Albani nurka veab. Ja enne surma

0: tegelikult leidsin küll ühe ideaalse maja seal Itaalias, siis kui ma vaatasin neid kinnisvarakuulutusi.
1: Mis see sinu jaoks ideaalne?
0: No vaata, nagu me ikka kujutame ette neid sellised Toskaana majasid, mis on see vana Itaalias stiilis maamajad on ju. No see maksis 4,5 miljonit. Aga ma panin selle lehekülje kinni ka, selles mõttes, et nagu mis seal ikka.
1: No, peame Eestisse siis.
0: Unistada ikka ju võib.
2: Unistada muidugi võib, eriti kui sa taad 3 miljonilist.
0: Ei, see oli 4.
2: No 4 miljonit.
0: Siis see
2: tõenäoliselt unistuseks jääbki. Aga
0: miks sa nii ütled? Võib-olla ma ikkagi manifesteerin iga päev endale seda ja kunagi juhtubki nii, et ma saan endale selle.
2: No ma soovin sulle väga edu, kutsu külla siis, kui see nüüd hakkab juhtuma siis.

0: tegelikult leidsin küll ühe ideaalse maja seal Itaalias, siis kui ma vaatasin neid kinnisvarakuulutusi.
1: Mis on sinu jaoks ideaalne?
0: No vaata, nagu me ikka kujutame ette neid sellised Toskaana majas, mm-hmm. mis on see vana Itaalias mm-hmm. stiilis maamajad on. Ja. No see maksis 4,5 miljonit. Aga ma panin selle leegule kinni ka, selles mõttes, et tegelikult, mis seal ikka.
1: No, jääme Eestisse siis.
0: Unistada ikka ju võib.
2: Unistada muidugi võib, eriti kui sa taad 3 miljonilist.
0: Ei, maja. See oli 4 miljonit.
2: Siis see tõenäoliselt unistuseks jääbki. Aga,
0: aga no. miks sa nii ütled? Võibolla ma ikkagi manifesteerin iga päev endale seda ja kunagi juhtubki nii, et ma saan endale selle.
2: No ma soovin sulle väga edu, kutsu külla siis, kui see nüüd hakkab juhtuma siis.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsai uuel laike kikimiki. Ja ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas aru.

0: Star FM'i hommikuprogrammis tervitavad sind Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
0: Maris Kõrvits on meiega siin hommikuprogrammis.
2: Olet imestunud, et ma ikkagi tulin.
1: Kusjuures ei ole üldse. Eile oli nii tore, et ma teadsin kindlalt, et sa tuled tagasi.
0: Ma mina ka.
1: Mingit küsimust ka.
2: Ja peaks võibolla siis lahti selgitama teie lojaalsele kuulajale, et mitte keegi ei ole siia Pille asemele tulnud, et Pille puhkab. Inimesed peavad ikka puhkama.
0: Ja
2: teised inimesed ilmselt ka puhkavad, kes siis tavaliselt teil siin külakorda käivad, eks?
1: Ei, ega Pille asemele ei saagi tulla.
2: Ei saagi. Keegi on Pille asemele tulnud.
1: See on ju pandud raiutud kivisse. See ei ole võimalik, et Pille
2: mitte
1: asemele
2: isegi kivisse, vaid kahte kivisse.
0: Ja, mina arvan, et Pille on Pille. Maris on Maris. Ja kuna Pille puhkab, 3 nädalat võttis omal sellise pikema puhkuse, siis oli meile vaja väga head asendajat. Ja vaatasime turu peal lihtsalt lohakil nii andekas hea saatejuht.
1: Töötute turul ringi.
0: Ja vaatasimegi, oppadi, Maris Kõrvits, muidugi teeme pakkumise ja näed, Maris, jumal tänatud, võttis selle vastu ja 3 nädalat ta siin meiega on, siis on Pille kenasti tagasi.
1: Jah, et ma saaks aru, et minu asemel või Andres asemel. No,
0: see on üks paremiks kõikes.
1: Ja, aga noh, Pille asemel see ei ole võimalik.
0: Ei ole,
1: jah. See lihtsalt ei ole võimalik, ärge muretsige.
0: Meie asemel võib tulla üks kõikes, kes tahab kandideerida, siis palun väga.
2: No ma ei tahaks öelda, et see päris niimoodi hakkaks toimima, et üks kõikes tuleb. Te olete ju väga kuidagi ühte jalga. No tead, vahel tekivad mingisugused Eestis näiteks tuntud paarid, keda sa siis arvad kogu aeg koos olema. Noh, nagu on näiteks Teet Margna ja Kristjan Jõekalda, Steie, eks ju, ja eks neid nimesid ja paare on veel.
0: See on tõsi küll, kui keegi tahab ägedat õhtujuhtimist, siis Andres Jürgen tulevad juhivad ära.
2: Tegelikult me tahtsime sinna jõuda.
0: Et võtke ühendust ja tuleme hea meelega.
1: Kõik on promo. Teeme kõik müügiks.
2: Aga võibolla raadiokuulele tutvustuseks, et kui ennast ka natukene esile tuua, et võibolla need inimesed, kes temast muretsema hakkasid, teadmiseks, et ka mina olen lihtne maatüdruk ja mina oskan lehma lüpsta ja kui Pillel on lambad, siis minul lehmad.
0: Jaa.
1: Kus sul need lehmad on?
2: Kus siis lehmad on?
1: Ma ei ole
2: on?
1: Ühtegi su story. Vaata, Pille näitab põhimõtteliselt igapäeva lambaid ja koera.
2: Mõni inimene näitab oma elu rohkem, mõni vähem.
1: Aga me tahaks rohkem su elu näha.
2: Ma ei usu.
1: Me tahaks näha neid lehmi ikkagi. Ma ei usu, et sul on lehmad.
2: Tead, mul on kodus album, kui mul tulevad sõbrad küll, et see pole mul küll tulnud.
0: Lehma album.
2: Jah, et siis sa istud sinna diivani, panevad käed põlvedele, ma võtan kapist albumi, siis ma lasen tavaliselt külalistel ringi käima, et seal on minu lehmapildid.
1: Ilma naljata, mul on sõber, kes kogub maale, kus on lehmad peal. Tal on neid ikkagi väga palju.
2: Mul oleks väga palju rääkida.
1: Jah, et kui kuskil on, siis ta ikkagi ostab. Aga ainult selliseid maale, kus on vähemalt üks lehm peal. No lihtsalt spetiifiliselt, nagu meeldib.
2: On ta sinuga rääkinud sellest ka, mis
0: võib seda põhjustada?
1: Ei, no lihtsalt, et vaata, et ei oleks nagu jällegi, et oleks teistest erinev.
2: Aha.
1: Sellist kogu, ma arvan, ei ole kellegi nagu tal näiteks on.
2: Lehma maalide kogu?
1: Jah. See on ju tegelikult põnev.
2: No mitu neid umbes?
1: Ma lubasin, et kui tal see kogu läheb piisavalt suureks, et ma kureerin selle näiteks kuskil.
2: Mul on siis mitu pilti, kus ma olen lehmaga, siis ma võiksin need kuidagi printida ja siis...
1: maalida. Mart Sanderlas teeb äkki...
2: Ümber. Näed, sul on sõbrale kingitus olemas. 2 hommikut me oleme rääkinud kingitustest.
1: Maris Kõrvits lehmaga, see oleks mega. See oleks tõesti mega, aga nüüd peab leidma lihtsalt kedagi, kes selle ära teeb.
2: No Mart Sander ja jutti oli.
1: Tema teeb ju niimoodi neid portreesid, et ja teeb väga hästi.
2: Aga saate jooksul, kes on kuulanud joonistada, oskab, võib ka meile saate peidi, kus on mina ja lehm.
1: Mul on veel parem mõte, kutsume Mart Sanderi hommikul siia. Ja lasta hommiku jooksul teeb.
2: Sa ei tunne teda piisavalt hästi, ta läheb alles sellisel kellaajal magama, ta kindlasti ei suuda siia stuudiosse tulla.
1: No jah, tõenäoliselt ajab ta ka raadiojaamad sassi. Seda on ka juhtunud, kui ta küll kutsuti.
0: Jah?
1: Jah.
0: Ta läks mujale.
1: Läks jah, teise.
0: Noh, juhtub ikka, ütleme niimoodi.
1: Jah.
0: Aga ei, meil on hea meel, et Maris meiega on need 3 nädalat ja ma loodan, et need ei jää sinu viimaseks, sest Pillele on kombeks ikka puhata natuke rohkem.
1: Kui teistel.
0: Et tegelikult on tore ja raadiokuulajale ka, et nüüd oleks siis kõik selge ja lähme siis edasi oma hommikuprogrammiga.
1: Lähme edasi ja räägime sellest, et eestlased tahavad endale suvilat ja tahavad mitte suvilat Eestis, vaid tahavad suvilat välismaal ja kus kohas siis ja mis see võiks maksta.

0: Maris, ära valeta ja ütle, millisesse riiki sina oled maamaja vaadanud.
1: Hispaaniasse. Kogemata tahtsin öelda, see oli mul silme ees.
0: Alguses ikkagi Hispaania ja siis vaatasid, et võiks Itaaliasse ka vaadata.
1: A sina?
0: Itaaliasse.
1: Sina, Andres?
2: Mitte kusagile.
1: Tõsiselt?
2: Ei, ma ei valeta. Ma ei ole tõesti vaadanud.
1: See on ka juba peaaegu.
2: Ma vaatasin Rakvere, see on nagu ka peaaegu nagu Hispaania. Aga ma ütlen täitsa ausalt ära, et ma olen selline Eesti patriot, et ega mul on puhkusega ka nii. Ma arvan, 3 nädalat maksimum ma igatsen seda armast Eestimaad.
0: Nüüd sa natukene ikkagi valetad ka, sest et ma mäletan küll seda, kui sa pikalt puhkuselt Hispaaniast tulid ja siis mõtlesid, ai, peaks ikka vaatama mingi kinnisvara, võiks vaadata sinna.
2: Ma ei ole seda tõsiselt, ma pole seda tõsiselt mitte kunagi kaalunud ega vaadanud. Ma olen mõelnud seda, et võibolla oleks tore mõnda aega kusagil olla. Aga ma tean ennast väga hästi, et teinekord, kui ma olen pikalt puhkusel, ma räägingi umbes 3 nädalat on see maksimum, mis ma vaikselt hakkan juba Eestit igatsema. Mulle meeldib tegelikult Eestima.
0: No. Mis sa oled? Ma olen ikka unistanud sellest küll. Ja vaadanud neid Instagrami kontosid ja YouTube videosid, kus inimesed ostavad endale neid maju ja siis saavad aru, mis seal Itaalias tegelikult nagu vastu lajatab.
1: Aasta või 2 tagasi ma ikkagi istusin kogu aeg seal interneti veebilehel, kus pakuti neid erinevaid kinnisvarasid ja just mind huvitas Hispaania. Ja kuni selle hetkeni, et mul peaaegu, et kõikidel sõpradel Hispaanias on kinnisvara, milleks mulle siis vaja, eks ju. Ei ole ju, ma saan ju kellegi juurde minna. Ja kokkuvõttes, kui sul on näiteks Eestis, sinul on just suvile siin või maakodu või
0: Tallinna
1: lähedal, kui tihti sa sinna jõuad?
0: No ma tegelikult ikkagi, ma ikkagi elasin seal ja selles mõttes, et ma ikkagi läksin maikuus sinna ja septembris tagasi, et nii palju kui vähegi ilm lubas. Kuna ta on nii lähedal, siis minu jaoks oligi see oluline, et kui ma endale maakodu nii-öelda või suvila soetan, et ma pean saama seal nagu olla. Nagu, et mitte nii, et ma käin seal suve jooksul 2 korda.
1: Aga päris tihti on nii, et keegi soetab endale maakodu ja siis lõpuks on see kohustus, kus käia, niita ja nii edasi. Aga rääkides veel siis sellest, et kuhu eestlased lähevad, siis minu sõbrad on kogunenud nüüd ka just täpselt Itaaliasse, nagu sina rääkisid, ja on tegelenud sellega 1 euro ostad mingisuguse asja, erinevad linnakesed Itaalias ju pakuvad selliseid võimalusi. Ja
0: sellega muidugi hea, ma vaatasin just üks päev, kas üle eile äkki vaatasin YouTubes huvitav, et sa just sellest räägid. Vaatasin seda videot, kus need 1, 2 ja 3 euro skeemid on. Seal on vist niimoodi, et selle 1 euroga ta just kui läheb müüki, tegelikult toimub ikkagi enam pakkumine ja tihti peale see ulatub seal siis 5000 umbes. Siis saad selle 5000-ga saad selle maja kätte, on ju.
1: Siis hakkad parandama seda.
0: Ja siis sul on klausel kirjas, et sa pead selle maja ära renoveerima.
1: Minu sõbranna ostis endale just eelmisel aastal ühe hoone. No seal on sellised, kui nüüd lahti seletada, umbes nagu oletame Tallinna vana linnas need majad, ja sul on selline nagu püstak on sinu oma ja siis need järjest tulevad, et sul on põhimõtteliselt vana linnas selline 4 korru selline ime ilusate vaadetega seal kuskil Sitsiilias ja siis kõrvale ostis ema, siis ostis sõbranna ja siis ta kogu aeg saadab mulle ka neid linke, et ole hea, et osta ka, et näed 30 000, meil on praegu juba selline kogukond, et selle paari aastaga, mill on siis ostetud ja remonditud ja ilusemaks kõike tehtud, ongi mingisugune kogukond kokku saanud, need on Ameerikast, need teevad siis YouTube'i neid videosid, TikTok'i ja siis ta ütleb mulle ka vahel, et näe vaata, mis ta tegi sellest 5000 eurost, eks ju. Ja siis ma ikka on tihti peale selle mõtteni, et vaata, ma ei viitsi enam tegeleda mingi remondiga. Et kui see hetk jõuab kätte, et ma välismaal elama lähen, siis see peab olema see hetk, kus mul on lapsed suured ja ma mõtlen ainult ise enda peale ja siis ma juba ostan midagi sellist, mis on ilus, puhas, uus ja mõjub kuidagi teistmoodi.
0: Võibolla, kui ma ise tohutu kõpitseja vaata.
1: Mulle tegelikult meeldib see kõik, aga vaat seal mulle tundub, et ma ei tahaks seda ja üldse, kuidas hakkad siis kogukonda enda ümber seal kasvatama. Esimene asi ju, kui on palju lapsi peres, mõtled laste peale, et nii kuhu nad kooli lähevad, kuidas nad hakkavad seal, mis, nii.
2: Ma olen mõelnud nii palju küll, kui ma viimati nüüd Teneriffel käisin, siis mulle tegelikult nii väga tohutult meeldis. Ma olen mõelnud niimoodi, et ma kindlasti teen selle ära ka, et ma olen 2 kuud. Lihtsalt kusagil seal üüri korteris ennem kui laps kooli läheb, siis ma tahan selle kindlasti ära teha, et olengi 2 kuud lihtsalt seal talveperioodil, et seda ma küll tahan, ma ei tea, tööandjaga peab siin läbi rääkima, äkki kuidagi õnnestub.
1: Juba varakult räägi ära, sest ta läheb sul kooli mingi 4 aasta pärast või 5 aasta pärast.
2: No just.
0: Ma tegelikult leidsin küll ühe ideaalse maja seal Itaalias, siis kui ma vaatasin neid kinnisvara kuulutusi. Aga perfektne.
1: Mis on sinu jaoks ideaalne?
0: No vaata, nagu me ikka kujutame ette neid sellised Toskaana majasid, mis on see vana Itaalia stiilis maamajad on ja bassein,
1: oliivipuud on
0: ja oliivipuud ja küpressid, eks ole, ja kõik see sisse sõite nii. No see maksis 4,5 miljonit. Aga ma panin selle lehekülje kinni ka, selles mõttes, et ega nagu mis seal ikka. Ma vaatan, et ega tegelikult sellised soovid eestlastel ongi, et nad tahavadki siis traditsioonilist Itaalia maamaja või siis mingit linnamaja, mis nagu sa kirjeldasidki on sellised torntüüpi 3-4 korru sellised. Aga tihti peale on see, et ega nad ongi väga kehvas seisus. Ja teine asi, millega sa siis kokku põrkad seal lõpuks on see bürokraatia, mis Itaalias on tohutu. Et selleks, et need paberid ajada ja kõik see asi korda saada, see võtab ikka mega palju aega.
1: No selle on teinud läbi praegu minu sõbranna ja tema ema ja sõbrad kõik teinud, aga nemad on leinud sealt ühe väga hea kontakti, kes on neid suurepäraselt aidanud ja neil on väga hästi läinud. Muide, minu Harri Kõrvits, tema ju elab Kreekas ja nemad on siit Kreekasse maja. Võibolla olete ka Instagramis jälginud Kreeka Kõrvitsad, eks ju, ja nemad on seal kõik üles toonud selle, kuidas 2 aastat tagasi nad sinna läksid, kuidas nad leidsid ja mis see ja paperite hunnik ja ega see lihtne ei ole. Ja selliste hõimlaste nende kodude ostmine võtab jälle madalamaks seda, et miks endal peaks kusagil midagi olema.
0: No jah, sul on hea.
1: Suuril on olemas. Sõksid sama tihti juhtuks sinna.
0: Pole nagu kuhugi minna.
1: Ja tead, mis seal Kreekas on hirmutavad, mida nad on öelnud, miks ma sinna küll ei julge minna. Seal on skorpionid.
0: On jah? No jah, aga...
2: No skorpion ei ole kõige lahedam, tõesti.
0: No aga palju nad on saanud seal skorpioni käest naksakiti.
1: Naksaki ei ole, aga nad on sealt linade vahelt ikka neid leidnud. Ikka neid müüvad vist seal poes mingid spetsiaalseid püüreid või asju, millega neid kinni püütakse.
0: No meil on nälked ja...
1: Maod on ju ka seal.
0: No ega Hispaanias on tõenäoliselt ka, võibolla skorpion ei ole.
1: No, jääme Eestisse siis.
0: Aga ei, ühesõnaga minge, muidugi, ostke endale maamaja. Unistada ikka ju võib.
2: Unistada muidugi võib, eriti kui sa tahad 3 miljonilist.
0: Ei, maja. See oli 4.
2: No 4 miljonit. Siis see tõenäoliselt unistuseks jääbki. Aga
0: miks sa nii ütled? Võibolla ma ikkagi manifesteerin iga päev endale seda ja kunagi juhtubki nii, et ma saan endale selle.
2: No ma soovin sulle väga edu, kutsu külla siis, kui see nüüd hakkab juhtuma siis.

0: eile hommikul hakkasime rääkima, et meestel on selline asi nagu andropaus, et kui naistel on menopaus, siis ega mehedki puutumata jää. Ja täna hommikul me oleme ka juba sellest suutnud rääkida. Pole siia ma olen ära seletanud, mis see siis andropaus on, sest ma saan aru, see oli minu ülesan neile. Unustasin ära, andke andeks.
1: Ja meile põguselt rääkisime sellest teemast ja ma ütlesin, mul on meeste pärast mure ja mina olen aegajal käinud ka internetis otsimas, et mis siis on sellises vanuses meeste noh, sellise meeleolu languse taga ja nii edasi. Ja eile siis andsin sulle ülesanne, et sa selle kodus kõik nüüd selgiks teeks ja meelega selgitaks, et mis asja on andropaus. Kõik mehed kuulevad nüüd.
0: Andropaus on meeste ülemineku iga, mida põhjustab mees suguhormooni testosterooni taseme järkjärguline langus vananedes. Selline definitsioon on siis tuleb ametlikult Googlist välja.
2: Aga millal see üleminek on siis täpsemalt?
0: Ma võin sulle nii palju öelda, et alates 30. eluaastast hakkab sinu testosterooni tase langema. 30-40 aastast niimoodi 1% aastast paneme piu alla poole.
1: Aga 30-selt see veel ei ole käes, vaid see lihtsalt vaikselt hakkab nii nagu naisele näkku kortsud tulevad. Mitte, et sa ei ole kohe, eks ju, vana.
0: Kas sul on, Andres, krooniline väsimus, jõuetus ja motivatsioonipuudus?
2: Vahel küll tuleb tunnistada.
0: Kas sul on libidolangus? Ja on sul vähem hommikus erektsioone?
2: Ei ole tähele pannud.
0: Sa ei pane tähele? Seda, kus sa seda tähele?
1: Andres, kui sa soovid, ma jätan teid kahekesi.
2: Ei, ma ei soovi üldse. Ma mõtlen, ei, ma ei tea.
0: Seda peaks ikka tähele panema. Okei, hea küll. Lihas, massi ja jõu vähenemine, kehakaalu ning rasvaprotsendi suurenemine. Ma lihtsalt loen sulle sümptomeid praegu, et aru saada, et võibolla on juba varajane.
2: Aga see küsid minu käest, sa oled ise ka mees, räägid täpselt samamoodi. On sul hommikul nagu erektsioon?
0: Ei, mulle väga hästi.
2: On,
0: kroonilist
1: kõigi käest, kõik saavad ise enda käest küsida.
0: Kroonilist väsimust, mulle väsimust küll, jah, aga ma panen selle alati nagu selle unetuse kaela, et ma saan liiga vähe magada. Et see on nagu see, aga võibolla tegelikult on juba andropausi künnisel olen.
1: Õrnalt võibolla sinu vanus on selline, et aga ei, ma ei tahaks öelda, et sul juba see on.
0: Lihasmassi ja jõu vähenemine ei ole täheldanud. Psühhiline seisund. Meeleolu muutused, seda on mul küll, jah.
1: Meeleolu muutused, ärrituvus ja depressioon.
0: Ei, ma ei ärritu võibolla.
1: Andres, kuidas sul ärritumisega on?
2: Ei ärritu.
0: Mis? Ei midagi, lihtsalt vaata teine kord.
2: Mida sa viimati nägid mind
0: närvis? Sul on vaja teine kord lihtsalt peeglit, võibolla ise ei
2: näegi. Ei, see pole tõsi, ma lihtsalt ütlen mingid asjad välja, siis inimene arvab, et ma olen ärritunud. Ma ei ole tegelikult ärritunud.
0: Jah, aga ma mõtlen seda, et kui ma kõike neid asju praegu loen, siis ega nagu tulevik on suhteliselt tume ju. Kui ma tean, et see nagu juhtub, ma tean, et see igal juhul. Ma küsisin ka selle kohta, et kas ma saan seda kuidagi vältida, siis põhimõtteliselt ma seda vältida ei saa, ma saan seda edasi lükata.
1: Et kui tihedasti räägitakse sellest naiste menopausist, te teate, mis see on. No tihti võetakse see mingiks naljalauseks või sõnaks ja siis jorutakse sellel teemal, öeldakse mõnele 25 aastal saada mingi menopausis.
0: See on ju alg, kui sõks teile tehakse.
1: No, see on väga kole nali, ma ütlengi, et see on teadmatus, inimesed ei tea ja nad on, no, kasutavad vales kohas seda. Ja samamoodi siis see andropausin praegu teema ongi, et ma olen mõelnud, et see ei saa ju olla niimoodi, et ainult naissugu on see, et kes mingisuguse vanuses on ülemineku eas ja siis hakkavad asjad juhtuma. Et kuidas siis meestel on? No meestel on samamoodi. Umbes 50-selt ikkagi hakkavad need asjad tulema, need meeleolu langust tihti peale ju siis vahetatakse endal see partner välja, arvatakse, et see aitab või siis saadakse uus väike beebi, arvatakse, see aitab või ostatakse see auto, see aitab, vaata tekivad mingisugused muud asjad siin peas.
0: Kas see me tunneme keskia kriisina seda?
1: Ja me ka, need kõik asjad nagu seod seal ära, ainu, see väike üle kõhukene tuleb sinna ja nii edasi ja nii edasi. Ainu.
2: Aga mõni asja aitabki?
1: No mõni asja aitab võibolla korraks nii nagu sul mingisugune tahvel šokolaadi hommikul enne kohvi.
0: Või väike ja pärast, TikTok õhtul.
1: Või väike TikTok, jah. Aga üleüldiselt ma kutsun ka naisterahvaid meestest aru saama, et millest võib kõik olla tingitud, et mitte sellest, et oida tahtis seda sellepärast, et juhtuvadki sellised asjad, keha hakkab muutuma ja võibolla siis tuleb meesterahvaga teistmoodi käituda oma kaaslasega näiteks. Ja mida mina olen veel näinud, mõtlen, kui võtta hästi kitsalt siin Eestis, sotsiaalmeedias mõnede aastate jooksul jälginud tuntud Eesti mehi, vanuses 50 ja pluss, siis osad neist on väga selles teemas sees niimoodi kõrvalt analüüsides, sest nad on nii kibedaks muutunud ja näiteks postitavad selliseid kurjasid postitusi, on väga õelad ja noh, nimest nimetamata, eks ju.
0: Võiks tegelikult.
2: Samas võiks mõne nime välja ikka öelda.
1: Aga sulle, Andres, kodun üles on siis.
2: Aga võtsida need 50-aastased mehed üles või?
0: Ma tegelikult küsisin seda, et kuidas seda siis nii-öelda edasi lükata või, et, et mida inimene teha saab.
1: Trenni muidugi, liikuda värskes õhus olla.
0: Ongi, hoia normaalselt kehakaalu, eks ole, tee regulaarselt jõutrenni, maga piisavalt, noh, pole mul ei ole seda nagu võimalik, eks ole, teha, söö tasakaalustatult, ikka piisavalt valku ja tervislike rasvu ja kõike seda. Piira alkoholi ja väldisvitsetamist.
1: Miks sa Andrese poole vaatad?
0: No, sest Andres ütles, et ta ei saa praegu pidama. Vähenda kroonist. Tule teile esmaspäeva ütled, no läll, läks käest. Ja ravi kroonilisi haigusi. Et noh, sellised asju, aga tegelikult see mulle tundub selline elementaarne list, mida hakatakse sulle nagu nii juba ette lükkama juba algusest saati, et see ei ole nii, et ma nüüd 50-selt hakkan sellega tegelema, vaid sa vist pead ikkagi juba nagu varasemalt mõtlema hakkama selle peale.
1: Aga vahel, kui sa vaatad, et see mõmmi kodus on ikka täitsa hulluks sul läinud, siis see ei tule sellest, et võibolla ta nägi mõne ilusa naise pilti kuskil ajakirjas, see võib tulla ka sellest, et tal on praegu lihtsalt ongi seal sees need asjad on niimoodi loksu paika või loksuta paika ja mine jalutama.
0: Mees on ka inimene.

0: nii on , raadio on Star FM , kell on saanud 6:32 . täna on kolmapäev , on 29. juuli ja Star FM-i hommikuprogramm tervitab sind . Maris Kõrvits on kohal , tere hommikust .
1: tere hommikust , Andres .
0: Jürgen Pärnsalu kohal .
2: tere hommikust , Andres .
0: ja Andres Puusepp on ka kohal , tere hommikust , Andres .
1: tere hommikust .
2: täna soosib ilm suvitamist , loen uudist . alustame kohe heade uudistega .
1: No. see tähendab seda , et me läheme minema kohe või ?
2: ei , ärme kohe mine .
1: Lähme suvitama .
2: Peame ikka vastu , nii kaua kui me peame siin olema , aga siis võib suvitama minna
0: . selles mõttes tööle sõita oli küll hoopis teistmoodi , sellepärast et päike paistis , ei olnud selline sombune , mõnus kuiv oli . väga hea oli kulgeda , kuidagi energs tuli üles kohe .
2: Energs .
1: Oled ka see inimene , kes vajab suurt valgust enda ümber ?
0: pigem vajan jah , mul selline sombune ja halline päev kuidagi on sihuke low mood kohe .
1: tasus sinna Rakvere ära kolida , sest et see teekond hakkab sul väga tihti hall ja sombune olema .
0: ära nii ütle , seal on alati ilusam ilm kui siin .
1: no seda küll , aga see vahepealne tee .
0: no vahepealne tee on nii ja naa .
2: ühesõnaga jah , lubab sooja ja päikesepaistelist ilma .
1: Seda on hea teada . kuule , pommuudis on eile õhtul ilmunud , te teate jah ?
2: sa mõtled , et Mr. Worldwide jätab kontserti ?
1: pange asjad kokku , te ei lähe täna Riiga .
0: no paljud juba on Riias .
1: jah , mis on hullem variant , eks ole .
0: jah , aga noh , ma lugesin hommikul ka pikalt nende inimeste arvamusi , nad ütlevad , mis seal ikka siis , võtame Riiast nii palju kui saab , et äkki täna , kui toimub mõni Pitbulli teemaline pidu , siis saame kõik eestlased seal kokku ja päris mitu tuhat eestlast on Riiga läinud ja täna tõepoolest paljud veel pidid minema .
2: aga 31. juuli Leetu , sealt otse .
0: no kui saab pileteid , sest aga Läti kontsert oli sold out .
1: selgitusena on siis toodud , et ta ei esine lava mingi tehniliste asjade pärast jah ?
0: jah , et ei ole võimalik .
2: ei ole turvaline lava
0: ole
2: ja,
0: turvaline.
2: Ja nad ei jõua ümber ehitada .
1: no selge .
2: aga Pitbull , huvitav , kus ta on , kas ta on ka juba Riias ?
0: ma arvan .
1: Eestis kindlasti . ta on ka seal Lux Expressi ootab ja oleks ka teele läinud . Te oleksite ise muidu minejad olnud või ?
2: Pitbulli kontserdile või ?
1: ja no täpselt , mina ka eelmisel aastal , kui kuulsin , et ei. Tuleb siia , siis ma sain aru , et mingid inimesed täiesti pea peal , aga ei ole ka minu .
0: Ühesõnaga Eesti punt korraldas meie oma Eesti Live Nation ja päris kahju on korraldajatest , sellepärast et see on korralik peavalu ja nüüd 10 korda rohkem tööd mitte millegi eest .
2: mina tahaks ikkagi teada , mida Pitbull selle ajaga nüüd peale hakkab , mis tal siin lähedal plaanis oli .
1: kui sa mõtled praegu hetkel , siis mitu inimest on sinu ja Pitbulli vahel , kellele sa peaksid helistama , et teda sinna telefonitoru otsa saada ?
2: üks .
1: nagu meil kõigil .
2: jah , aga äkki ta läheb kuskile , ma ei tea , Läti peale , kuskile
0: Riia loomaeda
2: Jurmalasse äkki .
0: no ei tea .
1: veeparki .
2: ma arvan , et läheb Jurmalas .
0: ma ei kujuta ette , kas vaata , artistid on erinevad , mõni tuleb eelmine päev kohale , mõni tuleb samal päeval eralennukiga .
2: aga sa tunneks Pitbulli ära , kui ta tuleks sulle Jurmalas vastu promenaadil , kui tal päikeseprill ees
1: oleks . minu arust ta näeb just välja selline , kes sulandub nagu kõikidesse inimestesse , temas ei ole mitte midagi sellist , mis on nagu koheselt äratuntav .
2: sihuke keskmine kiilaspäine meesterahvas .
0: ei tea , ma arvan , ma tunneks ära ikka .
2: ei no kui ta ütleks sulle jah , nii nagu mööda minnes .
1: Hello , my name is Pitbull .
2: Mr. Worldwide . siis sa saaks ka aru , et aga muidu , kui ta mööda jalutaks , siis oleks vist
1: jah , tänane Riia kontsert jääb ära .
0: jääb ära jah , see on nüüd kindel , alles eile veel vaatasin videosid , kuidas Ott-Sander Palm sõitis ringi seal ühe sellise toreda noore inimesega , näitasid seal seda ala ja kuidas sisse minna ja kust saab süüa , kust saab juua ja ikka äärmiselt kahju , korraldades ise kontserte , siis ma ei taha teada , mida nad kõik tunnevad ja millistele kirjade laviinidele nad peavad vastama ja kui palju nad peavad asju ümber tegema ja see on tohutu .
1: Andres , kas selliste asjade taga , noh , sa oled ju ka suurkontserte korraldanud , on ka kindlustus ?
0: üldiselt küll jah
1: no, .
0: üldiselt küll jah , aga kindlustusel on ka omad reglemendid , mille järgi nad midagi kindlustavad , et noh , ma ei tea , ma ei tea seda põhjust , mis seal oli , kui töömees sõitis kraanaga , kinnitas vale trassi valesse kohta , siis ma ei tea , kas see on .
2: äkki oleks mingi neoonspreiga pidanud selle koha lihtsalt nagu ära märkima Pitbullile , et ära sinna mine .
0: ma ikkagi päris
2: lava
0: täpselt .
2: ära selle koha peale astu , et seal on paar potti puudu .
0: see ei pruugi üldse olla kuidagi seotud Live Nationiga selles mõttes , et minu arust on see Pitbulli tuur ja tuurilava , et ma ei saa aru , kuidas seal nüüd mingi selline asi juhtus , aga ma usun , et me saame lähiajal siin natukene rohkem informatsiooni , et praegu nagu kuidagi ei tõsta käsi telefoni , et kirjutaks . kuulge , mis teil toimub seal ? et veel üks,
1: veel üks, üks inimene.
0: Tüütu raadiomees hakkab küsima, et, et säilitame külma pead ja ma usun, et inimesed saavad piletostid, saavad raha tagasi ja noh, Riias saab ka muud teha, aga noh, mis seal ikka.
2: Mina lähen lihtsalt Pitbulli sinna Instagrami ja vaatan, mis ta, tege, mis ta teeb.
1: Mis ta praegu teeb, eks?
2: Mis ta teeb ja millega ta tegeleb.
1: Hashtag I'm here.
0: Ma juba hommikul käisin, ta ei näidanud midagi, sest näitas no, oma eelmis vara, kontserti.
2: Vara veel,
0: ja,
2: vara veel.
0: Jah. No võt, nii on, igal juhul seda Lux Express ka kirjutas, et päris palju piletid on tagasi müüdud ja tühistatud, sellepärast, et kõik bussid täna riiga olid Lux Expressil välja müüdud, mm-hmm. et ikkagi palju inimesi oli sinna minemas.
1: Bussijuhtidel ka oma pidu?
0: Ei, no,
1: no vaba päev.
0: Buss sõidab ikka sinna.
1: No arvad, et need 10 bussi sõidavad sinna, ma lugesin kusagi, et, et 10 bussi.
0: Ma usun küll, et Riia Tallinna vahel sõidab need bussi päris palju päeva jooksul.
1: No kui sa nii ütled.
0: Jaa, Lux Express toimetab hästi. Ma olen isegi mõelnud mitu korda, et kui peaks riiga minema, mis läheks selle Lux Expressiga. No kas või lennujaama, siis seal on parem veel. Ma ei tea, kas varsti see muutub, aga parem lennuühendus kui siit Tallinnast. Ma ei tea, mis selle Air Balticuga saanud on.
2: Lendavad ikka ju.
1: Jürgen teab, tema teeb uudiseid.
2: Mis mõttes, mis selle saanud on?
0: No räägitakse siin igast hirmu lugusid.
2: Aga... Viimast 10 aastat on räägitud, et
0: on,
2: Air Baltic läheb kinni. ma ei tea. Et...
1: Air Baltic läheb kinni.
2: Ja.
0: Air Baltic Paks paneb kinni. Uksed kinni.
2: Ja. Ei, ma ei tea midagi ole. Minu arust lennukid lendavad ja võid pileteid osta, kui tahad. Ma ei ole küll täheldanud.
1: No mingi toetuse vajadus tekis siin vahepeal möödunud nädalal. Räägiti sellest päris palju, ja. Aga sa olid ju puhkusel, sa ei tea.
2: Ma ei tea midagi sellest.
0: Aga see, kui me ostame pileteid, see ei ole toetus neile või?
2: Võiks tegelikult olla, aga ma ei tea, mis moodi see süsteem töötab.
1: Oleneb, mis sinna, jas ostad need piletid, sa tahad ju kõige odavamid.
0: Ja muidugi.
2: Ja minu arust on lennufirmad alati kõik miinuses, nii et ma ei tea, kuidas see äri üldse töötab.
1: Riikliku toetusega tihti peale.
0: Äkki sellepärast ongi miinuses, et riigilt rohkem toetus saada.
2: Ot. Ei tea.
0: Ei, me ei tea, tõesti ei tea, tõesti ei tea.
2: Kui teaks, teeks lennufirma.
0: Aga seda saab alati teha. Mm. Mis ta on siin? Jürgen Järve.
2: Juba ei oos kukuks see äri kokku, sellise nime paneks.
1: Sa mõtlesid juba loosi mängu välja enne, kui asi on
0: kõik tööle läinud. Täna ta osta piletid, Jürgen Eer, osta piletid.
2: Nagu Rajan Eer või?
0: Jah,
2: et noh, et nime Jürgen Eer.
0: Jah, miks mitte?
1: Tehtud.
0: No, sobib väga hästi. Maris Eer ka, miks mitte ei sobib.
1: Maris Eer.
0: Mitte Eer, vaid Maris Eer. Sobib ka väga hästi.
1: Maris Eer. Ja segadus, sest Lätis on ju Maris mehe nimi.
0: Mm-hmm. Aha.
1: Ikka, jääb Andres.
0: Ei, Andres ei sobi. Andres ei sobi. See kuidagi ei lähe.
2: Andres Travel.
0: Andres Travel. Voh, miks ka mitte. Vaid palju häid ideid kohe hommikul vara. Me soovime sulle ilusat hommiku jätku ja loodame, et sinu hommik tuleb sama rõõmus, sama tore ja sama ideed rohke. Ja...
2: Ei, nüüd on ideed otsas.
0: Ei, on küll.
1: Mida me edast pidi teeme, mida me järgmised 4 tundi teeme.
2: Ei ole rohkem midagi öelda.
0: No aga mõtleme.
2: No mõtleme praegu.
0: Mõtleme, meil natuke on aega siin paari lugu jagu mõelda. Ja me mängime sul uusi ja vanu hitte raadios Star FM ja Roxetti saame kuulata nüüd siin Star FM-is.

0: tere hommikust , kell on 6:47 kohe saamas , oled raadioga Star FM , Maris .
1: ja tere hommikust .
0: sina tunned erinevaid inimesi , räägi gossipit .
1: See esimene osa muide vastab tõele , et ma tunnen väga palju .
0: Tunned küll , ma tean .
1: Väga palju erinevaid inimesi , aga ma ei ole absoluutselt gossip inimene .
0: ei ole jah .
1: ja tõesti , ja see on kuidagi minu

0: mööda läinud, et kui minuni mingisugune info jõuab, siis see jääb minu sisse kinni, mina edasi midagi ei räägi ja väga paljud inimesed on sellega ära õppinud ja teavad seda. Ma olen igav, tegelikult ma võiksin ju toota aasta aega kogu aeg informasuuni, mida ma kõike tean, aga ma arvan, et ma ikkagi lähen edasi oma eluga nii, nagu ma olen kunagi mõelnud, et ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse.
1: Mul täpselt vastupidi, mulle ikkagi väga meeldib.
0: Andres, räägi gossipit.
1: Oi juudas, noh nii palju, noh ma kõike raadioeetris muidugi ei räägi, aga niimoodi nagu kui raadioeetri innis, siis ma ikka suudan kõik ära rääkida.
2: Andres on selle tüüpi vaata, et ma tean ühte asja, aga ma ei saa öelda,
0: noh
2: vaata see tüüpi inimesi.
0: Aha, kaua ta venitab siis seda?
2: Ma ei teagi, ta lõpuks ikkagi räägib välja, sest ta ei suuda vaata.
1: Ma ei suuda, jah.
0: Mitu asja siis praegu hetkel niimoodi peidus on sahtlis, et mida sa tead, aga sa ei räägi?
1: Tead, mitte ühtegi, mul on raske elada saladustega, see tõttu ära mulle ühtegi saladus ka ütle. Ja mulle pole vaja üldse midagi öelda. Noh, mingid asju, mida sa ei taha, et nagu läheksid edasi. Sellepärast, et üldse, kui ma räägin edasi kellegile, siis ma ütlen, et...
0: Ära kellelegi edasi ütle
1: maksimum kahele sõbrale. Ja ütle neile ka, et nad maksimum kahele võivad ainult rääkida.
0: Aga sa tead ju, et kui teemat teab kaks inimest, siis tegelikult teevad kõik.
1: No just.
0: Kui see sinu sisse kinni jääb, siis see sinna sisse ka kinni jääb.
1: Sellepärast polegi mõtet mulle mingit gossipit rääkida.
2: Gossip või?
1: No ma kuulujut. Ei tea, öeldakse, kuulujut, jah.
2: Ma hakkasin mõtlema, et kas mulle on viimasel ajal usaldatud mingit sellist kuulujuttu või et kas ma tean midagi, mida, noh, mis kvalifitseeruks selle kuulujuttu alla. No, mul ei tule ühtegi asja.
0: Sa mõtled selle sõna peale kuulujutt, siis sa on natukene nagu negatiivse alatooniga. No midagi head ei ole ju, ei ole midagi sellist, et oi, tead mul sõber, ta saab ameti kõrgendust ja nii tore, noh, hea sõnaga.
2: Samas võib vabalt olla.
0: No ta samas võib, jah, aga seal peaks olema nagu kuidagi mingisugune...
2: No ameti kõrgendust, ma ei tea võibolla, et oleneb.
0: Ära räägi kellelegi, siis sa ei lähe seda nii edasi kohe kellelegi võibolla rääkima. No oleneb, jah, võibolla.
2: Oleneb, kui temast saaks president.
0: Või kroonika peatoimetaja, eks ju.
2: Aga kes üldse on?
1: Jah.
2: Aga sina tead, Maris, jah.
1: Eks juu ta Maris on, ma arvan.
2: Juu ta ise on, jah.
1: Ma arvan küll, jah.
2: Jah, jah. Ei, võibolla. Ega keegi ei tea.
1: Ei, seda ma arvasin kohe tegelikult alguses, Maris, aga siis...
0: Aga ma puhkan ju praegu, eks?
1: Sa puhkad, jah?
2: Jaa, jaa.
0: Ja siis vaikselt praegu kombin maad, et mis siis toimub siin, sest mul ju uudis nuppude paroole ei ole, aga teie siin ilusesti usaldasite, ma nüüd vin ennast uudistega kurssi ja alustan siin septembrist.
2: Aga seks nii huvitav muidugi, et Maris, kui sa oleksidki kroonika uus peatoimetaja...
0: Aga sa kujutad ette, et ma oleksin kroonika uus peatoimetaja?
2: Muidugi
0: kujutaksin,
2: ma mõtleksin lihtsalt, et mis sa esimese asjana teeksid kroonikas teist moodi?
0: No horoskoobi tooksin sisse suuremalt ja ma arvan, et üks ja
2: telekava
1: ka veel tumedas poldis.
0: Ei, viimased kaks lehekülge oleksid töökuulutused.
2: Mina teeks telekaval ise juba ringid ümber, nagu nendele aurulistele asjadele.
0: Sellised asjad on tehtud juba, aga muidugi me elamegi eluspiraalis, et kõik asjad, mis on varasemalt tehtud, neid tuleks uuesti teha, neid ringe ümber tõmmata, et pöörame tähelepanu sellele või teisele saatele. No aga jõudsid selle kossjutuni ikkagi millegi pärast ilmselt sa tead midagi.
1: Jah, ma tean seda, et Severina Jakubauskas kavatseb...
2: See ei ole ju kuulujut, kõik teavad seda.
1: Aa, mina mõtlesin, et minul ongi sellised kuulujut, mida kõik teavad.
2: Brigitte, Susanne Hundi ja Severina Jakubauskase asju, kuna nad teavad ise jagavad või? Neid nagu nii heldelt, siis need ei ole ju kõlakad.
1: No jah, seda küll.
0: No aga mis siis toimub
1: minnele? Ega mingid neid asju, mida keegi ei tea, neid asju ma tavaliselt ei räägi edasi. Ja. Need jäävad minu sisse. Ma unustan need ruttu ära.
2: Mis Jaku Pauskas tegi siis?
0: Mis rahad
1: no,
0: seal on
1: praegu mängus? Tõesti Brigitte vastu hagi esitada. No. Oh,
0: jah,
1: no, mis
0: asjus siis? Mille pärast?
1: Ei no, Brigitte ikkagi väidetavalt siis Jaku Pauskase kuidagi nagu seda kuvandit on kuidagi nagu halvustanud.
0: Kuidas, kas saad ka täpsustada?
1: Ma ei tea, kuidas on võimalik kogu Pauskase kuvandit kuidagi...
2: Meil olemas teha, kui ta ise teinud on.
1: Jah.
2: Äkki on.
1: Ma arvan, et seal tasub laseri ruu ära vaadata ja see ütleb absoluutselt kõik. Kuidas ta seal riidles politseinikega, et püksid lähed mustaks. No tegelikult ongi pöörased elud ja eile millegi pärast mulle jäi silma juba voodis pikutades ka Marien Võsu jala ja Brigitte Susanne oma vaheline
0: piif.
2: Auto, mis neil juhtus?
0: Treetsis no, läksid kaklama, jah?
2: On,
0: jah.
1: Läks ütlemiseks, jah.
2: Aa, mis teemal?
1: Noh,
0: väike
1: narkokootikumi teema ja pidutsemine ja noh, ühesõnaga Jaku Pauskase teema ja noh, see kõik on minu jaoks lihtsalt nii veider.
0: Kas sa jaksad selle kõigega nii kursis olla, et sa kronoloogiliselt oskaksid
2: mina
0: paika panna?
2: Mina jaksan, mul on...
0: Sa ju oled ka uudistetoimetaja väikest viisi siin raadius, et sa pead ka teadma ja arhiveerid
2: mina
0: seda kõike.
2: Mina hoian ennast ikkagi kursis.
0: Et sa tead, kes on kes ja...
2: Jah, muidugi.
1: Sa tunned, sa teed vahet ikka Jakub Pauskasel ja Undil.
2: Muidugi.
1: Jah.
2: Muidugi, aga kui sa, aga kas ma teen vahet Marjan Võsujalal ja...
1: Jakub Pauskasel. No, võibolla mitte nii.
2: Seal läheb juba keeruliseks.
1: Seal, no, üks on naine, teine on mees.
2: Jah.
0: Sellised huvitavad uudised. Väga põnev.
1: Kule, aga näed, kossipit on küll ja veel.
2: Tegelikult ei ole ju. Tegelikult me ei jõudnud mitte kuhugi sellega.
1: Ei, no ma räägin sulle. Seal on, kas sa narkareal pead ennast silmas. Marjan Mõsujalg ja Brigitte ja Susanne Hunt loobivad teine teise suunas karme süüdistusi.
0: See on nagu üks väikene kausikene, mis on vett täis lastud paar aastat tagasi. Nüüd siis kõik sulistavad selle. See ei midagi uut, midagi rohkem ei juhtu. Ja...
1: Raunega maha on.
0: Tõmbame seda vahtu.
1: Ei, no lihtsalt tegelikult, noh, kui ma hakkasin seda gossipi juttu, siis rääkima, siis ma samal ajal tegin kroonika lahti, vaatasin, see on see top 1 uudis seal.
0: Aha, inimesi huvitab, see tähendab ju seda.
1: Huvitab ja ega inimesi huvitab, mis meil siin raadios ka toimub, sellepärast, et me oleme endiselt top 10 ikkagi ka, et uuendused on alati võõrad.
2: Vaatab ikka seda top 10 kroonikas.
1: Ja.
2: Ehk on ise ka kuskil saad.
1: Ma olen muide üles pindistanud läbi aegade oma minust tehtud artiklid ja ma olen alati olnud korraks top 1.
2: Aha.
1: Seda põhjus, ma ei tea, see on järelikult väga hea ja ma arvan, et need on olnud hetked, kus lihtsalt maailmas mitte midagi muud ei toimu.
0: Et kui mina rääksin eile siin, et näitan enda külalistele lehma piltidega albumeid, siis...
1: Ma vaatasin sinu lehma pilti.
0: Nii.
1: Peab tunduma, ütlema, et üks seal pildi peal oli väga seksikas.
0: Oi, aitäh sulle.
1: Pildi peal oli lehm.
0: Et ühesõnaga, kui mina kogun sellised pilti, siis sinul on kodus album, mille sa lased ringi käima ja seal on siis kleebitud need artiklid Andres Puusepast läbi elu. Sa oled, kui kaua siis nüüd siin inimestele teada tuntud olnud? Lähemal 20 aastat, jah?
1: Ma ei tea, kas ma üldsegi olen tuntud.
0: Sa oled väga kuulus.
1: Olen siin väike raadiokoll.
0: Ei ole, sa oled ikkagi kuulus. Väga kuulus.
1: Mis? Aitäh teile. Sellega ma nüüd...
2: Kas see on tänu väärt, aga...
1: On ikka. See minu jaoks oluline. Sellega ma nüüd purjetan ikkagi väga kaugele.
0: See meie mõte oligi, sest täna kolmapäev see peaks homme siia veel jõudma.
2: Me teame, et see on sulle oluline, sellest me rõhutamegi.
1: Ma loodan, armas raadiokuule, et sa saad aru sellest, et vähemalt mina räägin väga nagu kuidagi... Mitte tõepäraselt.
2: Mina ei räägi.
1: 6:55 on kell, me oleme täis tundi, aga nüüd tuleb midagi tõsist ka sellele lobale siia vahele, sest Jürgen Pärnsalu teeb ära uudised ja ma arvan, et sealt võib kuulda ka Pitbulli kohta.
2: Ei, selle me rääkisime juba ära.
1: No,
2: ma hakkan nüüd ainult kollaseid uudiseid.
1: Aga on inimesi, kes kuulevad ainult uudiseid. Nad panevad iga täis tund ja pool tund korraks Star FM-i peale,
2: et kuulda siin uudiseid. Et Pitbulli kontsert jääb ära riias.
1: Aitäh, praegu kuuleme muusikat.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte vaid A-profiil. Ma ütlesin!

0: Tere hommikust! Ukraina president Volodymyr Zelenski ja Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kohtusid Valges Majas USA president Donald Trumpiga. Valge Maja käsitleb kohtumist töövisiidina, mis tähendab, et see on poliitika keskne ja toimub ilma suurema kärata. Washingtoni saabudes ütles Zelenski, et tema peamine prioriteet on õhutõrjesüsteemide saamine, et kaitsta Ukraina linnu Venemaa rünnakute eest. Esimene kaugjuhitava takso liiklusõnnetus tõstatas taas küsimuse, kes vastutab, kui roolis kedagi ei ole. Tehnoloogia areng võib tulevikus tuua kaasa keerulisemaid olukordi, kus vastutuse määramine ei pruugi enam nii selge olla. Kaugjuhitavad sõidukid on Tallinnas taksoteenust pakkunud ligi aasta aega ning neid liigub linnas alla 10. Täielikult autonoomsed ehk juhita sõidukid ei ole Eestis endiselt lubatud. Seetõttu vastutab kaugjuht seaduse samamoodi nagu roolis istub juht. Viimastel aastatel Eesti suursaadikuna Hiinas töötanud ja peatselt Eesti suursaadiku ametisse USA's asuv Hannes Hanso ütles, et tema oleks valmis kandideerima Eesti presidendiks, kui talle selline ettepanek tehtaks. Hanso selgitas, et on olnud linnapea, volikogus, riigikogus, väliskomisjoni esimees, riigikaitsekomisjoni esimees, kaitseminister ja isegi Euroopa parlamendis lühidalt. Hanso sõnul ei meeldi talle see olukord, mis praegu Eesti presidendi valimiste ümber on tekkinud. Jaapani rahvusringhäälingu teatel tabas eile pärastlõunal riigi edelaosa maavärin magnituudiga 6,8. Haigla andmetel on vigastatud vähemalt 50. Tuhanded kodud on elektrita, peamised maanteed on purunenud, rongi ja lennuliiklus peatatud ning järeltõuked võivad kesta ligi nädalaega. Ning Pitbulli täna Riias toimuma pidanud kontsert jääb ära teatavad korraldajad. On teada, et kontserdile plaanisid minna tuhanded eestlased. Kontsert jääb ära ettevalmistuste käigus laval ilmnenud tehniliste probleemide tõttu. Pileti omanikega on otse e-postide lühendust võetud ning täpsem teave on neile edastatud personaalselt. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
2: Tänane ilm on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada mõnel pool ka hoovihma. Ja sooja graad lubatakse täna 19-25. Raadio Star
3: FM. Emma, Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega, palun!
4: Muidugi, homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Patrull, sinule soovime jõudu tööle Tallinnas Peterburi teel.
5: Ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

0: kuulad raadiot Star FM 707 kell saanud kolmapäev on täna juulikuu viimane kolmapäev ja 29. juuli. Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp tervitavad sind.
1: Tere hommikust.
2: Oprah Winfrey päris nimi oli üllatus Oprah Winfreyle endalegi.
1: Mina näen selle lause taga seda, et tahaks kohe teada, mis vanusest ta selle nime teada sai ja millal ta õppis lugema. Olnud siis nagu varem oma nime teadnud siis või kirjutada?
2: Ta käis ühes taskuhäälingus, Kiki Palmeri taskuhäälingus ja seal tuli siis sellest juttu. Ja intervjuu jooksul selgitas siis ta seda nime lugu ja Winfrey tunnistas, et ta ei teadnud lapsepõlves oma tegelikust nimest midagi. Ma ei saanud teada, et Oprah pole minu tegelik nimi hetkeni, kui ma olin umbes 20-aastane.
1: 20-aastane?
0: Kuidas? Sa ei vaatanud kordega oma passi või dokumenti või...
1: Ühtegi sooduskaarti ei olnud või?
2: Aga pakkugi nüüd välja...
0: Kordasin jälle luiskab.
2: Mm-hmm. Ei, aga pakkugi see välja, mis ikkagi ta nimi oli.
0: Oprah Maria Jenny.
1: Eva Maria Jane.
2: Ei. Täna on ta siis...
1: Oprah.
2: Muidu me ei teame teda Oprah on ju.
0: Ja.
2: Aga tegelikult sünnitunnistus oli Orpah nagu
1: Orb või?
2: Kui muidu kirjutada Oprah on ju, siis tegelikult oli Orpah.
1: Orpah.
2: Ma ei tea, kuidas sa hääldada Orpah või Oprah.
1: Et kui sina tead terve elu, et sa oled Jürgen, aga lõpuks vaatad passi, vaatad, et oled just Jünger.
2: Noh, näiteks.
1: Midagi sellist.
2: Midagi sellist, jah. Ja.
1: Päris huvitav. Andres, sa jäid täitsa tummaks. Kas sa vaatad
2: passi,
1: otsi mingi dokument välja, palun vaata, äkki sul on ka mingi teine nimi seal.
0: Ei, minul on täitsa, mul on ainult keskmine nimi, mida paljud ei tea. Mm-hmm. Et paljud teavad Andres Puusepp.
2: Mm-hmm. Sul on keskmine nimi?
0: Ja.
2: Sa luiskad praegu?
0: Ei.
1: Mul on ka keskmine nimi.
0: On või?
1: Vaat kui imestunud või?
0: Ja.
2: Minul ei ole.
0: Ei ole, jah.
2: Ütlen.
0: Liis Lustmägil on ka ju tegelikult veel üks nimi.
1: Mahur Kersnal on ju ka.
0: On või? No vaata, kui palju tuleb siin
1: Üllar
0: välja.
1: Mahur Kersna.
0: Minul lapsel ei, ka, ega palju.
1: On küll.
2: On või?
1: Muidugi. Väga paljudel inimestel
0: sul
1: on teine nimi
0: ju,
1: veel. Kas Jürgen sul tõesti ei ole? No?
2: Äkki on mul
1: pöördud. Ema isa sai kokkuleppele ja said ühe nime või?
0: Ei, no Kükka on ju sul ka. No see pole kui passis, aga sul on ikkagi mitu nime ju.
1: Sa oled oma nimega rahul, Jürgen.
0: Jürgen Kükka Pärnsalu. Sa saad selle ära muuta. See on väike riigi lõive.
2: Kunagi mulle ei meeldinud oma nimi üldse. See Jürgen.
1: Aga miks
0: no ega ta ei ole jah suurem asja nimi.
1: Aga miks ei meeldinud? Mis see põhjus on? Sest mulle ka ei meeldinud minu nimi, et ma võin rääkida.
2: Ma ei tea,
1: ka,
2: miks see
0: tundus. See meeldi oma nimi?
2: See tundus lihtsalt nagu, noh, ma ei teanud nii väga palju teisi Jürgeneid ja siis see tundus kõige imelik.
1: Sa oleks tahtnud, et oleks hästi palju Jürgeneid?
2: Ma oleks tahtnud, et ma oleks Andres olnud või noh, mingi selline lihtsam nimi.
1: Andres, oled sa mõelnud kunagi Jürgen olla või?
0: Ei, aga mul poleks selle vastu mitte midagi. Jürgen väga ilus mehe nimi.
1: Ja sina ei ole kunagi mõelnud, et sul oleks teine nimi olla.
0: Ei, mul pole aega mõelda mingi sellise jaburuse peale. No nimi on nimi ja millega
1: ma
0: tegelikult.
1: Teismelisena ma häbenesin lausa oma
0: nime. Ei, no jaa, kui ma oleks Tildomar olnud, siis ma tõesti oleks tahtnud soovinud selle ära muuta.
1: Aga võibolla Tildomar ei taha muuta oma nime.
0: Võibolla ei taha, jah, aga noh, ma räägin endast, et mina oleks tahtnud. Aga Andres, ma olen leppinud sellega ja lasta nüüd olla siis. Aga kule, sa ei taha mu keskmis nime teada siis.
2: Kui sa selle suure valega nüüd edasi tahad minna, siis ma tahan tõesti teada, mis su keskmine nimi on. Ma ei usu tegelikult muidugi, et sul on, aga...
0: Ei ole, jah. Ma mõtlesin Andres Johnny Puusel.
1: Kas
0: ei ole.
1: Nimepäevasid ei ole, tähistate?
0: Vaat mina ei tähista kuidagi nimepäeva, aga minu ema kogu aeg tuletab meelde, kui on nimepäev. Sest alati saadab head nimepäeva. Pole õrna aimu.
2: Andrese päev.
0: Andrese päev.
1: Aga ei tule sul niimoodi kohe puusalt.
2: Sest minu nimepäev on ikkagi Jüri päeval.
1: Ongi, jah. Yeah. Et ongi Jürgeni päev. Minul tuleb varsti nimepäev 1. augustil ja mina olen hakanud seda tähistama. Ma tean seda, et Lätis vist on see isegi suurem päev kui sünnipäev.
0: Oh.
1: Ja inimeste jaoks on nimepäev väga oluline. Ja mina otsustasin mingid aastat tagasi, kui mu vanus muutus ümaraks, et mina ei hakka oma sünnipäevast enam tähistama. Mul on sünnipäev talvel jaanuarikuus.
0: Ja, juttu mõtet.
1: Ja siis tihti peale oli niimoodi, et inimesed olid siis puhkusel või ära. Aha. Ja nii edasi ja nii edasi, et no mida ma tähistan siis lõpuks 30 kutsutust tuleb kolm kohalist üle on Egiptuses puhkusel on
2: ja pea Egiptuses siis oma sünnipäeva koos kõigi nendega kes
1: ja siis ma otsustasin, et ma hakkan tähistama ainult siis, kui mu vanus lõpeb kas 5 või 0 ja ma hakkan seda tegema oma nimepäeval ja see on 1. august
2: sul tuleb sünnipäev kohal
1: mul tuleb nimepäev nimepäeva pidu, aga mul ei tule midagi ümmargust praegu hetkel. Aha.
3: no aga
2: ja midagi viiega ka.
1: Ja,
3: kuhu me tulema peame siis?
1: No paar aastat peate veel ootama siis. Aga ühesõnaga ma jõudsin siis sinna, et hakkasidki need peod toimuma ja vabas õhus ja suvel ja inimestel ikkagi näpud püsti ja see on üli äge, üli mõnus kuni selle hetkeni, et suved muutusid Eestis väga ilusaks ja inimesed ütlesid, et nii palju asju on ühel päeval.
3: Ja.
2: Okay.
3: Mina üldiselt pean, mul on ka mitte maailma kõige paremal ajal sünnipäev, aga ma pean ikkagi seal lähedal aprillis.
1: Aga sa tead, millal su sünnipäev on?
3: Ja seda ma ikka tean.
1: Mis kuupäeval?
3: 6. aprill.
1: Minul läks tütar esimesse klassi, tegi katseid ja no aastaid tagasi, eks? Ja siis minu tütru sünnipäev on 4. juulil. Ja väikese lapsena siis tihti peale teised sõbrad on vanaema juures maal kusagil ja kedagi linnas ei ole ja siis meie otsustasime, et sünnipäeva pidusid teeme kas ma ei tea, septembris, kui on lapsed tagasi või oktoobris või augustis ja kui olid need katsed, siis küsiti minu tütre käest, et millal sinu sünnipäev on? Ja siis ta ütles, ma ei tea, vahel on augustis, vahel on oktoobris. Ja kui ma läksin tulemuste järele, siis mulle öeldi ka, et kahetsusväärne, aga teie laps ei tea, millal ta sünnipäev on. Mis mõttes? Väga hästi teab.
3: Tema võibolla mõtles oma pidu. Seda sünnipäeva pidu.
1: Ja, muidugi mõtles, üks kuueaastane mõtleb siis ju sünnipäeva pidu, mitte seda, et mis kuu päeval ma sündisin.
2: Aga lihtsalt see, et me nüüd libisesime ühest väga olulisest asjast üle.
1: Nimest.
2: Alguses nagu Maris viskas õhku, et tal on ka teine nimi ja ma ikkagi tahaks teada. Sinul on päriselt teine nimi või oled sa nagu Andres, kes endale mingi Johnny välja mõtles? Või te mõlemad olete siin sellised, et...
3: Ei, minul on...
1: Ei, mul ei ole tegelikult teist nimi.
2: Head inimestega töötan sinna. Teevad ennast juba ägedaks.
3: Sa aru, see on radio show, eks
1: ole? Ma mõtlesin, et ma võtan endale teise nime, sest et minu ema ja isa vaidlesid väga pikalt, mis minu nimi võiks olla. Ja minu isal oli hoopis teine mõte, mis see võiks olla.
2: Mis tal oli siis
1: ja
2: mõttes?
1: Ja siis emal oli see Maris, eks ju. No isa tahas mulle õnne nimeks panna ja ma olen nüüd viimasel ajal mõelnud, et äkki peaks selle juurde mõtlema ja mõelge, kuidas kõlab Maris Õnnekõrvits.
3: Ei, aga Õnne Maris.
2: Jah, miks sa nii pidi?
3: Kui lahe nimi, Õnne Maris on väga ilus nimi.
1: Jah. Peaks võtma siis ikka seda nime või?
2: See on äge nimi, jah.
3: Ma arvan, Eest pole ühtegi Õnne Marist.
1: Aga kuidas ma e-maili kirjutaksin siis?
2: Õnne Maris at gmail.
3: Tervitades Õnne Maris
2: Õnne
3: Kõrvits.
2: Õnne Maris at gmail.
1: Aga kas Maris Õnne Kõrvits ei oleks parem?
3: Ei.
1: Nagu mingi talisman veidi.
3: Muide, ma pean ütlema, Andres päev on muide väga tähtis päev.
2: Muidugi on Andres.
3: 30. novembril. On. Ja noh, muidugi siin öeldakse kohe ära, et Eestis pole Andres päev kunagi olnud mingi eriline püha.
1: On küll, meie Jürgeniga tähistame.
3: Ei. Aga Šotimaal on Andresepäev see vastu rahvuspüha. Saad aru?
1: Varsti on Eestis ka.
3: Ei, kindlasti mitte.
1: Me teeme kõik selleks siin...
3: Andresepäev on ka riigipüha Rumeenias. Väga värk.
1: Ma ütlen varsti, sa loed selle reaga, kus on Eesti kirjutatud.
3: Ei, siin ongi Eesti kirjutatud. Eestis pole Andresepäev mingi kuigi eriline
2: no,
3: päeva.
2: No võtta. Selle koha peal võikski nagu, tegelikult lõpetada
3: ja,
2: selle.
3: Olen nõus.
2: Eestis ei ole Andresepäev väga tähtis just. Päev ja ela edasi sinne, kui sa varemgi.
3: Ma ei saa nüüd nimepäeva asjast üldse aru, mis on. Tore küll, et nimepäev, aga mis nüüd siis...
2: Räägime ikkagi hoopis tähtsamatel teemadel ja ikkagi teemal, mis puudutab Eesti riiki ja inimesi ja mis on ikka asi. President tuleb ju meil uus, mitte meil valida, meie ei saa valida, aga Eestil on vaja uut presidenti ja ma saan, et Eesti Ekspress on teinud küsitluse, mida siis inimesed pakuvad ma saan
1: Et kes siis arutuses on, et ei olnud see sinu sõnavõt see, et sa esitad ennast kandidaadiks?
2: Ei, mina kindlasti mitte, aga vaata, ma lugesin uudistes ka, et Hannes Hanso ütles, et tema võiks vabalt kandideerida, kui keegi ütleks, et kandideeri.
3: Aga kohe räägime siis sellest lähemalt praegu. Tänased nimepäevalised ka, kuidas me neist üle niimoodi libiseme siis. Olev, Trevor, Alevtina. Ma pään prillid ette tõesti. Alevtina, Olavi, Olav, Olle, Beatrice.
1: Alevtina.
3: Ei ole Alevtina, ta on Alevtina. Ta on ühe iiga seda aru.
1: Alevtina.
2: Maris, võtta nüüd aega rahulikult.
3: Olle, Beatrice, Devin, Olav, Tremon, Devon, Beata. Võt, ilusad nimepäeva.
2: Beata.
3: Ei, Beata ikka.
2: Beata olek.
4: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Küpsised jüväshüve 350 grammi 2,59 ja bacon American Bacon Rakvere 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik!
6: Just see näiliselt süütu otsus saab olema punkt, kust minu elu hakkab liikuma täiesti uues suunas.
7: Jätka Kerdo Mölderi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
8: Maxima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Ostes aitäh kaardiga vähemalt kaks sama või erinevat. Ainult 28 kuni 31 juuli. Maxima.
9: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
10: Konkursile Kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestima nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee / kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Coop.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moorits sea hakk liha 1 kilo hinnaga 3,89. Selver, hea mõte.

0: tere , ilusat hommiku jätku , 7:22 on saanud kell .
1: Kes võiks olla Eesti president ?
2: Andres Puusepp .
0: ei , kindlasti mitte , seda .
1: jätame nüüd need .
0: ei , aga miks selline reaktsioon üldse üleüldse ?
1: mõtle nüüd ise , Andres .
0: ei no muidugi .
2: inimesed on saanud Eesti Ekspressi kuskil veebis hääletada ja pakkuda , kes on , et kuidas siis Andres ei sobi sellisesse nimistusse , näiteks nagu inimesed on öelnud , Koit Toome või Nööp või Severina Šakubauskas .
0: ei ole inimesed öelnud sellist asja .
2: kusjuures on .
0: see on mingi .
2: no see oli küsitlus . Teet Margna , Jürgen Ligi , Olav Ehala , Hannes Võrno , Ants Laaneots , Sofi Oksanen ja nii edasi . mõni on öelnud ka , et tema naine võiks olla , aga suurem ja sellisem asjalikum artikkel selle kõige ees .
1: Koit Toome ju kunagi pakuti , et võiks ka kultuuriminister olla .
0: jah , aga väidetavalt need otsused üldse , üldse ta ei kaalunudki seda
2: mm-hmm. aga huvitav , kuidas see uudiseks sai ? sest et kõne toimub kahe inimese vahel ja .
0: ei , aga mingi see erakond , kes teda endale tahtis , nemad vist ütlesid välja .
2: Tanel Kiik vist oli see , kes helistas või ?
0: äkki midagi taolist jah .
2: no midagi taolist , üritan silme ette manada , siis midagi taolist .
0: no mingi lokkidega sell igal juhul helistas , ma täpselt ei tea , kes see .
2: aga Eesti Ekspress kirjutab täna , et ükskõik kes , peaasi , et naine , nii ütleb sisulooja Mari-Liis Kaer , kelle käest on ka küsitud , kes siis võiks olla Eesti Vabariigi uus president ja siin on siis pikem nimekiri erinevate inimeste arvamustest . no näitena on Mait Malmsteini käest küsitud , et mida tema arvab , et kes võiks saada Eesti uueks presidendiks ja tema ütleb , et see võiks olla Rein Raud . et on mastaapsete teadmistega ja selge maailmavaatega empaatiline inimene .
0: Miks mitte , ma ütlen , kui keegi ütleb Rein Raud . ma mõtlen , Mait Malmsten ise võiks ka ikkagi olla üks kandidaatidest .
2: aga miks sa siis ennast sinna kuidagi ära ei mahutanud ?
0: sest ma ei võrdle , ma ei suuda ennast mitte kuidagi ühe pügala peale panna Mait Malmsteniga .
2: aga sa ei pea ennast võrdlema .
0: minu jaoks on ta alati olnud selline ikkagi supernäitleja ja lahe inimene .
2: kas sa jääksid seal Jakub Auskasega kõrvuti või ?
0: mina jah , olen jäänud umbes sinnakanti jah .
2: oota , me varsti tõstame sind üles natukene . aga Anu Saagimile on ka vist helistatud ja tema käest on küsitud , kes tema arvates , tema pakub Ülle Madise .
1: ja no Ülle Madise
2: on põhinimi , kes on käinud korduvalt läbi siit .
1: ma näeksin küll teda Eesti presidendina . tegelikult samamoodi nagu Rein Rauda .
0: mulle tundub ka Ülle Madise selline vähemalt intervjuude põhjal ja nii palju ma nagu läbi televiisori olen näinud , selline rahulik ja võib-olla ta ei ole halvim variant , aga
1: ta kas, kindlasti ei ole halvim variant .
0: Kas tal on pakutud seda reaalselt , ta vist ise pole veel öelnud , et okei, ma olen valmis või ?
2: see nimekirjade ülessättimine käib siin 21. 24. augustini kandidaatide esitamine , vajalik on 21 Riigikogu liikme toetus , teisel septembril esimene hääletusvoor Riigikogus ja nii see edasi läheb . et praegu siis hekseldatakse neid nimesid , eks ole , ilmselt käivad kõvad telefonikõnede tegemised . no Ülle Madisega on vist see jama , et teda on siin mõned aastad tagasi õrnalt tühistatud ja see on üks siis selline ämber , mis tema järel koliseb , kuigi tema nime on päris palju pakutud sobilikuks inimeseks Eesti presidendiks . nii , siis on küsitud , kelle käest keegi pakub , Joonatav Vseviov , see on minu enda valik ka ja pakkumine , mulle väga meeldib Joonatav . Siis Ülle Madiset on veel nimetatud , Oleg Gross ütleb näiteks , et tema ei ole kursis nende erinevate kandidaatidega ja ei ole selle peale ka mõelnud , peaks mõtlema , tal ei ole kedagi pakkuda . Erki Noole käest on küsitud , no nii, mida pakub Erki Nool ?
0: Xenia Balta .
2: pakub ka ühe nime , kelle nime olen mina kõval häälel välja öelnud ja ma näeksin Eesti Vabariigi presidendina , aga olen aru saanud , et ta ei kandideeri ja on loobunud sellest , kuigi tema nimi on ka läbi käinud , see on Jüri Luik .
1: ahah , jah .
2: Erki Nool pakub veel Indrek Neivelti . siis Silvia Ilvesele on ka kõne peale visatud .
0: opadii , nii .
1: kogu ja. Selles nimekirjas
2: nüüd . jõudsime nagu... sinna jah , ja siis .
0: Silvia ütleb Marek .
2: Silvia Ilves ütleb , et presidendil ei , no sa palju mööda ei pane , et ei ole tegelikult suurt rolli Eesti edu edendamisel ja tema ainult siis lükkab kääridega linti läbi ja no teeb see... kiirkõnesid .
0: see on ka , pole päris tõsi , ma lihtsalt ütlen , Eesti presidendil on ka muid kohustusi kui ainult esinduskohustus . et see on minu jaoks ütlevad inimesed , Eesti presidendil pole üldse ülesannet , ütlevad inimesed , kes päris täpselt vist ei adu seda asja ära ja ei ole asjaga absoluutses kursis .
2: aga Silvel üks mees taskus on küll , ta ütleb , ta pakuks ühe nime , aga see on natuke liiga tark Eesti president olema , see on siis Mart Helme . siis on pakutud veel Tõnu Kaljustet , Joonatav Vseviov ja arvake , kelleks võiks saada president siis , kui Andrei Sevakin saaks üksinda valida , kes see on .
0: Robin Valting .
2: ei ole.
0: Ei ole jah, ma mõtlesin.
2: Sa liiga vähem mõtlesid, kui sa oleksid natukene korraks süvenenult mõelnud, kelle pakub Andrei Sevakin Eesti Vabariigi uueks presidendiks. Kes see kandidaat?
0: Ma ei...
1: Pole aimu.
0: Pole aimu, jah. Ma ei suuda, ma isegi tea, Ragnar Klaverit pakub.
2: Kaupo Karelsoni.
1: Oh.
0: Kaupo Karelson. Aga miks mitte?
2: Ütleb, et Kaupo teeks sama asja nagu praegu, ehk produtseeriks, aga siis riiklikul tasemel.
1: Ja ma just tahtsin öelda, et tegelikult see võiks ju olla Kaupol selline hea väljakutse.
0: Miks
1: ta
0: ei?
1: Ta teeb ju suuri saateid ja mis võiks olla veel suurem kui üks riik.
2: Et staarivabriku presidendi koha pealt siis vabariigi presidendi koha pealt.
1: See oleks nagu väljakutse.
2: Sümpaatne mees on Kaupo.
1: On väga sümpaatne ja see võiks olla väga äge väljakutse talle.
0: Jaa.
1: Et teha üks suur
0: mina
1: show.
0: Mina toetan. Mulle ei ole seda riigikogulas ajalt, aga mina toetan.
2: Meie toetaksime Kaupo Karelsoni kandidatuuri.
0: Kaupo Karelson presidendiks. Nii et, kes ei tea, siis tema teeb suuri saateid nagu su nägu kõlab tuttavat näiteks. Sina olid ka mingis tema saates.
2: Maskis laulja.
1: Jah.
0: Maskis laulja, kus see jooksis? TV3-es. Maskis laulja.
1: Oli küll, jah.
2: See oli
0: ainukene ämber, mis keegi vaadat sa saadet.
1: Maskis laulja.
2: Lõpet, see oli väga populaarne saade.
0: Vaatsi, kuidas mask lihtsalt selle laval ringi hüppab. Kõige põnevam osa oli ainult see, kui mask peast ära võeti.
1: No jah, aga see
0: rohkem saates nagu midagi
2: põnevalt. Anneli Adermann tuleb pärast, tutistab sind sellest.
0: Ei, no ta võib tulla, aga mul võib olla oma arvamus, ega see minu arvamus ei pea ühtima teiste inimeste arvamust.
1: Ei,
0: aga
1: sul võib oma arvamus olla, aga statistiliselt vaadates, et väga palju.
0: No võt, siis eksisin. No, ühesõnaga, ma proovisin veel tuua. Tal need, ma tean su äält, ma tunnen su äält, ma kuulen su äält.
2: Eesti otsib superstaari.
0: Just, vaad need on ju mega giga suured saated.
1: Huvitav, kui Kaupo Karelson oleks Eesti Vabariigi president, et milline formaat see siis oleks? Et kas see on selline, kus on kohtunikud laua taga jälle ja nagu arvavad midagi?
0: Võib olla.
1: Või et mis aga, sorti aga, saade selleks?
2: Aga kuidas sa siis kujutad, et see on ju praegu ka nii tegelikult ju? Et on nagu üks suur tegelikult keegi laua taga ja muud koga arvab, eks? Ainult, et neid on 101, mitte kolm.
1: Ja minu just riigikogu võiks ka olla selline saateformaat nagu parem kui 99. See on erinevad ülesanded.
0: Langevad välja kogu aeg seal.
2: Kes see oli ka kaupsi tehtud või?
1: Jah, ja. Kes viskab
0: paverrõnjukid
1: kaugemale ja nii edasi. Siis oleks äge vaadata neid riigikogu infotunde.
2: Aga...
1: Kes hoiab seda Harja Vart kõige
0: aga kui ära Kaupo Karelson presidendiks saab, ma arvan, siis ongi see... riigikogus umbes niimoodi. Kui seda lennukit ikka kaugel ei lennuta, siis on minek.
1: No jah, aga vist president nii väga ei sekku selles parlamendi töösse.
2: Mind huvitab natukene see, mis taevas toimub, taeva tähed, astroloogia ja kõik selline asja. Ma saan aru, et see on paljude inimeste jaoks uhu ja siis kuhu ja juhu ja mõtlema vaatasin neile tähtede pealt, et mis tähe märk või päikse märk sellel inimesel võiks olla, kes presidendiks saab. Kaldus sinna, et nagu kaalud oleks.
1: Kuidas sa vaatasid seda üldse?
2: Kas sa Timmeri käest oled kunagi küsinud, kuidas sa vaatad?
0: Olen küll, aga te ei ütle.
2: No võt, seda ma tahtsin küll, et vastust ei tule.
0: Me peaks uudised ära tegema, sest kell on juba saanud 7:30 ehk 7:30.
3: Täna kolmes. 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast või 82%-line 170 grammi ainult 79 senti. Karastusjook 2 liitrit ainult 1,69 ja toaletpaber 40 rulli ainult 6,99. Lill alati väärt.
5: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
6: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
5: Kordan ööjooks.ee.
7: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
8: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siit ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59. Kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29. Kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!

0: tere hommikust.
1: Ukraina president Volodymyr Zelenski ja Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kohtusid Valges Majas USA president Donald Trumpiga. Valge Maja käsitleb kohtumist töövisiidina, mis tähendab, et see on poliitika keskne ja toimub ilma suurema kärata. Washingtoni saabudes ütles Zelenski, et tema peamine prioriteet on õhutõrje süsteemide saamine, et kaitsta Ukraina linnu Venema rünnakute eest. Jaapani rahvusringhäälingu teatel tabas eile pärastlõunal riigi edelaosa maavärin magnituudiga 6,8. Haiglaandmetel on vigastatuid vähemalt 50 000 kodud on elektrita. Peamised maanteed on purunenud, rongi ja lennuliiklus peatatud ning järeltõuked võivad kesta ligi nädala aega. Viimastel aastatel Eesti suursaadikuna Hiinas töötanud ja peatselt Eesti suursaadiku ametisse USA's asuv Hannes Hanso ütles, et tema oleks valmis kandideerima Eesti presidendiks, kui talle selline ettepanek tehtaks. Hanso selgitas, et on olnud linnapea, volikogus, riigikogus, väliskomisjoni esimees, riigikaitsekomisjoni esimees, kaitseminister ja isegi Euroopa parlamendis lühidalt. Hanso sõnul ei meeldi talle see olukord, mis praegu Eesti presidendi valimiste ümber on tekkinud. Esimene kaugjuhitava taksoliiklusõnnetus tõstatas taas küsimuse, kes vastutab, kui roolis kedagi ei ole. Tehnoloogia areng võib tulevikus tuua kaasa keerulisemaid olukordi, kus vastutuse määramine ei pruugi enam nii selge olla. Kaugjuhitavad sõidukid on Tallinnas taksoteenust pakkunud ligi aasta aega ning neid liigub linnas alla 10. Täielikult autonoomsed ehk juhita sõidukid ei ole Eestis endiselt lubatud, seetõttu vastutab kaugjuht seaduse ees samamoodi nagu roolis istub juht. Ning Pitbulli täna Riias toimuma pidanud kontsert jääb ära teatavad korraldajad. On teada, et kontserdile plaanisid minna tuhanded eestlased. Kontsert jääb ära ettevalmistuste käigus laval ilmnenud tehniliste probleemide tõttu. Pileti omanikega on otse e-postidel ühendust võetud ning täpsem teave on neile edastatud personaalselt. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
2: Tänane ilm on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma ja sooja tuleb 19-25 kraadi. Hea autojuht arvesta Tallinnas kergemat sorti ummikuga väike Ameerika tänaval ning patrullid teevad tööd Pärnu maanteel ja samuti ka Peterburi teel.
3: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile. langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Kell on saanud 7:40 raadios Star FM. Me oleme jõudnud tõepoolest Perenõukogusse ja tänane teema on noh, selgem, miks ta siin on, sellepärast, et ikka aegalt räägitakse. Ma olen ka ise mõne oma sõbraga rääkinud just sellel teemal, sellepärast, et nad proovivad ja üritavad ise olles kurvad mulle tuua põhjuseid, miks on hea vallaline olla.
2: Nimeta põhjused, miks on hea vallaline olla.
1: Mina ei oska nimetada, mulle ei meeldiks olla vallaline.
2: Jürgen, sina oled ju vallaline.
3: Ei ole praegu.
1: Ta on ikkagi
2: tegelikult
1: suhtes.
2: Tegelikult ma lihtsalt ootasin seda vastust. Aitäh.
1: No see on juba ammu teada tuntud.
2: On või?
1: Muidugi.
2: Ma ei ole uudiseid ammu lugenud.
1: Ja.
2: Sa oled kinnitanud.
1: No võt, see ongi see, et sa ei loe uudiseid.
3: Kalev ütleb, et vallaline võib olla, aga abielus on parem olla.
1: Jah.
2: Samal
3: ajal siis. Temal abielus olnud 36 aastat ja väga mees. Hea, aga lapsed peavad olema, ütleb ta veel lõppu.
1: Ja mina ütlen kohe ära, me ei mõtle siin, et vallaline või abielus, et kui sa ikkagi oled suhtes, siis sa ei ole vallaline. Mulle käib see tohutult närvidele, kui keegi, no mu abielus ei ole, siis ma ei ole, siis ma olen vallaline. No ei ole, no. Kui sa oled ikkagi teadlikult oma brutaga suhtes, siis sa ei ole vallaline, lihtsalt olgu see nüüd selge.
3: Aga Asso ütleb selle peale, et miks on hea olla vallaline? Et võid koju minna, aga võib ka mitte minna.
1: Tegelikult
3: see on väga hea.
1: See on good
3: ja
1: point.
3: See on hea asi. See on isegi põhjus, miks mõelda selle peale.
1: See on hea.
3: Just, et sa võid, aga sa võid ka mitte minna.
1: Kadri ütleb.
3: See on super hea põhjus.
1: Kadri ütleb, koristad ainult oma...
3: Jama.
1: Teed süüa, kui tahad ja ainult endale. Keegi ei sega lugemist. Vaatad telkus, mida ise tahad. Pesed ainult enda pesu. Võtad endale loomi, mida tahad. Lähed magama, kui tahad. Ma ütlen täitsa ausalt ära. Ma

0: vallaline , ma ei ole hea vallaline , mulle pigem .
1: mis siis juhtub sinuga ?
2: ma ei ole hea vallaline .
0: ma ei taha rääkida .
1: iga päev hakkas nurgad kogu aeg .
0: no ongi see , et lähen koju , millal tahan või ei lähe üldse .
2: ma pigem ei lähe üldse .
0: pigem ei lähe üldse jah , et mul väga hästi mõjub see , et ma olen pigem abielus .
1: Jürgen , millal sa viimati vallaline olid ?
2: ei mäleta .
1: no vot .
2: Rebecca ütleb , et voodis saab laiutada , et see on hea .
1: aga muidu saab ju ka . tuleb laiem voodi osta .
2: jah .
0: Marge ütleb , ei pea mitte kellegiga arvestama , teen , mis tahan , naudin vabandust .
2: iseendaga peab arvestama .
0: no jah , aga noh , ma saan .
1: tegelikult saab ju suhtes olles ka ju samamoodi , et
0: see . aga see ei ole ikkagi see , ma saan Marge pointist väga hästi aru , ma pean ikkagi mingil määral ju , mitte mingil määral , vaid ma pean ikkagi abikaasaga arvestama , see ei ole päris nii , et ma nagu teen päris seda , mida ma tahan , sa ikkagi olete koos elu loonud , teil on ühine laps , ikkagi peab , muidugi ma saan teha , ta ei keela , aga see tuleb läbi rääkida ja kuidagi leida kompromissi .
2: siin keegi kirjutab Raadio Star FM Facebooki lehele , et oleks küll vallaline , aga mees ei luba
0: Maris , sina oled olnud vallaline kindlasti kunagi .
2: aga ei mäleta .
1: olen väga ammu jah , räägitakse vist seda , et naised saavad paremini hakkama selle vallaliseks olemisega kui mehed . mehed tahavad ju väga kiiresti kohe uude suhtesse , et .
2: aga mehed üldse ei saa väga millegagi hakkama .
1: saavad ikka .
2: no millega ?
1: ei , ma mõtlen , et tegelikult ju alahinnatakse ka seda meeste teemat , et kogu aeg tuuakse esile , et see mees on üks siga ja see ja teine ja kolmas ja viies . et tuleb ikkagi õppida mingisuguseid häid külgi selle meesterahva juures näha . ja öeldakse , oh see mees on mingi suss ja see on see ja see . Miks ei või olla mees suist , tead , see on nii armas .
0: aitäh , Maris , et sa selle tõid .
2: Maris seisab siin meeste eest , mulle meeldib .
0: mulle ka meeldib ja siin raadios on mul üks sõber , kes kogu aeg ütleb , sa oled suss .
2: kes see ?
0: no on üks sõber .
1: aga miks sa ei või olla ?
0: no ma ei tea , ma enda arust ei ole .
1: aa , sellepärast talle ei meeldi see , et sa enda arust ei
2: mul
1: ole .
2: üks sõber siin raadios ütleb kogu aeg , et sa oled eriline eit ja ma ei tea , kas see on nagu hea või ei ole
1: natukene võib eit ka olla , sest et mõistmist suuremat .
0: Eide .
2: et ma ei tea , kuidas seda võtta , et kas see on nagu halvustav või .
0: ei ole , see on pigem on selline positiivne , positiivse alatooniga .
2: huvitav , et see ei kõla nii .
0: ei , no ega paljud asjad ei kõla nii , nagu sina arvad .
2: aga Riho ütleb , et hea on olla vallaline , sest minu raha on ikka minu raha .
0: no ei , no .
1: muidu ei saa ka olla , vaid pead jagama .
2: muidu peab jagama .
1: kuidas teil nende rahakottidega on , võib-olla räägime sellest mõne aja pärast , et kas peaks olema nii , et .
2: sa tahad rääkida sellest ?
0: mina võin küll rääkida .
1: pangakaart , ma hiljuti lugesin ühte postitust , kus räägiti sellest , et peres on ühine pangakaart , kõik teavad PIN-koodi , kõik teavad , kui palju on raha . aga räägime sellest varsti .
0: see on päris , voh , Maris hakkab ikkagi käima minema , ma ütlen võttis aega kolm päeva , aga nüüd ikka juba tead , tõmbab sinna ikka normaalselt asja käima . Maris Kõrvits , Jürgen Pärnsalu , Andres Puusepp sinuga koos Star FM-i eetris , me mängime sulle head muusikat otse loomulikult . Mark Amber jätkab nüüd siin raadios Star FM .

0: tere , ilusat hommiku jätku , kell on 7:48 saanud , raadioga Star FM oled .
1: No näed , jõudsime enne selle valelise teemaga sinna kohta , kus me rääkisime rahast , et kes see , kuidas ütles , et kui on raha , siis ta ei, no on, saab endale
2: ainult . jah , et on oma raha , vaata , et siis ei ole kellegagi vaja jagada . muideks meil on WhatsApp ka ja siia üks kuulaja kirjutab .
1: nii .
2: Et nende perel on üks ühine pangakonto , kuhu siis nii tema kui ka mees kannavad iga kuu toiduraha , mingi summa , millega siis terve kuu ära majandatakse . aga muidu pangakonto , kuhu palk laekub , et see on ikkagi eraldi .
1: ja sellist sarnast postitust ma nägin ühel päeval ka kusagil , kas see oli Facebook või mis , või Threads või midagi taolist . teema oligi see , et kuidas selle pangakaardiga maksmisega ja raha jaotamisega peres käib , kus siis on kaks täiskasvanud inimest , kes teenivad . et kes maksab , kuidas maksab , nii et ei tekiks kuu lõpus seda teemat , et mina olen rohkem maksnud ja ma olen aru saanud , et on vist päris populaarne praegu just sama asi , nagu sa lugesid , et inimestel on oma eraldiseisvad pangakontod ja teevad seal , mida nad tahavad , aga kuu alguses siis vastavalt sellele , et kui palju kumbki teenib , sellele ühisele pangakontole kantakse siis mingi protsent ja sellega siis toimitakse terve kuu vältel .
2: Kuidas sul , Maris ? On olemas selline pangakonto
1: või ? Ei ole , tead , ma vahepeal mõtlen , et võiks rohkem printsessiks tõmmata ja siis öelda , et peaks olema nii või naa , aga ma olen kuidagi terve elu väga iseseisev tahtnud olla ja siis põhjustanud endas sellist stressi , et ma pean kõigega ise hakkama saama . kuigi ma ei saa öelda , et kui midagi vaja on , siis ma palun need asjad osta või maksta , aga ma esimese võimalusena ikkagi noh , kui midagi on vaja , siis maksan ise .
2: Aga kuidas te jaotate seda muidu , näiteks poes käimist või mingisugused muud jooksvad kulud ?
1: Kõik asjad ostan mina , aga kui kuu lõpus peaks raha otsa saama , siis küllap ma küsin , aga pole veel otsa saanud .
0: opa , nii , kujutad sa ette . aga noh , ta rääkis ka 80 eurot või palju tal seal esmaspäeval poes läheb , noh , ideaalne . Kui vaid nii suudaks , siis ka raha .
1: sa arvad , et üks elu on ainult , et on nagu söömine või ?
0: No midagi, söömine on kindlasti üks osa elust .
1: kütust ei osta ja kommunaalkulusid ei maksa .
2: Mille peale siis mees üldse raha kulutab , on nüüd küsimus . Kui sina kõiki asju ostad .
1: ei no see ei ole tegelikult nii mustvalge , et ma lihtsalt mõtlen , kui me sellist pereasju nagu noh , nagu siin sa rääkisid , et ühiseid asju , mida me ostame või teeme või nii . minu mees on kahjuks väga helde käega .
2: Kahjuks jah .
1: jah , et tema tahaks kogu aeg kõiki asju osta ja tema tahaks minuga kogu aeg poodi minna ja midagi osta , aga mulle üldse ei meeldi poes käia . ja ma absoluutselt ei taha mitte midagi saada , et mul on hoopis muud asjad olulisemad .
0: meie peres on väga lihtne , on naise raha ja on meie raha .
1: õige . Jürgen .
2: me ei ole sellist ühist mingisugust kontot või asja , et täiesti tunnetuslikult on see nagu ostmine ja maksmine ja mingid asjad ja nii edasi . ei ole mingit reeglit , et vot nüüd on nii , et
1: vara veel .
2: jah , võib-olla tõesti .
1: Pole veel tekkinud .
2: aga mul ei ole ka kunagi olnud sellist asja .
0: meil on praegu
2: et on mingisugused asjad , mis on loogiliselt kuidagi ära jaotunud ja siis
1: no aga
2: on...
1: kui kuu lõpus tulevad kommunaalarved , arved potsatab postkasti , kes selle maksab ?
0: mina .
2: minu postkasti see ei tule .
1: ahah no, , seega sina ei maksa .
0: Jürgen elab naise kulul .
2: jah .
0: Väga mõnus , see on ka oskus , ma ütlen , see on väga
1: hästi oled niblinud .
0: hästi jah .
2: see on ka ju elutarkus .
0: muidugi ,
2: absoluutselt .
1: okei , aga kui kahekesi poodi on minek , siis kes maksab ?
0: no Jürgen ütleb , mul jäi rahakott koju , mul jäi autosse , saad ära praegu .
2: telefon jäi autosse või see , kes enne kassasse jõuab .
1: seda ta ütleb siis , kui ta aadress sinuga poodi läheb , aga
2: ma üritan alati nagu viimasena kassasse jõuda , vaata , et ma olen tööpäevade ringi .
0: Jürgen võib ennast maalida siin , mis pildi tahab , aga me oleme riidu läinud sellepärast , kui ma talle võileiva välja teen. Ta on selline põhimõttega
1: vend . siis aega läks .
0: ei no pole siiamaani ära leppinud , tal ei tohi midagi välja teha . aga ma pean ütlema , praegu minul naine ei käi tööl . Lapse palk või siis , mis lapse ema palk on ka läbi saanud . ja ta on kodus . ja praegu vaikselt vaatab tööturul ringi , on saatnud CV-sid ka või CV-sid , aga ega vestlusele keegi pole millegipärast kutsunud . ja ma olen talle alati öelnud ka seda , et ainult tänu temale saan ma oma neid väljaspool raadiot businessit ajada .
1: et ta on kodus .
0: jah , muidu see ei oleks võimalik , meil on ikkagi ühine laps ja see ei ole ainult tema laps ega ainult minu laps , vaid ühine laps ja kuna tema panustab päris palju lapsesse , siis on täiesti loogiline , et needsamad arved , millest sa rääkisid , potsatavad minu postkasti ja ma need ka need ära tasun ja mul ei ole sellega absoluutselt mitte mingisugust probleemi . Sest vastasel juhul ma arvan , ma pean tegema mingeid korrektuure ja nii palju siin kusagil kas või nädalavahetustel suvepäevi juhtimas käia või õhtuid juhtimas käia või oma neid üritusi korraldada , see ei oleks võimalik
1: mm-hmm. aga see pidi olema väga populaarne noorte seas , et nad jagavad kulusid ja teevadki sellist kaarti , millest sa Jürgen praegu rääkisid , et me oleme juba noh , sellises teistsuguses seas kui need päris noored , aga 20-ndates pidigi nii olema , et reaalselt kuu lõpus arvutatakse ära , kui palju maksis naispool ja kui palju maksis meespool ja arvestatakse siis selle valemi järgi , et mis on kellegi sissetulek .
2: Aga seda ma ei viitsiks teha vist .
0: Ma ka vist ei viitsiks .
2: Arvutama hakata mm-hmm. siis .
0: Aga ma saan noortest aru , ega mul ei ole ega selle vastu midagi , kui nendele niimoodi sobib .
2: Aga sa võid teha selle ühise splitwise'i vaata . Mm-hmm. teed kahekesi .
0: appi kui tüütab , ma lihtsalt
2: ei viitsi . Siis see nagu tasa arveldab sulle kogu aeg nagu kuu lõpus . Aga mõtle . kellelegi kui palju võlgu veel .
0: Ja sul on olnud raskem kuu , midagi läks nagu , tuli ootamatu kulutus mm-hmm. ja siis läheb selle vaidluseks , ma arvan , see on üks tüli allikas küll . Mm-hmm. mina ei viitsiks , kui keegi mm-hmm. niimoodi oskab , siis palun , see on väga tore ja ma iga pere elab omamoodi , et ma arvan , et kõik on okei okay.
1: mina olen ikka väga tänulik , et minu abikaasa praegu mind ülal saab pidada
2: miks sa , Andres , jäid nii mõttesse ?
0: ei no me tuli ju raadiosse siia , nüüd ta peab siis abikaasat ka mõnda aega
1: jaa , sest mul on vaja seda pesumasin osta ja kuivati
0: on jah ?
1: mõtlesin , et ma ei oleks niisama tulnud
0: siia . sa tulid pes- , aga sinu palgale läbirääkimised käisid nii , mul on pesumasinat ja kuivatit vaja .
2: see on ikkagi nagu eesmärgipärane . mulle see meeldib . sa oled võtnud endale mingi kindla asja , mille pärast sa teed mõnda aega tööd mm-hmm. ja sa saad selle kätte mm-hmm. ja siis on nägemist .
0: Meil on tõesti raadioga niimoodi , et me kaasame raadiokuulajad ka meie arutellu , saab meile Whatsappi kirjutada 5858586 on meie number 5858586 või otsid sealt , keegi ütles , et saab otsida üles Star FM , et siis viskab kohe ette
2: mm-hmm. võid proovida .
0: ma ise proovisin , mina ei leidnud .
1: aga selleks peab olema Whatsappi rakendus telefonis , et sa saaksid seda teha , et niisama kuskilt otsides ei saa seda teha .
0: nüüd on kell saanud 7:55 , meie anname natukene ka kingitusi sinu perele juurde , kuidas sa seda peres jagad , noh , see on teie enda asi , aga juba varsti me tutvustame sulle võimatu küsimuse mängu auhinda ja hakkame võimatu küsimuse mängu ka mängima . Tina Turner aga jätkab nüüd raadios Star FM . Out of

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab kolme uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega, igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga, kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga, loodusliku päritoluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. Üks kapsel päevas, selge koostis, valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem bellalab.ee.
2: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Keter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59 kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29 kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!

0: Tere hommikust! Ukraina president Volodymyr Zelenski ja Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kohtusid Valges Majas USA president Donald Trumpiga. Valge Maja käsitleb kohtumist töövisiidina, mis tähendab, et see on poliitika keskne ja toimub ilma suurema kärata. Washingtoni saabudes ütles Zelenski, et tema peamine prioriteet on õhutõrjesüsteemide saamine, et kaitsta Ukraina linnu Venemaa rünnakute eest. Jaapani rahvusringhäälingu teatel tabas eile pärastlõunal riigi edelaosa maavärin magnituudiga 6,8. Haigla andmetel on vigastatud vähemalt 50 000 kodud on elektrita, peamised maanteed on purunenud, rongi ja lennuliiklus peatatud ning järeltõuked võivad kesta ligi nädalaega. Esimene kaugjuhitava takso liiklusõnnetus tõstatas taas küsimuse, kes vastutab, kui roolis kedagi ei ole. Tehnoloogia areng võib tulevikus tuua kaasa keerulisemaid olukordi, kus vastutuse määramine ei pruugi enam nii selge olla. Kaugjuhitavad sõidukid on Tallinnas taksoteenust pakkunud ligi aasta aega ning neid liigub linnas alla 10. Täielikult autonoomsed ehk juhita sõidukid ei ole Eestis endiselt lubatud, seetõttu vastutab kaugjuht seaduse samamoodi nagu roolis istuv juht. Viimastel aastatel Eesti suursaadikuna Hiinas töötanud ja peatselt Eesti suursaadiku ametisse USA asuv Hannes Hanso ütles, et tema oleks valmis kandideerima Eesti presidendiks, kui talle selline ettepanek tehtaks. Hanso selgitas, et on olnud linnapea, volikogus, riigikogus, väliskomisjoni esimees, riigikaitsekomisjoni esimees, kaitseminister ja isegi Euroopa parlamendis lühidalt. Hanso sõnul ei meeldi talle see olukord, mis praegu Eesti presidendi valimiste ümber on tekkinud. Ning Pitbulli täna Riias toimuma pidanud kontsert jääb ära, teatavad korraldajad. On teada, et kontserdile plaanisid minna tuhanded eestlased. Kontsert jääb ära ettevalmistuste käigus laval ilmnenud tehniliste probleemide tõttu. Pileti omanikega on otse e-postid ja lühendust võetud ning täpsem teave on neile edastatud personaalselt. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
2: Tänane ilm on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega, paiguti võib mõnel pool tulla ka natukene hoovihma ja sooja graadid täna 19-25.
3: Sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud.
4: Ei, mis seal on?
3: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
4: Päriselt?
3: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
4: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
3: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Ja liiklusuudiseid ka. Waze'i andmetel Tallinnas Järvevana teel toimunud liiklusõnnetus, Tammsaare teel kergemat sorti ummik ja ummik on ka Peterburi teel.
1: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

0: ilusat hommiku jätku , 29. juuli on täna kalendris ja on kolmapäev ja Star FM-i hommikuprogrammis on Maris Kõrvits , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: Tere , Jürgen , Andres , lähme Veltsale .
0: Muidugi lähme .
1: või öeldakse Veltsasse ?
0: Vaat seda ma ei tea . Lähme Veltsa . Ma ei tea , kuidas on õige öelda , aga tõesti Veltsa mõisaparki , nii on küll õige öelda , et lähme sinna . Toimub Veltsa mõisapargi festival 12. kuni 15. augustini ja seal avab uksed Põhjamaade suurim valguspark .
2: kui mina vaatan seda kontsertkava või seda , mis seal toimuma saab , siis ma valiksin selle 13. augusti teatrietenduse , et metsas ei kuule su karjumist keegi
1: äkki saad üheks osaliseks ?
2: Osades Katrin Karismo , Helgi Sallo ja Anne Veesaar , sest ma olen seda siin meie raadios , seda reklaami kuulnud mitmeid kordi . metsas ei kuule su karjumist keegi . ja mis ma olen kogu aeg mõelnud , see kuskil taga kuklas mul nagu , et võiks selle ju ära vaadata .
1: mis nädalapäev see 13. on ?
2: 13. august on , ei oska öelda sulle .
0: mina küll oskan öelda , neljapäev on see .
1: No ma tean , sellepärast et no sest 14 ma ei tule ju .
0: ja 14 sina saad minna Anne Veski juubelikontserdile siis või 15. hoopis Jääära 35. juubelikontserdile ja tegelikult 12. augustil on ka seal Naised köögis üles astumas , pluss Kristiina Ehini ja Marek Sadama vestlusõhtu .
1: oleme ausad , ma saan juba 13. minna , sest et ma saan 14. hommikul kaua magada . 12. 15. augustini siis toimub selline tore valguspark seal Veltsa mõisapargis .
2: ja saad selle kontserdipiletiga ka valgusparki külastada , aga võid ka eraldi lihtsalt minna ja valguspargi pääsme endale osta , et võid seda ilu minna nautima ja 14 ja 15 august sõidavad ka sinna eribussid ja täpsema info saab siis Veltsa mõisapargi kodulehelt .
0: üle 100 unikaalse valgusdekoratsiooni pannakse sinna ülesse , nii et vinge värk , tasub igal juhul minna vaatama , Adam Lights need seal kõik ülesse paneb , nii et tegelikult on see väga ilus , tasub vaadata Youtube'ist ka videosid ja pildimaterjali otsida , siis näed , mis täpsemalt toimumas on . meie anname sulle ära siis kaks piletit vabalt valitud Veltsa mõisapargi festivalile , nii et tule mängima võimatu küsimuse mängu ja mine vaata seda ilusat valgusparki .
3: Sel nädalal A1000 Marketis MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti, Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus . 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee , svingidiiva Gunhild Carling , eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents , Cramo , Foorus , Saku ja Viking Line . piletid piletilevist . vaata lisa augustiblues.ee .
5: ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong . mustikad Rimi 400 grammi 3.49 ja nädalavahetuse pakkumine magusad murelid 500 grammi 1.89 . telli Rimi.ee .
6: no vaata seda profiili , näed jah , see pole sul mingi tavaline profiil , see on A-profiil , mõikad . selle profiiliga paneb püsti siukese terrassi või talveaia , et naabrid ahetavad vundamendist kuni laeni . ma ütlen klaaslükandustest ja akendest rääkimata , grillid nagu Miška , siis kui teistel on nina härmas . ei usu või ? Siis mine aprofiil.ee . noh , nägid või ? vaat nüüd on A , mitte A , vaid A-profiil , ma ütlesin .
7: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega . kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee /kultuur .
8: tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult . eestiloto.ee .
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2.59 , kilohinnaga 10.36 ning Tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1.29 , kilohinnaga 3.69 . Selver , hea mõte

0: kell on saanud 8:17, meie hakkame mängima raadios Star FM võimatu küsimuse mängu. Meil on auhinnaks ära anda siis 2 piletit vabalt valitud Veltsa mõisapargi festivali päevale.
1: Enamikes kodudes on see olemas, kuid vähem kui pooled neist tegelikult töötavad.
0: 63-66-200 on meie stuudio telefoni number. Helista julgelt, tee oma pakkumine ja võibolla läheb täppi ka.
2: Enamikus kodudes on see olemas, kuid vähem kui pooled neist tegelikult töötavad.
0: Tere.
3: Tere. Pakun raadio.
0: Raadio.
2: Väga hea pakkumine.
0: Ei ole õige vastus. 63-66-200 on meie stuudio telefoni number. Hallo, tere hommikust.
4: Tolmuime.
0: Ei.
2: Katkiseid tolmuime jääd palju koduseks. Enamikus kodudes on see olemas, kuid vähem kui pooled neist tegelikult töötavad. Jürgen, sul on see muidu või?
1: Ei.
0: Tere.
4: Tere. Seina kell.
0: Ei ole. Mul on neid kodus lausa mitu tükki ja ma arvan, pooled neist töötavad. Tere.
5: Tervist. Pakun mingi muu kell, mitte
0: käekell. Ei.
1: Ei.
0: Kuigi ka tore pakkumine, käekellasid mul on liiga palju vist isegi kapis. Tere hommikust.
5: Tere hommikust jälle.
0: Ei ole kohvimasin.
1: Jah, ei ole ka. Igal juhul enamiks kodud on see olemas, kuid vähem kui pooled neist tegelikult töötavad.
0: Tere.
1: Kuidas?
2: Suitsuandur. See võib täitsa tõsi olla, et nii on paljudes kodudes.
0: Aga suitsuandur võiks ikkagi kodus töötada ja korra kuus vajutada seda nuppu kontrollida. Ei ole teab, mis väga keeruline ülesanne. Nii et soovitan seda teha. See teine kord päästab elusid.
2: No nii.
0: Tere hommikust.
6: Tere, turvakaamera.
0: Turvakaamera?
6: Jah.
0: Ei ole turvakaamera. Hallo, tere hommikust.
4: Tere hommikust. Röster.
0: Ei. Röster ka ei ole.
1: Pooled neist tegelikult töötama. Mõtlen, kui palju sul
2: röstereid. Ma pakun, et minul on kodus neid 2,5 neist töötavad. Enamikus kodudes on see olemas, kuid vähem kui pooled neist tegelikult töötavad.
0: Tere hommikust.
5: Tervist, ehk arvuti.
0: Ei ole arvuti ka.
2: Vastad õigesti, saad kingituse 2 piletit Veltsa mõisapargi festivalile.
0: Tere.
7: Tere hommikust.
2: Tere.
1: Nii.
7: Mobiiltelefon.
1: Ei ole õige.
0: Ei ole mobiiltelefon ka.
2: Kindlasti meil kõigil on sahtlis mõni mobiiltelefon, mis...
0: Ma arvan, see meie vastus on selline, et selle peale ei pruugi esmapilgul kohe tulla nagu ka.
2: Võibolla mõned inimesed ei mäletagi enam sellist. Aga räägitakse ju väga palju, et see võiks olla kodus.
0: Tere.
5: Tere.
0: Taskulamp.
2: Jaa. Mis asi see praegu oli?
0: Jaa, see on täitsa õige vastus.
2: Kes vastas õigesti?
5: Ketter.
2: Ketter on endal kodus taskulamp olemas või?
5: Vist midagi leiab kuskilega, pole kindel, et töötab.
0: Millegi pärast see nii on? Minul on olemas küll taskulamp ja töötab ka. Ma olen üks päev selle sisse korral lülitasin. Aga võt, millal ma viimati kasutasin seda, ei tea. Noh, päästes ma tööl olles, ma kasutan väga tihti.
2: Mul käivad lapsed vanni toas kolli nägusid tegemas, taskulambi panevad lõua alla ja siis mängivad.
1: No siis üks vähemalt töötab.
2: No üks kindlasti töötab.
1: Minu taskulamp teadavalt ainuke on see, mis on telefonil. No mis saab siit põlema panna tagant.
0: Seda ma kasutan kindlasti tihedamini kui seda päris taskulampi, mis ma pean kuskil triulist võtma.
1: Täna hommikul kasutasin, ma otsisin kapist võtmeid seda. Väga hea asi on see taskulamp telefoniga.
0: On küll, jah. Teine kord on seda väga vaja. Aga palju õnne sulle nüüd. Saad minna Veltsa mõisaparki. Ma ei tea, kas oled seal käinud juhuslikult juba?
5: Ei ole.
0: Seal on suur valgusfestival tulemas üle 100 unikaalse valgusdekoratsiooni. Ja millisele kontserdile sa tahaksid minna? Kas tead ka, on pakkuda naised köögis või etendus Metsas ei kuule su karjumist keegi? Anne Veski juubeli kontsert või Jää äär 35?
2: Vahemik on 12-15 august.
5: Anne Veski.
0: Anne Veski. Mis on lemmik Anne Veski lugu?
5: Atmosfäär.
0: No ikka,
2: jah. See on 14. augustil.
0: Ja, aga meie nüüd läheme oma hommikuprogrammiga edasi. Sina palun jää liinile. Ma räägin sinuga eetriväliselt ka edasi. ja
1: sa otsid Anne Veski lugu praegu , ma saan aru , jah ?
0: Ma tegelikult ei otsi , sest üks soovilugu oli juba varem ees .
2: Anne Veski laulud on ju kasseti peal , sa pead liiga kaugele minema ja selle ära tooma .
0: jah , seda küll .
1: meil on ju Marise soovilood on ees kogu aeg .
0: ei , järgnev söögilugu on meie maja kokale , Üllele .
2: sa maksad talle soovilauludes või ?
0: ei maksa , ma maksan täitsa see kaks keedumuna ja üks võileib kanaga , mis ma võtan .
1: on üks soovilaul või ?
0: Ei ole , selle eest ma ikkagi maksan väikest raha , aga see selleks . ta lihtsalt ütles , et talle väga see lugu meeldib , mille ma kohe käima panen ja et täna polegi veel tulnud seda .
1: no tervitame Üllet .
0: jaa , saadame talle tervitused siia alla kööki ja mängime ette . ma kujutan ette , et paljude soovil on Nublu ja Deep City 44 , Kesse Laid raadios Star FM . jaa .

0: sest ainult sel neljapäeval on jahvatatud kohv Paulig 500 grammi 4,99. Pere hakkliha segu Rakvere 300 grammi 99 senti. Maxima.
1: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Koopi võileib 150 grammi. Valikus erinevad. Ostes korraga 2 tükki, maksad vaid 2 eurot ja 50 senti. Maks ja Mooritsa kanafilee nagitsad 230 grammi. Ostes korraga 2 pakki, maksad kõigest 3 eurot.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagisereid on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
7: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast.
8: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
7: Ja kui tuled, siis tea, avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired -10%.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59 kilohinnaga 10,36 ning Tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29 kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!

0: tere hommikust. Ukraina president Volodymyr Zelenski ja Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kohtusid Valges Majas USA president Donald Trumpiga. Valge Maja käsitleb kohtumist töövisiidina, mis tähendab, et see on poliitika keskne ja toimub ilma suurema kärata. Washingtoni saabudes ütles Zelenski, et tema peamine prioriteet on õhutõrjesüsteemide saamine, et kaitsta Ukraina linnu Venemaa rünnakute eest. Esimene kaugjuhitava takso liiklusõnnetus tõstatas taas küsimuse, kes vastutab, kui roolis kedagi ei ole. Tehnoloogia areng võib tulevikus tuua kaasa keerulisemaid olukordi, kus vastutuse määramine ei pruugi enam nii selge olla. Kaugjuhitavad sõidukid on Tallinnas taksoteenust pakkunud ligi aasta aega ning neid liigub linnas alla 10. Täielikult autonoomsed ehk juhita sõidukid ei ole Eestis endiselt lubatud. Seetõttu vastutab kaugjuht seaduse ees samamoodi nagu roolis istub juht. Viimastel aastatel Eesti suursaadikuna Hiinas töötanud ja peatselt Eesti suursaadiku ametisse USA's asuv Hannes Hanso ütles, et tema oleks valmis kandideerima Eesti presidendiks, kui talle selline ettepanek tehtaks. Hanso selgitas, et on olnud linnapea, volikogus, riigikogus, väliskomisjoni esimees, riigikaitsekomisjoni esimees, kaitseminister ja isegi Euroopa parlamendis lühidalt. Hanso sõnul ei meeldi talle see olukord, mis praegu Eesti presidendi valimiste ümber on tekkinud. Jaapani rahvusringhäälingu teatel tabas eile pärastlõunal riigi edelaosa maavärin magnituudiga 6,8. Haiglaandmetel on vigastatud vähemalt 50, tuhanded kodud on elektrita, peamised maanteed on purunenud, rongi ja lennuliiklus peatatud ning järeltõuked võivad kesta ligi nädal aega. Ning Pitbulli täna Riias toimuma pidanud kontsert jääb ära teatavad korraldajad. On teada, et kontserdile plaanisid minna tuhanded eestlased. Kontsert jääb ära ettevalmistuste käigus laval ilmnenud tehniliste probleemide tõttu. Uudiseid Delfilt ja rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega. Paiguti võib sadada hoovihma ja sooja tuleb 19-25 kraadi. Ja liikluses ka Tallinnas Peterburi teel on ummik, samamoodi ka Laagna teel ja Tamsaare teel ning patrull teeb tööd Herne tänaval.
2: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

0: nii on , raadio on Star FM , kell on 8:37 saanud , vähemalt siin Tallinnas Peterburi teel aknast välja vaadates on väga ilus sinine taevas , tuleb soe ja ilus ilm ja selle üle on äärmiselt hea meel .
1: nüüd , kui Maris on meil siin kolmandat päeva , eks ole , ma olen hakanud rohkem huvi tundma su elu vastu .
2: enne ei tundnud või ?
1: Vähem , ma kõiki kanaleid .
2: sa ei teadnud minust midagi , jah ?
1: kõiki kanaleid ei jälginud , aga nüüd ma olen sind igal pool hakanud jälgima .
2: Kolme nädala pärast olen ma nagu loetud raamat teie jaoks .
1: jah .
2: mis sa siis minu kohta teada oled saanud ?
1: otsast peale jälle lugema .
0: ma vaatasin vahepeal ka Maris Kõrvitsa Instagrami , näed , 8422 jälgijat .
1: Nasse poiss .
2: vähe .
0: ei , vähe muidugi , aga Star FM-i jälgijad pole veel hakanud sind jälgima , nii et armas Star FM kuulaja , mine jälgi Maris Kõrvitsa Instagrami .
1: täna õhtuks 10 tonni täis .
2: ja tead , miks mul nii vähe neid jälgijaid on , ma tegin alles mõned aastad tagasi oma Instagrami konto lahti , sest et mul oli siis üks selline väikene privaatne konto .
0: Maris , 8000 ei ole vähe . 8000 on terve Unibet Arena täis rahvast . kui sa paneksid nad kõik sinna sisse ja läheksid ise sinna lavale , ütleksid tere , mu armsad jälgijad , kas seda on vähe ?
1: aga tead , miks mul nii vähe jälgijaid on või ?
2: palju sul on ?
0: sul ei ole ka vähe .
1: ma ei ole lihtsalt nii huvitav .
2: no tegelikult mul on , mina ei ole huvitav .
0: lõpetage ära .
1: see pole üldse teema , millest me räägime .
0: mina tahan küll rääkida , et Jürgen Pärnsal , rahu , ära tee sellist nägu , et sind ei huvitaks , su jälgijad huvitab küll . ja Jürgen Pärnsalule on vaja täna teha täis 8000 , nii et ainult 300 natuke peale kuulajad lähevad ja hakkavad Jürgen Pärnsalut jälgima ja näed , Marisel ta juba tuleb juurde , Marisel on vaja teha täis 10000 , nii et let's go .
2: aitäh , ega ma ju selle pakkumisega tulin ka siia tööle , et ma palka ei taha , ma tahan jälgijaid .
1: ma saangi jälgijaid siis juurde , kui Andres hakkab paluma neid mulle , muidu ei saa .
0: ma olen endale ju 12500 kokku palunud .
1: 4000 ostsid ka .
0: 4000 ostsid .
1: Läksin Threadsi , see on siis seal Instagramis selline vestlusring ja Maris Kõrvits on teinud sinna postituse .
2: tõesti .
0: seal Threadsis ma üldse ei käi .
1: ja teinud seda 11 tundi tagasi .
2: Eile
1: ja teemal , et kui sa paned spagetid keema , kas teed need enne pooleks või paned täispikkuses potti . esiteks , millest selline küsimus ?
0: just nimelt .
2: küsimus tekkis sellest , et minul üks tuttav inimene tegi eile süüa ja filmis seda ja võttis spagetid , tõmbas nad keskelt pooleks ja viskas keevasse vette .
0: seda võib teha , siis sul tulevad , võib küll , oota , tähendab , sa ei saa öelda , et ei või . miks sina ütled , et ei
2: kohe
0: või ?
2: kohe te saate edasi arutada , kas tohib või ei tohi ja mina küsisin tema käest , et miks sa need pooleks teed .
0: sest siis on poolikud spagetid .
2: ja siis tema ütles mulle , et oota , aga mis mõttes , kuidas need siis potti ära mahuvad . ma ütlesin , aga spageti mõte ongi see , et sa paned ju tervelt sinna vette ja siis tema ütles , et sa mõtlesid selle ise välja . ja seetõttu ma tegin selle postituse ja küsisin siis abiinimeste käest , et kas ma nüüd tõesti olen päiksepiste all kannatav naisterahvas või siis .
0: mul on küsimus , miks sa seda Threadsis teed ? ma oleks ka vastanud , kui sa oleks lihtsalt Instagrami story'sse teinud sellise küsimuse , sellepärast et mina näiteks , ma ei tea , seal Threadsis käivad vist ainult sellised
1: intelligentsed
0: tublid inimesed . jah , ma isegi ei tea , kuidas ma seda Threadsi saan .
1: seal käivad need inimesed , kes oskavad kirjutada , kirjaoskajad .
2: et ei ole , Instagram on teadupärast ju piltide pärusmaa , aga Threadsis jah , et paljud inimesed on küsinud , mida ma siin 2 kuud olen teinud vahepeal , no Threadsis olen töötanud suurema osa ajast , ehk siis töötan iga päev läbi neid postitusi , kirjutan , suhtlen ja vaatan , mis seal toimub , isegi sa täna hommikul rääkisid ju suurest uudisnupust . Brigitte , Susanne ja need hakkasid ka kuskilt sealt Threadsist idanema .
1: seal hakkas jah mingisugune .
2: kuulge , aga kuidas siis käib ?
1: ei oota , see on ju selge , kuidas see käib , spagetid lähevad tervet potti ja nii seal ei ole , siin ei ole , sellel teemal ei ole mõtet isegi rohkem peatuda , siin tekkis hoopis sinu selle postituse all hoopis täiesti uus teema . Keegi siin kirjutab , et ta luges ükspäev , et keegi paneb köögisahtlis kahvleid , lusikaid ja muud sellist omavahel suvaliselt kokku .
2: eks ole .
1: ei no see on jabur .
2: see on täiesti jabur ju .
1: sa paned kahvlid , noad , lusikad ühte sellesse nagu .
2: muidugi , ei vaat sul on , sa teed sahtli lahti ja siis sul on seal , ma ei tea , kui suur sinu see kööginugade tarvikute sahtel on , no mul on umbes nii lai , eks . sa tõmbad selle lahti ja siis sul on need sektsioonid seal . et noh , siin on mul , ma ei tea , pudelikorgid , siin on mul väikesed või need korgid , no vaataks , kui sa .
0: pudelikorgid .
2: kuidas seda öeldakse ?
0: šampuse korgid . veinikorgid , mis sul need seal alles
1: on ? on küll , ma saan aru , mis sa mõtled .
2: siis , kui sa oled sealt väikese pokaali pealt ära võtnud ja siis sa paned sinna peale .
0: okei , nüüd ma saan aru , et mull välja ei läheks .
2: no need näiteks , siis sul on need väikesed lusikad , siis sul on kahvlid , siis on mingid noad , niimoodi .
1: ja ma saan , et keegi paneb .
2: ja keegi paneb segamini
1: neid . ei , see ei ole loogiline .
0: minul on kõik ühes seal kõik segamini . ma otsin sealt alt .
2: kilekotist võtad välja neid või ?
0: ei võta kilekotist sahtlist.
1: Kas tohib küsida, miks?
0: Jaa, sellepärast, et minu kallil abikaasal on selline mees, kes läheb juba viimased 2,5 kuud, kuna meil uus köök tuli, ostma seda sahtli sisu. Aga ma pean selleks sõitma, mitte siit, kui ma raadist ära lähen Rakvere poole. Võt, linna teis otsa! Ja ma pole viitsinud. Aga ma lubasin seda teha umbes 2,5 kuud tagasi. Ma väga vabandan, kallis abikaasa. Ma täna ei viitsi. Ma millalgi lähen.
2: Andres, palun siis pilti, muidu ei usu. Aga
0: ma
2: lähen
0: toon selle sahtli ära, jah, sest me otsime seda sahtli. Meil tuli see köögi sahtli ilma sisuta köögimööbliga ja nüüd on vaja. Aga mul käib see, ja iga kord, kui ma selle sahtli välja teen, siis ma ütlen, ma lähen toon selle ära. Sest mul käib ilgelt närvidel, kui nad on kõik see puntras koos.
2: Tänapäeval on veel...

0: kohe seda küpsetuspaberit.
1: Ja,
0: no, nii. Ei, oota, tegelikult siit veel üks küsimus.
1: Mm-hmm.
0: Küpsetuspaber.
1: Nii.
0: Kas kellegil on veel küpsetuspaber, mis ei ole lehte täna, vaid on nagu rullis?
1: Ei, minul on lehte täna.
2: Ja, mul on ja, ka lehte
1: sa võtad selle lehena sealt. Aga just. No ilusasti on paigaldatud, ja, sa võtad selle just. Lehte.
0: Aga nagu keegi on... Keegi ilma nagu...
1: Ei ole elus nii palju hetki üleliiksed, et viitsiks kettasse minna sellega, et neid sealt kuidagi eraldada ise. Ja.
2: Kell on nüüd aga 8:44 saanud. Me kuulame muusikat raadios Star FM.
0: Kuulame ja siis ma saan, et Andres, sul oli mingi tervitus. Kellegi edasi on soovi lugu.
2: Ei, no meid tervitati uus Meremaalt ja ma arvan, et see WhatsAppi kirja on väga ilus. Selle peame kindlasti ette lugema ja seal on... No, Marise kohta ka üht koma teist
1: on.
2: Ja kuna ta ise kommentaare loes, ma loen need ise ette sinne eetrisse.

tere hommikust , kell on 8:48 saanud ja oled raadioga Star FM . Meie saadame tervitused Uus-Meremaale . Elari on meile kirjutanud Whatsappi , et nemad on

0: kaks Eesti noormeest, kes elavad ja töötavad Uus-Meremaal ja nad kuulavad hommikut, hommikuprogrammi, igaks juhuks ütlen ka Raadio Star FM hommikuprogrammi suhteliselt tihti järele, kui nad on tööl ja nemad tahavad öelda, et proua Kõrvits on lihtsalt kuld.
1: Ei ole.
0: Kuld on meil
1: kuld
0: reedeti.
1: On, kuld ei ole.
2: See päne.
0: Proua Kõrvits on lihtsalt kuld. Tema huumor on ajanud meid nii kõvasti naerma. Olete kolmekesi seal stuudios nii heas harmoonias ja meil on hea meel siin kaugel eesti keelt kuulda.
1: Kas Kroonika ka kuuleb praegu seda, mida sa
0: ütled? See pole oluline.
1: Ma tahaksin praegu pealkirjaga lugu sellest saada.
0: See pole üldse oluline. Nüüd tuleb kõige olulisem asi. Teie seal ootate muidugi suve ja räägite, et noh, ei ole, teab, mis siin nii väga soe on ju ja võiks ju 28 graadi olla, vaata, no. Jürgen, sa ka ütlesid.
2: Aga seal on talv ju.
0: Ja seal on miinusgraadid ja süda talv, ütlevad nemad ja panevad väga ilusaid pildikes juurde, kus nad siis seal tööl on ja milline taevas on ja joped on tõepoolest seljas sule joped. Et kujutad sa ette, nii imelik on tegelikult mõelda, et maailm on tegelikult nii erinev, on ju, et sina oled siin kusagil, arvad, et sul on soe, mujal on talv.
1: Mida poisid teevad seal Uus-Meremaal? Ise tahaks irmsesti minna Uus-Meremaale. Ma loodan, et ikkagi täitub see unistus ükskord elus sinna Uus-Meremaale minna.
0: Nad on pannud suurest põllumaast pildi, ma täpselt ei saa aru, mida nad seal teevad, seal mingi istandustega või istandusega on tegemist. Tõenäoliselt, jah, midagi nad seal teevad. Ja väidetavalt Uus-Meremaal on päris head palgad ka, et ju siis...
1: No, mis on hea palk?
2: Ole millega võrrelda.
1: No täpselt, millega me võrdleme? Mis on hea palk?
0: Üle Eesti keskmise.
1: Poisid musud, kui kuulete, siis palju palka saate.
2: Poisid musud.
0: Jaa. Ma tahaks minna nüüd, jah, tahtsid öelda midagi.
2: Et minul jäi see periood vahele, mida siin paljud noored tegid ja teevad siia maani, et lähevad Austraaliasse ja Uus-Meremaale. Et tulesin siin Postimehe digiportaalist ka ühte lugu, kus üks tütarlaps, üks eestlanna, kes elab seal Austraalias Gold Coastil. Ja ütleb, et see ei olegi tegelikult nii lihtne ju, see tööelu seal. Et sa teed ikkagi väga pikki päevi seal farmides ja see on üks karm tegemine.
0: Arvata või.
2: Aga tihti ju noored teevad seda, et nad koguvad seal endale korraliku summa raha kokku selle karmi tööga. Pärast võibolla veel rändavad mööda maailma veidi ringi, sest sealt on ju lihtne sinna Aasia poole põrutada. Ja siis tulevad tagasi ja võibolla saavad endale veel mingi... ma ei tea, koduostmiseks mingi sissemaksu ja nii, et selles mõttes see ju tasub ära.
1: Ja minul läks ka eelmise aasta lõpus üks tuttav tüdruk Austraaliasse, ta oli siin Eestis iluteenindaja, aga läks armastuse pärast. Kohtus internetis noormehega, kes oli Eesti poiss ja läks Austraaliasse tema pärast. Ja hakkas tegema seda, mida ta siin Eestiski tegi, aga sai aru, et kõrvalt oleks vaja ikkagi natukene suuremat summat endale taskusse panna ja avastas selle kullakaevanduse enda jaoks, mis siis rütmiga 2 nädalat tööl, 2 nädalat vabapidi olema. Ja päris hästi läheb tal seal.
0: Nagu
1: ja
0: kulla kaevandus.
1: Jah, kui me siin juba kullast rääksime.
0: Aga... Wow.
1: Kulla ka, kuskil, jah, kuskil, mida
0: ta läheb siis kuhugi alla kulda kaevama.
1: Ja ta pani mingi tööriietes ennast, kus wow. Ta oli suur, noh, nagu sina näed välja, kui sa oled päästesse, eks ju mingid sellised.
2: Aru saada, see oli kuldses kostüümis.
1: Ei olnud.
2: Kuule, aga sina, Maris, ütlesid, et sa, noh, et kui suvekodu vaadata, et noh, seda võiks olla nagu Hispaanias, sest seal on ka kogukond juba ees, eks ole, eestlasi. Austraalias on ka.
1: Liiga kaugel. See on liiga kaugel.
2: No millest liiga kaugel?
1: No muidugi mingil hetkel, no kui...
2: Millest
1: no,
2: liiga kaugel?
1: No ma arvutan oma elu selle järgi, et kui vana on minu kõige väiksem laps, et ma liidan kogu aeg tema vanusele 15 aastat, no 15 aasta pärast võibolla ma läheks Austraalis, enne ei läheks.
2: Ja see on see meie alati see aju, mis ütleb.
1: Aga kui
2: 15 aasta pärast
1: siis
2: ja,
1: umbes,
2: siis, ja. Ja siis teed,
0: muile.
2: Siis olen.
0: Ma rääksin sellest köögisahtli sisust ja ma mõtlesin, ma täna tõesti võtan ennast kokku ja lähen toon selle ära ja hakkasin googeldama, kus ma saan minna koha peale ja osta kohemal köögilauasahtli sisu ära. Ma saan sellest aru, et sahtlite mõõdud on erinevad ja nii edasi. Kas mingit universaalset ei ole, mida ma praegu saan sinna panna või teha või ma otsin, ma ei näe mitte ühtegi nagu sellist ilusat sisu, mis ma sinna tahaksin.
1: Kas sa ei tea i-tähega kauplust, mis universaalset asju müüb?
0: Ei, meil võib siin välja öelda, meil ei ole nii karmid reegid nagu teil seal retros oli, näed, me võime isegi retro välja öelda. Et ma pole siin...
1: Mis sul tuli küll hoog peale?
0: Ma pole sinna igejasse...
2: Jõudsime mingi Uus-Meremaa poistajärjest järsku tema jälle sahtli sisu.
0: Ei, seda küll, ma lihtsalt, kuna see teema ennem oli, ma vaatasin ige lehelt ka.
1: Ma ise otsisin sulle ka välja.
0: Otsisid, jah?
1: No ma kohe vaatan.
0: Ma lihtsalt kaustan raadio seda...
2: Seda me saame aru.
0: Ei, ma ei taha midagi taastada, ma tahan tulla ja osta selle. Kui keegi teab, on mingi köögimeister ja mingi ägedat sisusid, siis anna sellest teada, sest praegu googeldes midagi nagu... midagi nagu ägedat ei leia kahjuks .
2: Aga samas tahaks tegelikult tasuta ka ikkagi ju .
0: ei taha , ma olen nõus , ma ei taha .
2: poole hinnaga siis .
0: teeme diili , et kui ma tulen , siis ma ostan selle , ma tõesti ei taha
2: või
0: tasuta .
2: või teeb postituse .
0: ei , ma ei tee ka postitust .
1: selgita nüüd , mida sul vaja on .
0: köögilaua sahtli sisu , kus käivad noad , kahvlid ja need samad , millest me ennem rääkisime .
1: no uued kuulajad tulid peale .
0: jah , no ma rääkisin seda , et ma pole , et mul on kõik need laiali seal sahtlites , eks ole , et need võiks olla ikkagi oma nendes nii-öelda sektorites , siis oleks poole mugavam seal midagi üles ka leida .
1: Mõtlen ,
2: kas mul on midagi
1: pingu.
2: Vaja .
1: no mis sul vaja võiks
2: mõtlen
1: olla ?
2: mõtlen kohe välja .
1: mõtlen mõlemad välja , pärast kella 9 räägib
0: sellest . aga mina ütlen ära , ma ühtegi postitust ja koostööd ei tee , vaid tahan tulla ostma , aga Jürgen on praegu väga koostöö .
2: Aldis . ja ma teen kõik ära .
0: mis sa tahaksid saata ?
2: kõiki asju .
0: Maris , ei mida sa mõtled , sa tahtsid kuivatit ja pesumasinat .
1: aga selleks ma tulin siia hommikul teiega .
0: Peko inimesed .
2: selle ta teenib välja siin .
1: ma ei taha tasuta midagi saada . ei , no ma mõtlen välja , mida ma tasuta tahaks saada .
0: ma praegu ei taha tasuta midagi . kõigil omad ärid ja . ma just sain siin Samsungi telefonid , aga see pole ka päris tasuta . kell on 8:54 .
2: sai ära öelda .

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Miks leppida kiirtoiduga, kui maanteel saab kvaliteetsel teinestada? Alexela Täkkupoisis ootab sind tippkoka Hubane maanteerestoran, kus toidud valmivad värskest toorainest ja koha peal. Astu sisse, naudi head toitu ning jätka sõitu värskelt ja rõõmsalt. Alexela Täkkupois, kvaliteetne paus, Pärnu piiril Sauga ringil.
2: Maxima käes juvel 25.
3: Sea abaliha kilohinnaga 2,59. Oliivi jääkõli Santolino 1 liiter aitäh kaardiga 2,99. Maxima, aitäh, et oled meiega.
4: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
5: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,85. Vee- ja tolmuimeja Kärcher VD3 59,59. Osta Bauhof.ee.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moorits, seahakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Selver, hea mõte,

0: tere ,
1: oi ,
0: tere hommikust . Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kohtusid Valges Majas USA president Donald Trumpiga. Valge Maja käsitleb kohtumist töövisiidina, mis tähendab, et see on poliitika keskne ja toimub ilma suurema kärata. Washingtoni saabudes ütles Zelenski, et tema peamine prioriteet on õhutõrjesüsteemide saamine, et kaitsta Ukraina linnu Venemaa rünnakute eest. Jaapani rahvusringhäälingu teatel tabas eile pärastlõunal riigi edelaosa maavärin magnituudiga 6,8. Haigla andmetel on vigastatud vähemalt 50, tuhanded kodud on elektrita, peamised maanteed on purunenud, rongi ja lennuliiklus peatatud ning järeltõuked võivad kesta ligi nädalaega. Esimene kaugjuhitava takso liiklusõnnetus tõstatas taas küsimuse, kes vastutab, kui roolis kedagi ei ole. Tehnoloogia areng võib tulevikus tuua kaasa keerulisemaid olukordi, kus vastutuse määramine ei pruugi enam nii selge olla. Kaugjuhitavad sõidukid on Tallinnas taksoteenust pakkunud ligi aasta aega ning neid liigub linnas alla 10. Täielikult autonoomsed ehk juhita sõidukid ei ole Eestis endiselt lubatud. Seetõttu vastutab kaugjuht seaduse samamoodi nagu roolis istub juht. Viimastel aastatel Eesti suursaadikuna Hiinas töötanud ja peatselt Eesti suursaadiku ametisse USA asuv Hannes Hanso ütles, et tema oleks valmis kandideerima Eesti presidendiks, kui talle selline ettepanek tehtaks. Hanso selgitas, et on olnud linnapea, volikogus, riigikogus, väliskomisjoni esimees, riigikaitsekomisjoni esimees, kaitseminister ja isegi Euroopa parlamendis lühidelt. Hanso sõnul ei meeldi talle see olukord, mis praegu Eesti presidendi valimiste ümber on tekkinud. Ning Pitbulli täna Riias toimuma pidanud kontsert jääb ära, teatavad korraldajad. On teada, et kontserdile plaanisid minna tuhanded eestlased. Kontsert jääb ära ettevalmistuste käigus laval ilmnenud tehniliste probleemide tõttu. Pileti omanikega on otse e-posti teel ühendust võetud ning täpsem teave on neile edastatud personaalselt. Uudiseid Delfilt ja rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
2: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
3: Nüüd on minu aeg ka tere öelda ja ilma ennustus ütleb täna seda, et selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega ilm on täna tulemas ja sooja lubatakse 19-25 kraadi.
4: Emma, Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
5: Muidugi, homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
3: Liikluses ka Tallinnas Peterburi teel ummikud ka Jõe tänaval, Laikma tänaval, Pärnu maanteel, Tammsaare teel ja Paldiski maanteel hipodromi juures on ka ummikud.
2: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile. Langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

0: tere hommikust , 7:07 on kell saanud , kolmapäev on täna , 29. juuli , Maris Kõrvits , Jürgen Pärnsalu , Andres Puusepp , Star FM'i hommikuprogrammis on sinuga koos , tere hommikust .
1: tere hommikust , mulle alati meeldib kuu lõpupäevadel tuletada inimestele meelde kõval häälel , et veenäidud on varsti vaja esitada .
2: Mulle sina meeldib... olidki see , kes tegi kunagi Twitteris selle konto , see veenäidud . Mulle tundub , et sa teed mingisuguseid huvitavaid nagu mingeid sotsiaalmeediakontosid .
1: Ma olen põnevaks sinu jaoks muutunud korra päevaga .
2: oled jah , ma arvan , et sa oled selle taga , sest et ma tean , et sa oled seda ennegi niimoodi viskanud õhku , et veenäidud , veenäidud . jah .
1: Aha.
2: Mis tuletab meelde , et tegelikult tulebki ju .
1: sa vaatad mind sellise kissi silmadega .
2: Mida sa veel või mis kontod sul veel seal sotsiaalmeedias on ?
1: ülesanne sulle homseks .
2: jah , oota või .
0: äkki need kained juhid Tallinnas ?
2: jah , see .
0: võib-olla Maris oma , ega ma ei tea .
2: sa oled see Vello 42 ka , kes kunagi tegi neid mingisuguseid postitusi , ma kindlalt .
1: ma ei saa sulle öelda , lepingud ei luba
2: .
1: no iga mida näis .
2: no vot , see oled ka sina kindlalt , see konto on ka sinu tehtud .
0: kuulge , lennujaamas te ikka aeg-ajalt ju käite ja lennujaama satute .
1: ja käime , vahel Jürgeniga käime , arva , võiks tihedamini käia , tramm ei käinud vahepeal , vaata nüüd siis .
0: Mari , tramm hakkas nüüd käima .
2: tramm hakkas käima ja me käime seal Ergioskis Marisiga .
0: ma tahtsin öelda , Maris , võib-olla saad teha uue Facebooki grupi öösel lennujaamas .
1: aitäh pakkumast , miks mitte .
2: kusjuures Tallinna lennujaamas ma ei olegi väga öösel olnud .
0: ma olen olnud , kui hommikune liiga vara lend , siis ma olen ikka kolme ajal öösel läinud sinna . viiest läheb näiteks lend .
1: mis kell hakkab hommik üldse ?
0: see on ka mingi jabur vaidlus , minu hommik algab siis , kui ma üles ärkan . ma ei tea , tegelikult öeldakse , varahommik ongi kolm , onju , millal see öö on , siis ainult ühest kaheni või ? et 12. ööni on see vara öö ja siis 1-2 on see hilisöö ja siis juba 3 on varahommik ja
2: süvaöö
0: ja noh , ühesõnaga siin me võime ka noh , kuidagi öö on öö minu jaoks . aga ma mõtlen seda , et mis toimub Tallinna lennujaamas öösel pimeduses , seda on inimene on hakanud uurima ja tahab teada .
2: Kes see uurib ja miks , ma küsin .
0: nii , oota .
2: tahad , ma ütlen , mis seal toimub , osad inimesed magavad seal pinkide peal ja .
0: osad magavad tõesti .
2: võib-olla mõni mängib klaverit isegi .
1: seal saab ju ka jõusaalis
2: olla . seal on jõusaal ja seal saab pinksi mängida .
1: üldiselt on vaikne , sest pigem on vaikne, saabumine on olnud ööpaiku . ilmselt sa , Jürgen , oled ka kusagilt saabunud , siis olen... kell on 1 või midagi , 1:30 . seal on nii vaikne , tasane .
0: aga sina arvad , et on nii vaikne , eks ole , aga nüüd on kuulaja , tähelepanelik kuulaja ja lugeja on mures
2: no. .
0: mida ilma kirjade ja logota halli värvi neljamootoriline reaktiivlennuk Boeing 747 Boeing 747 Tallinna lennujaamas tegi ja kuhu ta sealt teisipäeva esimestel tundidel lendas , ah ?
2: Boeing 747 .
1: seda hakkas uurima , jah .
2: aga mis see lennu
1: nagu... . kõlab väga huvitav sisse tuleb .
0: ühtegi , ei , tavaliselt on transpordilennukil ikkagi mingi logo peal , on ta mingi kargo või mingi lend , eks seal pole mitte midagi ja see on see nii suur jurakas , onju .
2: ma mõtlesin , et sa hakkad rääkima
1: mulle . ma mõtlesin , mida inimesed teevad seal ruumis .
2: mõtlesin ka , et sa räägid mulle , mis toimub lennujaamas sees öösel Tallinnas .
0: see on üks asi , aga mis toimub ka väljas , see on ka huvitav .
1: seda me teame ju kõik , et need lennukid lähevad taevasse , hakkavad seal seda puistama , seda asja .
2: seda chemtraili või ? vaatasin , keegi müüs kuskil osta seda pudelit chemtraili ja siis Ekspress tahtis seda ära osta , aga .
0: vaata , tegelikult see lugu on palju huvitavam , kui teile esmapilgul tundub , sest inimene hakkas uurima Tallinna lennujaam aga ei avaldanud .
2: millal huvitavaks läheb ?
0: miks see lennuk tuli , see ongi juba huvitav . esiteks on teada , et tegu oli kaubalennukitega ja sealt flight radarist ei näe
2: no. ,
0: kust ta tuleb , kuhu ta läheb . aga Tallinna lennujaam ütleb , et flight radar on lihtsalt eraettevõtte käes selline infoallikas , seal ei peagi kõik lennud olema registreeritud , et see ei tähenda mitte midagi , et siin ei ole midagi sellist hirmutavat , eks ole , aga noh , ikkagi küsimus jääb , kes siin käis . Miks käis , mis siit ära viidi , mida toodi ?
1: aga kellel see küsimus siis ?
2: jah , kellel see küsimus on ?
0: ah , teate , minge teie ka sinna puu otsa räägime parem sellest .
1: mina võtan oma kolme jalaga tabureti , istun akna alla ja vaatan , mis toimub .
2: mina tahaks ikkagi teada jah , et kui keegi viitsib uurida , et mis toimub nagu seal öösel seal nagu lennujaamas .
0: no seda me näeme , ma olen ka lennujaamas maganud , küll mitte Tallinna omas , aga mõnes lennujaamas, kas lennust maa jäänud või on vahel enni pikk, et ei jõua minna näiteks hotelli, siis oled ikka mingi 4-5 tundi seal kusagil öösel lennujaamas.
1: Ma olen tähelepanelik kuule ja sa ütlesid, et sa magad lennujaamas, siis sa ju ei näe, mis toimub.
0: Ja siis ma ei näe, jah. Aga ma panen alati kaamera filmima samal ajal, kui ma magan, siis ma pärast vaatan, mis mu ümber on toimunud.
1: Ei, no kontenti peab ju kogu aeg tegema aastal 2006.
0: Ei, ma ei pane seda üles, aga kas te tead, et seda saad nagu kasutada turvakaamera funksioonina, paned oma telefoni filmima. Ja kui keegi selle telefoni ära varastab, siis sa ei näe, kes selle ära varastas, kui ta su telefoni ära võtnud. Aga kui ta varastab midagi muud, siis sa näed, kes selle ära võttis.
2: Puhast kulda tuleb ainult.
0: Jah, geniaalne. Ja. Sa ei ole selle peale varem mõelnud.
1: Sa oled ka lahti läinud tänases saates.
0: Tasub panna ikkagi telefon filmima, kui jääd magama kuskil lennujaamast. Niimoodi sala ja peedad ära taskusse.
2: Aitäh väikse sellise nipi eest.
0: Jah, see on selline tasku turvakaamera.
1: Hackathon.
2: Taskunipp.
0: Taskunipp, jah. Kuulge, kell on 9.13 saanud, võtame siis midagi põnevamat. No, palun, kolleegid.
2: No, kohe võtame.
0: No, promo ette.
2: Ma kohe leian selle midagi nii põnevat. Sul jääb suu vähe lahti.
0: Ja ma hakkan niimoodi vastu töötama, vaata kui on mõnda uudist põnevaks teha. Kell on 9:13 saanud, me soovime sulle ilusat hommiku jätku koos raadioga Star FM.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele. Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee. Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres. Põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
4: Hinnad kukuvad alla. Langetame külmutatud toodete hindu. Alates 27. juulist kartulisektorid 750 grammi, nüüd ainult 1,79. Pizza, nelja juustu 340 grammi, 2,79. Ja aedoad 450 grammi, 95 senti. Lill, alati väärt.
5: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
6: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
7: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Coopi maksimarketites ja konsumites. Coop pesukeel 1 liiter Coopi kaardiga vaid 2,99 ja Whiskas kuivtoit kassile 800 grammi vaid 2,79. Tee suveostud kohalikust Coopist.
3: Konkursile Kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestima nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee/ Kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Coop.
8: Maxima käes juvel 25.
9: Sea avaliha kilohinnaga 2,59, oliivi jääkõli Santolino 1 liiter, aitäh kaardiga 2,99. Maxima, aitäh, et oled meiega.
10: Suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontserdid Tartu külje all Luun ja Mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproov. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglis. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers ja akustiline kontsert. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
11: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Kohviot Jakobs 1 kilo 13,99. Jäätis väike Tom 65 senti ja jogurtio Koktimel 2,99. Telli rimi.ee.

0: tere , ilusat hommiku jätku , kell on 9:19 saanud , oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind .
1: Kas sul köögikraanikausi serval pesunuustik ka vedeleb ?
0: No ikka üks nuustik peab olema , vahepeal lased taldriku sellega üle ja siis paned nõude pesumasinasse .
1: aga kuidas sa puhastad oma seda pesunuustikut või seda svammi ?
0: Mina ütlen sulle täiesti ausalt ära , mul pole õrna aimu , kas see on õige või vale , aga ma pesen seda lihtsalt selle kraani vee all ja pigistan ta tühjaks ja panen sinna ääre peal tagasi .
1: Kuidas sul , Maris , on sulle see pesukäsn ?
2: On .
1: Kas puhastad seda kuidagi ?
2: Ei puhasta , viskan minema , natukene kasutan ja siis
1: aga kus sa aru saad , et millal see nagu on nüüd oma aja ära teeninud ?
2: Umbes nädal ja siis viskan nädalas. Minema .
0: Sa vaatad aja järgi .
1: Sa iga nädalast
2: see oleneb tegelikult , millise sa nagu ostad , ma ei kasuta seda väga tihti . No ma arvan , et kui ma peaks seda nädal aega , no tänapäeval ei pesta väga tihti ju käsitsi üldse nõusid , vaid need lähevad nõudepesumasinasse , sa ütlesid , sa paned selle käsnaga teed puhtaks , aga paned jooksva vee all lihtsalt puhtaks oma selle...
0: ka nii on tehtud , aga teinekord midagi ei tule siit maha , siis ma selle nuustiku lasen ruttu üle.
2: Nad on erinevast materjalist vist ka , osad on sellised , mis tunduvad kohe ilgelt nagu bakterid külge võtvad , teised on natukene teistsugusemad , see nende väljanägemine ka on ju arusaadav.
0: Tõsi, aga ma sellega kunagi näiteks ei puhasta
1: saapaid.
0: Töötasapinda ega ka lauda ei tee sellega puhtaks, meelgi väga lihtsalt, mul on majapidamispaber ja see vahend.
2: Ja eraldi lapid ja eraldi need on väga okei.
1: Mina kuskilt kuulsin sellist nippi, et seda sama köögikäsna võid sa
2: nõudekasse panna
1: või? Nõudepesumasinasse panna ja
0: tõsi
1: puhastada.
0: Ka,
2: tundub loogiliselt.
1: Et pesta seda seal.
0: Ma muide ei teanud seda.
1: Jah, ma ka parem ei teanud. Aga ütlevad teadlased, kui sa seda ei puhasta või pese ja vahepeal ei niisuta, siis võivad need bakterid seal päris mitu nädalat püsida. Ja näiteks salmonella võib olla seal. Ja siis võib juhtuda see, et siis sa jälle kasutad seda ja võid saada mürgistuse. Nii et tegelikult seda köögikäsna peab ikkagi puhastama.
2: Aga samas, kui
1: me mõtleme
2: oma noorusaja peale, Jürgen, no sina, no oletame, see kümps on ja mingid nõudekaid ei olnud olemas, isegi nõudepesu vahendid ei olnud olemas.
1: Mingi
2: lapp oli vanadest dressipükstest ja siis pesti lihtsalt puhtaks, loputati kuskil silmapesu veega siis ära ja pandi riiulisse. Midagi
1: miskit, jah. Et selles mõttes oli küll nii, jah.
2: Oli ju.
1: Ei mingi pesu käsna küll ei olnud.
2: Ei olnud.
1: Ja hea kui soe vesigi
2: oli.
0: Ja et sul üldse jooksev vesi kodus oli, mitte nagu erinevates ämbrites. Vallasid omale kuuma ja külma kokku, tegid omale sellise mõnusa sooja vee ja saunas ma mäletan küll vanamöörs kopsikutega tõssid. Kuuma vette, külma vette tegid omale selle.
2: See on muide Andres siiamaani nii, et saunas tehakse võetakse kopsikud.
1: Mul on nii omale siiamaani selline saun, kus ei ole
0: voolavad
1: vett sees muidugi.
0: Miks?
1: Ikka kausid ja asjad.
0: Ei no ühend ära voolikud ja...
1: Ei,
0: täna see... tellid kohe torumehe ja tuleb teepsli kõik ära, täna ei, on see võimalik.
1: Ta on keset metsa see saun ja sinna ei tule ükski toru, aga ma mõtlen, mulle isegi nagu vahepeal meeldib see mõte, et ma käin niimoodi vanamoodsalt niimoodi küürutan seal tagumi
2: kohtis. Juures tagasi.
0: Huvitavad mõtted ausalt öeldes.
2: Nõudepesu masinas saab ju igasugused asjad ja vahepeal oli suur trend, et kala näiteks, eks ju panid sinna mingi karb, vaakum karbi sisse samal ajal, kui sul oli pool tühi nõudepesu masin, panid sisse, võtsid valmis kala välja.
1: See on nagu see kuffi, vaata see kuumavu frityr põhimõtteliselt on ju.
0: Ma siiski arvan...
1: Rõbedaks ei tee, aga aurutab ilusti kala ära.
0: Ma siiski arvan, nõudepesu masin on nagu nimigi ütleb nõudepesu masin, see ei ole nagu ahi, et seal peaks kala küpsetama, nii võiks... et ärge sellist lollust palun tehke.
1: Sa võiks proovida.
0: Ei, ma kindlasti ei proovi.
2: See on häkk. Meil on ikkagi selline häkki maraton siin saates, et me peame sellised asjad ka välja tooma.
0: Kõike häkke pole mõtet teha. Mingi inimene tegi TikTokis häkki, kuidas tarpentiini jõi või sõi. See oli ka häkk.
1: Häkkile lollusel on vahe ka.
0: No.
1: Aga sina ju jagasid, Maris, oma Instagramis mingisugust häkki, mingisugust huulte värvimise.
0: Jah, eile vaatsin ka. Mingi mälu pulgaga. Ei, mina ei värva.
2: Ma hakkan neid USB pulkasid nüüd müüma.
1: Sa oled proovinud seda või?
2: Ma lähen täna proovin, sest et selliseid asju, millega seda huule värvimist tehti, ma ei leidnud majapidamisest.
1: Aga tee palun siis sellest ka video, kuidas sa proovid neid.
0: Ma ei saanud sellest pointist muidugi aru, et siis saad omale jätta selle mälupurga kuju oma
2: Andres, sa pead seda kolm korda vaatama,
0: ma
2: et sa aru saada.
0: Ma vaatasin ühe korra.
2: Et kui su kolmujoon on niimoodi, siis sul on võimalus tekitada ikkagi endale väga ilus suu, kui sa kasutad.
1: Kui sa tahad teada, millest me räägime, siis Maris Kõrvitsa Instagram on see, kus seda peab. Ma arvan, veel on see üleval.
2: Võibolla tõesti on üleval.
0: Jah. Kell on nüüd vahepeal saanud 9:24 ja mõnus tommiku jätku sulle raadioga Star FM. Me mängime sulle uusi ja vanu hitte nagu ikka ja teeme seda suurima hea meelega. Modern Talking jätkab nüüd siin raadiosse Star FM.
1: See on uus või vana?
0: See on pigem vana hit, ma ütlen sulle.
2: Aitäh sulle.
0: Jah. You're my heart. You're My Soul, Jürgen, ma ütlen sulle.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, Sensitiiv ja Color. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad. A1000 Marketis.
1: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
2: Kasko kolmapäev! Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
3: Lidl pakub Eridaanus nädal Kreeka stiilis. Alates 30. juulist. Ekstra vääris oliiviõli Kalamata 500 ml 8,99. Feta juust 400 grammi 5,49. Ja pehme juust 350 grammi 3,49. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
4: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame pardateenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega.
3: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab 3 uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga loodusliku päritoluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. Üks kapsel päevas. Selge koostis. Valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem. bellalab.ee.
5: Maxima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Ostes aitäh kaardiga vähemalt 2 sama või erinevat. Ainult 28-31 juuli. Maxima.
6: Haukalaad 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alcoscan, Sauna Shark, S5 Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59 kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29 kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!
8: Tere hommikust, kell on 9.31 saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogramm on sinuga koos.
9: Ma lugesin seda, et need AI-ga tehtud reklaamid.
10: Juu
9: on ju.
8: No natuke on, jah.
9: Et need ei olegi tegelikult enam, kui sa ettevõttena teed AI-ga reklaami, siis see ei ole enam väga tõsiselt toetav.
10: Vist veidi on küll nii.
9: Eks ole?
10: Ma nägin eile ühte väga usaldusväärse, et... Kuidas ma mõtlen siis ettevõtet või asutust, kes kutsus ühele sündmusele ja oli teinud täpselt copy ja paste, nii nagu nad siin tegema on hakanud ja mul tekis ka tunne, et nagu why?
9: Teema on lendu läinud siis sellest kogu sellest tibula värgist on ju, see rannarud siin mingi reklaam.
10: Kus... Ei no ma arvan, et see juba oli natukene varem.
9: No jah, aga see vist on nüüd läinud nagu kuidagi saanud hoogu juurde tänu sellele ka Ekspressi nädala sõna on sibul otse loomulikult.
8: No on jah.
9: Aga üha enam ju tehakse ka neid laule ja kõike seda on ja hea lihtne tegelt.
8: Mm-hmm. Seda on üli lihtne.
9: Ka isegi telereklaame ma olen läinud, noh, võtta, tehakse juba aiga, et need inimesed ja kõik, see ei ole enam päris.
10: Ise küll ootan, et reguleeritakse seda või mingisugune...
8: Miks ei tohi? Kodus on kodus.
10: Ma nägin paar päeva tagasi Facebookis ühte postitus, kus üks inimene kutsus üles, et kes oskab teha hästi neid sotsiaalmeedia postitusi ja tunneb seda AI teemat, et tal on vaja mingi sündmuse jaoks teha ühest väga kuulsast inimesest liikuv pilt. Ja ma ei taha neid näha. Ma ei taha, et mingisugused inimesed omavad voli iga hetk võtta ükskõik kes ja panna ta ükskõik mis olukorda.
8: No minu arust on vähemalt, kui me räägime nagu muusikast AI-ga tehtud, siis on õnneks on veel nagu ära tuntav, et sa oled selle Sunoga selle loo valmis teinud näiteks, et ta laulab kuidagi nagu ikkagi, ma ei tea, kuidagi on ära tuntav. Vaat piltidega on küll juba selline mure, et ega sa väga enam aru ei saa.
9: Minust võiks teha siin ju kiirelt AI-ga ühe meie hommiku programmi pilti.
8: Ma võin kohe teha.
10: Või laulu.
8: Ma teen oma uue telefoniga.
9: Ja.
8: Siin on veel lihtsamaks asjad
10: tehtud. Kelleks sa mind teeksid Heidi Klumiks või?
8: Ei, no mõtleme midagi.
9: Ei, paneme nagu meid, aga mingisse tegevusse.
10: Aa, nii saadki teha seda telefoniga või?
8: Muidugi.
10: Täitsad uksis. Ma võtta mulle üldse ei meeldi.
9: Meie pildid,
10: jah. Ei, sa ei pildista mind. Autori õigustega
8: kaitstud. Ma teen praegu enda selfit rahune.
10: Mis on minu poole telefoni? Mis on nii kõrgele tõstsid seal?
8: Sest ma vaatan endas, proovin pilti teha, eks ole?
10: Ai, kui ilusti. Aja uuled prunti. Aprillid võivad ees olla või?
9: Tore oleks ju, kui kuulajad pakuks välja, et millises situatsioonis.
8: Seda küll.
10: Et millises situatsioonis nad soovivad sind, Andrest ja mind näha või?
9: Jah.
10: Ma ei tahaks neid vastuseid vist lugeda.
9: Ei vist, lase teha selliseid pilte.
10: No laulu teeme, meil on mikrofoni.
8: Ma tegin Marise näos pildi ja ta küsib, et kirjeldage, mida muuta. Ma kirjutan, et...
10: Kortsud võtta ära, teen suu suuremaks, nina väiksemaks.
8: Võtta...
9: See on su probleem.
8: Kortsud...
9: Nüüd me saime aru, mis on Marisele enda näo juures ei meeldi.
8: Kortsud...
10: Kortsud... Tee nooremaks.
8: Tee huuled suuremaks, mis sul veel oli, nina väiksemaks.
10: Aga ma ju ütlesin, sa ei pildista mind. Kas sul oli mingid keelud ei loe või? Eile me rääksime, Jürgen läks punase lipuga ujuma, siis sa hurjutasid päästa ametnik või see...
9: Aga ma mõtlen, et oleks ju tore mingis situatsioonis meid ju näha, kus me tegelikult tõenäoliselt elus kunagi...
10: Mina me teie unistustega nüüd kaasa minema.
9: Ei, et nagu näiteks, ma ei tea, teeme puuriita koos, midagi laume vaata puid või...
8: Aa, teeme kohe!
9: Just asja, no me ju tegelikult, ma ei usu, et me kunagi elus hakkame puuriita ladema koos.
10: Ära iial ütle iial.
9: Et no mingit, ma mõtlen
10: sellised asju. Ägedamalt olla, jah.
8: Mina sain ma...
10: Mind ei huvita, mis olekus sa mind palju, ma tahan teada, mida sa minu pool muutsid.
8: Tegin nina väiksemaks ja uuleks suuremaks ja kortsu tõtsin ära. Täpselt niimoodi, nagu sa soovisid.
9: Kahjuks raadio pilt ei näita.
10: Kahjuks ja telefon kukub varsti
9: morsi
10: kannu sisse.
9: Et oleks ju tore, teeme mingi.
8: Teeme ja paneme selle meie sotsiaalmeedias ülesse, kohe saad minna vaatama, me teeme selle pildi ära.
10: Oota, me ei tee mingi pilti või me pidime tegema küsitluse?
9: Me võime või olemas olevad nagu pildi võtta ka, me peab
10: praegu
8: pildi. Teeme pildi ja ma ütlen, et pane meid laduma puuriita.
9: No näiteks.
8: Studiosse ta teeb puuriida ja siis laume neid puid siin, miks ka mitte.
9: Lühikestes pükstes.
8: Jah. Tuuk Quick Start jätkab nüüd Neiu Mustas Kleidis raadios Star FM ja jälgi siis raadios Star FM Instagrami lehte.

0: oled raadioga Star FM hommikuprogramm on sinuga koos ja meie ka oleme jõudnud kolmapäeva hommikuprogrammi lõpusirgele . Ütleme niimoodi , et nädala selgroog vaikselt hakkab murduma ja näed , Maris ja Andres ei olegi tülli läinud . no esimesel minutil pidi see juhtuma , aga ma ütlen kuulajale , kukkusid läbi , su ennustus läks täiesti puusse . Võib-olla oleks pidanud Timmeri juures käima ja küsima , kas nii juhtub .
1: Ühistranspordiga sõidad ?
0: ei .
2: mina sõidan .
1: sõidad jah ? sul on see sinine kaart ka või ?
2: Ei ole sinine , minu kaart on oranž .
1: oota , mis ?
2: roheline oli alguses , aga tegelikult on erinevaid värve .
0: millega sa sõidad siis , bussi , trammiga ?
2: trammiga sõidan .
0: tõsi ka jah ?
1: oota ,
2: mulle väga meeldib number 4 tramm .
1: miks sul oranž kaart on ? minul on sinine , mis seal nagu , on seal mingi vahe või sul on mingi privileeg või sa

0: saanud siin ühistranspordis tasuta sõita. Nüüd mul on see sinine kaart ja ma olen hakanud rohkem ühistransporti kasutama.
1: Kuhu sa lähed siis sellega?
0: See on igal vahepeal kesklinna ja tagasi.
1: Aga miks sa ei kõnni?
0: Vahel kõnnin ka. Aga Kust? Mõnikord ei viitsi, siis ma üks päev ma lihtsalt tahtsin vaadata, kuhu mingi buss läheb.
1: Aga kuhu buss läks?
0: Hüppasin bussi ka.
1: Kuhu läks?
0: Õigesse kohta läks, kuskile sinna enda tänava kenti. Enam vähem sain nagu sellise seikluse.
1: Bussidega ma eriti ei taha sõita, aga trammiga sõidan küll.
0: Aga teema on hoopis see, miks ma küsin, kas sa ühistranspordiga sõidad. No, Andres ei puuduta, sest et ta ei sõida. Sõidab ainult autoga, aga võib juhtuda selline asi, et ühistranspordis on inimesed üle lõhnastatud. Ma vaatan Ekspressi kuud ja päed rubriiki ja päed rubriigis on üle lõhnastatud inimesed ühistranspordis.
2: No, pigem olgu üle lõhnastanud, kui mingi haisev koll istuks seal. Mulle sellepärast ei meeldigi nende ühistranspordiga sõita. Mul on Londonis, käisin metroos, ma sõitsin ja ma nägin tohutut vaeva, et püsti seista. Sellepärast, et ma ei suuda kinni võtta sellest torust, kus kinni hoitakse.
1: Sa saad see, niimoodi hoida.
2: Ma olengi ka niimoodi hoidnud, siis ma olen pannud kuidagi nagu selle varuka tõmmat siia käe peale ja niimoodi ma olen igasugused asju proovinud.
0: Mul ei ole sellega üldse mingit probleemi.
2: Ei, no, tubli.
1: Ei ole, võtta nii palju, kui sa, mida rohkem sa maailmas reisid, seda rohkem sa saad aru, et see ühistranspordi kasutamine on väga okei.
2: See on
1: väga
2: okei. Muidugi, see ongi okei. Ma väga kiidan inimesi, kes sellega sõidan. Ma lihtsalt ise endal on mingisugune, ma ei tea, mis asi see.
1: Aga ei jää kinni ühistransporti, vaid siis lõhnadesse.
0: Ja. Ma ei ole seda täheldanud.
1: Ma just üks päev püstitasin ka teema siin Treetsis muidugi, nagu ma ütlesin, ma olen kaks kuud seal töötanud, on ju, kõiki teemasid läbi ja ise ka. Et mul on mingi jama tekinud mõne viimase aastaga, et mul ei meeldi ükski parfüüm. Mul on kodus neid hästi palju erinevaid ja kogu aeg testin ja ükski ei meeldi, et kui ma aasta aega tagasi ossin midagi, meeldis, täna ei meeldi. See, mis mul on nagu kogu aeg olnud, ei meeldi, üldse nagu ei meeldi. Ja siis ma pean kõige ees kogu aeg vabandama, et kui minu lõhn teile ei meeldi, siis mulle ka see ei meeldi.
0: Aga
1: ma lasen ikka ja siis mul võibolla, ma ei saa enam aru nagu ja kuna mulle nagu üks ei meeldis, ma teen ühes pudelist vasakule ja teiselt pool paremale.
2: Ma ütlen, natukene tunda oli, sest kui meil koosolek oli siin, ma Maris tuli ta lõhnas küll nagu väike kuusepuu ja muide, ma pean ütlema, et see segu, mis sul peal oli, lõhnas väga hästi. Seda oli tunda, koosoleku ruum täitus selle lõhnaga, kui sa meile tulid siia. Ei tunnud, jah, siis liiga kaugel.
1: Ma ise ka ei tunne, aga meil on vanemad ka ju, kui Andres, meil hakkab juba see lõhna taju ära, maitse meeled.
2: Jah, see on COVID, mitte vanus.
0: Ma tunnistan seda, et ma ei ole sellega väga kokku puutunud ka näiteks siin meil kontoris või maja peal, et keegi laseks tohutult.
2: Ei, ma tunnen küll vahepeal inimese parfüümi, kui ta läheb must mööda. Ma tunnen, et ta on pannud seda peale, aga üldiselt mind see kuidagi nagu ei häiri.
1: Ma olin kaubamajas ühel päeval ja siis just olin käinud seal neid nuusutamas ja mõelnud, et peaks mingi uue endale sinna riiuli peale hankima.
0: See ära osta uusi, see ka sulle ei meeldi.
1: No jah, et äkki. Ja siis ma olen, see meeldi mulle. Ja siis tuli minu lähedalt mööda üks naiste rahva sinselt. Võibolla oli need kaks või kolm ja ta lõhnes nii hästi ja kui ma keerasin pea ja siis ma ei saanud aru, et kes see võis olla nii hästi lõhnata, ma tahtsin küsida, et vabandust, millist parfüümi te kasutate.
2: Aga oleksin läinud küsima?
1: Oleksin küll, jah.
0: Minu käest on seda küsitud Oslos ülekeegu raja ääres tuli minu juurde inimene küsis, te lõhnate hästi, mis parfüüm teil on.
1: Nagu Marko Reikop kunagi ütles, et kui sul midagi vaja on teada või midagi, siis tissat ei suu lahti.
0: Nii ongi tegelikult.
1: No on, jah. Aga ma arvan, tead, et selle parfüümidega on hoopis see, et pesupulbri lõhn ja pesulõputus lõhn vist inimestele ei meeldi ja see tundub, et käib nagu kuidagi vastu.
2: Nüüd on aga aeg seal maal, kus me saame minna ära ja Eero Reinu tuleb siia stuudiasse. Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu, Andres Puusep. Me oleme tagasi juba homme hommikul. Ilusat kolmapäeva päeva sul.
0: Tšau!

0: No nii, jälle siin tagasi, leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
1: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Vau pakkumised ka raudtas. Standard mikrolaine ahi 39,90. Kärcheri vee ja tolmuimeja VD3 59,90. Ja LG pesumasin kuivati 419 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
4: Värske lisaaineteta. Värske lisaaineteta.
5: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
4: Värske lisaaineteta.
6: Värske!
4: Ilma lisaaineteta.
6: Väga hea!
5: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Broileri kintsuliha 500 grammi 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moorits seahakk liha 1 kilo hinnaga 3,89. Selver, hea mõte.
10: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Keter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59 kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29 kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte.
11: Täna on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm, paiguti võib sadada hoovihma. No kuigi seda hetkel küll kuskilt pilvepiirilt ei paista. Seepärast õhutemperatuur on täna üsna suvine 19 kuni 25 graadi.

tere hommikust sulle , raadio Star FM on siinpool . Eero Reinu nimeks mul ja tänast ilusat kolmapäeva . alustasin Apollo'ga The Winner Takes It All ja ma ütlen , et tänase päeva võitjad on kõik need , kes suudavad seda päikselist ilma maksimaalselt ära kasutada . aga jätkuv päev on täis muusikat , muusikat nii uusi kui ka vanu hitte . muidugi mängin ka sinuga arve ära mängu , aga kõigest sellest juba järjekorras ja päeva jooksul . panen sulle käima aga sellise imelise positiivseid emotsioone tekitava loo Over the Rainbow Israel is Kamakavi Vole esituses . tegemist on siis 1988. aastal ühe võttega salvestatud ukulele looga , mis on kõlanud väga-väga paljudes filmides , sarjades . ilmselt ka jääb kummitama sind nüüd ja kohe

0: No nii, kuningad ja kuningannad. Kolmapäeva hommik joonistab liikluses selliseid ilusaid sirgeid, kuhu on hetkel siis ka ummikud tekkinud. Räägin sulle kohe. Ole tähelepanelik. Pärnu maante alguses, Paldiski maanteel, Pronksi tänaval, Narva maanteel, Türnpu tänaval, Peterburi teel ja Kalaranna tänaval. Õige pea, aga uusi vanu hit, Bad Boys Blue, I Totally Miss You.
1: Ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
4: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
2: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas!
6: Sest ainult sel neljapäeval on jahvatatud kohv Paulik 500 grammi 4,99. Pere hakkliha segu Rakvere 300 grammi 99 senti. Maxima.
7: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Alla hindused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja ajamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
2: Konkursile kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestima nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning antke hääl oma lemmikule maaleht.ee / kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Koop.
8: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast.
9: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvuti tark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
8: Ja kui tuled, siis tea. Avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired -10%.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59. Kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29. Kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!

0: tegelikult leidsin küll ühe ideaalse maja seal Itaalias, siis kui ma vaatasin neid kinnisvarakuulutusi.
1: Mis see sinu jaoks ideaalne?
0: No vaata, nagu me ikka kujutame ette neid sellised Toskaana majas, mis on see vana Itaalia stiilis maamajad on. No see maksis 4,5 miljonit. Aga ma panin selle leegule kinni ka, selles mõttes, et nagu mis seal ikka.
1: No, jääme Eestisse siis.
0: Unistada ikka ju võib.
2: Unistada muidugi võib, eriti kui sa taad 3 miljonilist.
0: Ei, maja. see oli neli pool.
2: Siis see tõenäoliselt unistuseks jääbki. Aga miks
0: sa nii ütled? Võibolla ma ikkagi manifesteerin iga päev endale seda ja kunagi juhtubki nii, et ma saan endale selle.
2: No ma soovin sulle väga edu, kutsu külla siis, kui see nüüd hakkab juhtuma siis.

Michael Jackson ja Black or White. No täna hommikul arutles perenõukogu teemal, miks on olla hea vallaline. Ja erinevaid kommentaare laekus sellele küsimusele üle 140 ja seda nii vallalistelt kui ka suhtes olevatelt inimestelt. No aga miks siis on hea olla vallaline, mis milliseid erinevaid vastuseid lugeda sai? Aile kirjutas, jube hea ööuni on. Võib nõus olla küll. Ulvi vastas, et pettuda saad vaid ise endas. No võt, kui sina soovid oma arvamusega lisada siis ja teiste vastustega tutvuda, siis mine Raadio Star FM-i Facebooki ning seal see koht ongi, kuhu kõik vajaliku kirja saad panna ja teiste mõtteid lugeda. Huvitav oleks muidugi kuulda, mida sellise küsimuse peale vastaks Madonna. Hetkel saan sulle mängida aga ainult tema lugu Papa Don't Preach. Siit see tuleb.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, Sensitiiv ja Color. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad. A1000 Marketis.
1: Juulis on Jazz Pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
2: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
3: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Maxima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Ostes aitähkaardiga vähemalt 2 sama või erinevat. Ainult 28. kuni 31. juuli. Maxima.
6: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
7: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
6: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
8: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem 7,99. Einhell aku vuugi puhastushari 77 eurot, pluss aku. Majapidamispaber Jumbo 1,77. Bauhof.ee.
9: Eesti veinipidu Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Getter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moorits seahakk liha 1 kilo hinnaga 3,89. Selver, hea mõte.
11: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
12: Täna on selge või väheseb kohati vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti võib sadada ka hoovihma. Õhutemperatuur on vahemikus 19 kui 25 ja hetkel näiks olevad kõige soojamad kohad Kärdla ja Tõstamaa, kus siis on 21 kraadi.
13: Seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
14: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.

Raadio Star FM on siinpool, Eero Reinu tervitab sind ja ütlen sulle, et loodetavasti tuleb täna ikka üks tõeliselt suve, soe ja mõnus suve ilm. Apologize, Timbaland ja One Republic oli see kollektiiv, kes siis seda tundi alustas. Aga kas teadsid, et täna 29. juulil tähistatakse üle maailma tiigripäeva? Ja see päev loodi, et tõsta siis teadlikust tiigrite kaitsmise majadusest ja nende elupaikade säilitamisest. Ja Tallinn loomaaias tähistati tiigripäeva juba möödunud laupäeval, aga võibolla väike mõte sulle, kui sul tänaseks päevaks plaan ei ole, astu Tallinna loomaaiast läbi ja mine vaata, kuidas meil tiigrid ennast sisse seadnud on uues tiigriorus ja kuidas neil seal läheb. Starship, Nothing Gonna Stop Us Now on lugu, millega siit aga edasi läheme.

0: No autojuhtide DNA-s on üks sisse kodeeritud tegevus, ilmselt ootamine. Ja ootamisele võib sul hetkel aega kuluda, kui liikled Pronksi tänaval, Narva maanteel, Peterburi teel, Tünpu tänaval ja Paldiski maanteel. Kõige pea jätkan aga John Jetti looga I love rock and roll ja miks mitte sellist lõuna tunni eelset aega sisustada tõelise rockmuusikaga.
1: Ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
2: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajad ooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
3: Konkursile kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestima nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee/ kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Koop.
6: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Getteriani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasraastab Euroopa Liit.
7: Lidl pakub Eridanus nädal Kreeka stiilis. Alates 30. juulist ekstra vääris oliiviõli Kalamata 500 ml 8,99. Feta juust 400 grammi 5,49 ja pehme juust 350 grammi 3,49. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.

ja Hathaway ja What is love? No tegemist on looga, mis on pärit ajast, mil muusika salvestamiseks ei olnud bändi tarviski, hoopis tiptasemel arvuti programme ja süntesaatoreid. No mida siis 1993. aasta arvutitega tänasel päeval teha saaks, ei tea. Aga tänase arv ära mängu auhinnaks on 50 eurone arvutitarga kinkekaart. Ja kui sinul on tarvis arvutit või vastavaid vahendeid, siis arvutitark.ee on lehekülg, millele sind suunen ja nende erinevates esindustes on ilmselt kõik vajalik olemas. Võid lasta kokku panna oma isikliku mänguarvuti või valida välja sobiva nii tööks kui ka kooliks. Muuseas Tartus Lõunakeskuse uues esinduses on kõik klaviatuurid ja hiired kuni 9. augustini -10% ehk siis soodsa hinnaga. Viimase arvutitarga 50 eurose kinkekaardi annan aga välja auhinnaks reedel. Nii siis mänguni on ka pisutel aega, seega varu kannatust kindlasti saada aimu, millal selle mänguga peale hakkan. Kohe kõlab aga Anne Veski poolt lugu Viimne pilet.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Kas teadsid, et iga koopis tehtud?

0: Teerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
2: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, sea hakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega!
4: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
5: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Keskaas ja melon Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 99 senti ja vaarikatomat kilohinnaga vaid 1,29. Koop. Eesti meeldivaim toidupood 2026.
6: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
7: Täna on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega ilm, paiguti võib sadada hoo vihma. Õhutemperatuur on 19 ja 25 kraadi vahel.
8: On juba Kiviõli seikluskeskuses käidud.
9: Ei, mis seal on?
8: Come on, seal on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheks.
9: Päriselt?
8: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
9: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
8: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.

kell on 3:12 läbi, sina kuulad raadiot Star FM, mina olen Eero Reinu. No Elton John ja Sacrifice alustas seda tundi ja Elton John ise külastas Eestit viimati aastal 2013, võibolla käisid sinagi sel kontserdil. Küll aga tema viimane turnee, millega ta tähistas oma enam kui poole sajandi pikkuse lavakarjääri lõpetamist, kestis aga kokku pisut rohkem kui 5 aastat. Algas 8. septembril 2018 USA-st ja tuur lõppes 2023. aastal Stockholmis. Eks siis selle aja sisse jäi ka see kurikuulus koroonaaeg. Aga selle tuuri jooksul anti kokku siis 330 kontserti. Tehke järele, eks ole, hea on öelda, aga võimas mees. Ma ei kujuta ette, kui palju kontserte tänaseks päevaks on annud Taylor Swift, aga ilmselt on see number ka üüratult suur. Siit tuleb Taylor Swifti Opalites.

0: jagan sulle lõunatunni liiklusinfot ka. Hetkel tasub tähelepanelik olla järgnevatel lõikudel. Pronksi tänaval, Tõnbu tänaval, Laikmaa tänaval, Kroitsvaldi tänaval, Astangu tänaval ja Tammsaare teel. Ühest avariist on ka märku antud ja see toimus Mustamäe teel.
1: Ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold Green One lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed, 170 grammi, 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga, 400 grammi, 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka koduleht abpark.lv.
1: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. Korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
4: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. Augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Getter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.

0: tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
2: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
3: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine A-profiil.ee. No, nägid või, vaat nüüd on A. Mitte A, vaid A-profiil. Ma ütlesin!
4: Haukalaad 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Bestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine autost.
5: Maxima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Ostes aitäh kaardiga vähemalt kaks sama või erinevat. Ainult 28. kuni 31. juuli. Maxima.

0: tegelikult leidsin küll ühe ideaalse maja seal Itaalias, siis kui ma vaatasin neid kinnisvarakuulutusi.
1: Aga perfekt. Mis on sinu jaoks ideaalne?
0: No vaata, nagu me ikka kujutame ette neid sellised Toskaana majas, mis on see vana Itaalia stiilis maamajad on ja. No see maksis 4,5 miljonit. Aga ma panin selle leegule kinni ka, selles mõttes, et tega nagu mis seal ikka.
1: No, jääme Eestisse siis.
0: Unistada ikka ju võib.
2: Unistada muidugi võib, eriti kui sa taad 3 miljonilist.
0: Ei, maja. See oli 4.
2: No 4 miljonit. Siis see tõenäoliselt unistuseks jääbki. Aga
0: miks sa nii ütled? Võibolla ma ikkagi manifesteerin iga päev endale seda ja kunagi juhtubki nii, et ma saan endale selle.
2: No ma soovin sulle väga edu, kutsu külla siis, kui see nüüd hakkab juhtuma siis.

0: No nii, jälle siin tagasi, leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
1: Sa võid vaadata maali ja ühe ainsa sekundi jooksul oma elust ühe ainsa hingetõmba ajal unustada, et sa kardad. Kui sa oled seda kogenud, siis tead, mis tunnes on. Kui ei ole, siis pole ilmselt võimalik seletada.
2: See oli katkend Fredrik Backmani südamlikust audioraamatust Minu sõbrad. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Eolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaata ka Bauhof.ee.
5: Kasko kolmapäev.
6: Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
7: Konkursile kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestimaa nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee / kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Coop.
8: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
9: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
10: Sven Lõhmus, 30 aastat hitte. 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piletid müügil piletilevis ja koha peal.
11: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvutitargast.
12: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
11: Ja kui tuled, siis tea, avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired -10%.
13: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Küpsised jüväshüve 350 grammi, 2,59 ja bacon American Bacon Rakvere 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
14: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
15: Ilmateade ütleb, et täna on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm ja paiguti võib sadada hoovihma. Temperatuur on 19-25 graadini ja ilm.ee andmetel on hetkel kõige soojem koht Kärdla, kus on 22 graadi.
16: Seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
17: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.

sa kuulad raadiot Star FM , Eero Reinu olen mina ja soovin sulle mõnusat lõunatundi , kui oled võtnud selle aja , et pisut töödest , tegemistest eemalduda . aga Sweet Dreams ja Rhythmics alustas meil kella ühest tundi . tegemist on siis kollektiiviga , kuhu kuuluvad Annie Lennox ja Dave Stewart ning see imeline lugu on pärit aastast 1983 . ja muuseas , tegemist on looga , mis on üks maailma enim kaverdatud ja sämplitud lugusid . Sellest loost on tehtud üle 300 ametliku versiooni eri žanrites . Ühte ma ütlen , üks artistidest , kes seda lugu veel kaverdanud ei ole , on Teddy Swims . siit tuleb tema lugu The Door .

0: see oli Roxette ja It Must Have Been Love . Oma lõunaseid sõite planeerides varu sina ka kannatust , kui juhtud liiklema Tammsaare teel , Linnuteel , Algi teel , Paldiski maanteel ja Endla ristmikul , Pärnu maanteel , Jõe tänaval , Peterburi teel või Veitsenbergi tänaval . õige pea jätkab siit raadiost Star FM , aga Olivia Dean ja So Easy .
1: ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud , siis ära muretse . Lange motokeskusel on sulle lahendus . Lisaks adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid , saunad ja hubane peoruum . korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses . lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com . elamused ootavad Langel .
2: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 tudengieine , 1 kilogramm , 4 eurot ja 99 senti . Fuldatealer sidrunimaitseline vesi , 1,5 liitrit , 39 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: Hei , see on ööjooksu info . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
4: valutab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee .
3: kordan , ööjooks.ee .
5: juulis on Jazzpesulatel sünnipäev . hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks . saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta . juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa . For Me energiavesi Alekokilt . jook , milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest . Jazz Pesulad , üks korralik autopesu .
6: IKEA on kooliks valmis . meil on kõik vajalik uuteks algusteks . olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba . alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee .
7: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt . Denim Dream , Tommy Hilfiger , Quest , Calvin Klein , Mustang , Tom Taylor ja Camel Active kauplustest . pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com .
8: kui päev nõuab kõike energiat , keskendumisvõimet , kiiret tempot , Bella Lab B-vitamiinide kompleks , meie uus toode , 8 B-grupi vitamiini ühes kapslis , aktiivsed vormid , kõrgekvaliteedilised koostisosad , valmistatud Rootsis , igapäevane rutiin sinu energia jaoks . bellalab.ee .
9: konkursile Kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestimaa nurgast . tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee/ kogukonna hing . konkursi korraldavad Maaleht ja Coop .
10: Maxima käes juvel 25 .
11: sea abaliha kilohinnaga 2,59 , oliivi jääkõli Santolino 1 liiter , aitäh kaardiga 2,99 . Maxima , aitäh , et oled meiega .

Stefania Eiffel ja ongi käes arva ära mängu mängimiseks. Tänane auhind on 50 eurone arvuti targa kinkekaart. No kuigi suvi on veel käimas, siis uus kooliaasta ei ole enam kaugel, koputab vaikselt uksele ja kui sind kimputavad ka küsimused, et kas sobiv süle või lauaarvuti on olemas, aga monitor, klaviatuur ja hiir või siis muu vajalik tehnika, no sellisel juhul arvuti tark aitab sul kõige targema valiku teha. Esmalt vaata nende kodulehte arvutitark.ee ja külastaga esindusi, mis siis erinevates linnades paiknevad. Lisaks uudis ka Tartu poole, nimelt arvutitarga lõunakeskuse esindus on avatud uues asukohas ja ainult 9. augustini on kõik klaviatuurid ja hiired 10% soodsamad. Aga enne kui ma avan telefoniliini, et sa saaksid minuga mängida, kuuleme ära Apollo Mamma Mia ja seejärel juba kaks küsimust valmis. Telefoni number 63662200.

0: ja 6366 200 on telefoninumber , millele helistades saan mina sinuga arvaramängu mängima hakata . Ja esimene helistaja on liinil , tervist . halloo . Nonii , ei õnnestu ühendust saada , vaatame 6366 200 , kas meil õnnestub teise helistajaga kontakti saada , tervist .
1: ja tere .
0: Kuidas nimi ?
1: Helena .
0: tere , Helena , oled sa valmis mänguks ?
1: No proovime .
0: Proovime , just nimelt . Kaks küsimust . Esimene küsimus kõlab selliselt . täna on olevipäev , mida tähistatakse põhiliselt Lääne-Eestis ja saartel . millisel Eesti saarel asub Püha Olavi kirik ?
1: Püha Olavi .
0: jah .
1: Hiiumaal .
0: oi , kahjuks ütlen sulle aitäh , jään ootama järgmist helistajat . Hiiumaa ei olnud õige vastus . 6366 200 on telefoninumber , järgmine helistaja on liinil , tervist .
2: tere , Saaremaa .
0: Saaremaa ei ole ka kahjuks õige , aitäh .

0: Küsimus tulebki kiriku enda kohta. Nimelt, mitmendal sajandil Vormsil asuv Püha Olavi kirik ehitati?
1: Oho, see on kõige aegi kõige. Oks see on mingid variant, äkki ma arvan, et see võis olla 13, 14.
0: No ütleme nii, et esimese ropsuga kohe pihta, palju õnne. Tõepoolest, 13. sajandil algselt ehitati kirik puust, nagu enamik tolleaegseid pühakodasid. Kivist kooriruum ehitati juurde alles 14. sajandil ja kiriku lääneosale ehitati ka kellatorn, mille jäänuseid on siiani sisse käigu juures. Näha, kas oli keeruline küsimus?
1: Ei olnud, pole lihtsalt käinud selle kiriku juures.
0: Suurepärane. Ma loodan, et nüüd on võib-olla põhjust võtta taaskord ette väike reis Vormsile. Kuuldavasti peaks selle õige peaga kohvikute päevad toimuma, nii et äkki mitu kärbest ühe hoobiga.
1: Jaa, väga vaha.
0: Suurepärane, aitäh, ole hea, ära veel turu ära pane. Mul on kontakt andmeid sinult ka tarvis. Aga kõigile teistele teadmiseks, et homme ja üle homme on taas arve ära mäng kenasti eetris, auhinnaks ikka 50-eurone kinkekaart arvuti targalt, aga kui ei kannata või malda oodata, siis mine nende esindustesse, mis asuvad Tallinnas, Pärnus, Narvas ja Tartus ja Tartus Lõunakeskuses, siis ka väike ale sulle. Aga George Michael, Freedom, jätkab siit.

0: ma tahtsin öelda, Maris, võibolla saad teha uue Facebooki gruppi öösel lennujaamas.
1: Miks mitte?
2: Kus sest Tallinna lennujaamas ma ei olegi väga öösel olnud.
0: Ma olen olnud, kui hommikune liiga vara lend, siis ma olen ikka kolme ajal öösel läinud sinna. Viiest läheb näiteks lend.
1: Mis kell hakkab hommik üldse?
0: Ah, see on ka mingi jabur vaidlus. Minu hommik algab siis, kui ma üles ärkan. Ma ei tea, tegelikult öeldaks vara hommik ongi kolm, on ju. Millal see öö on, siis ainult ühes kaheni või? et 12. ööni on see vara öö ja siis ühes kaheni on see ilisöö ja siis juba kolmest on vara hommik ja
2: süva öö.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind. Esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee

0: alkoholivaba A. Le Coq Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et sääsed söövad.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Keter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Lidl pakub Eridanus nädal Kreeka stiilis. Alates 30. juulist ekstra vääris oliiviõli Kalamata 500 ml. Millilitrit 8,99, feta juust 400 grammi 5,49 ja pehme juust 350 grammi 3,49. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
4: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
5: Ja ilmateade ütleb, et täna on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega ilm ja paiguti võib sadada hoovihma. Õhutemperatuur jääb vahemikku 19 kuni 25 kraadi.
6: On juba Kiviõli seikluskeskuses käidud.
7: Ei, mis seal on?
6: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
7: Päriselt?
6: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
7: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
6: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.

Snickers Show ja The Riddle , sina kuulad raadiot Star FM , mina olen Eero Reinu . no arva ära mängus , mida mängisin siin eelmises tunnis , tuli jutuks tänane rahvakalendri tähtpäev , olevipäev . ja et sa siis teaks , see päev on nime saanud Norra kuninga Olav teise Haraldssoni surmapäeva järgi . ja eriti pidulikult tähistatakse seda tõepoolest tänapäeval just Vormsi saarel , kus asub ka Püha Olavi kirik . sel päeval oli siis pühadeks toitudeks klimbi ja õunasupp , uudse toidud viljast või kartulist , võta nüüd kinni , mis täpsemalt . ja et ööd on juba pimedamad , öeldi , et olevipäevast tulevad tähed taeva . vot selline hea uudis ja tähesäras mina ka jätkan . Pet Shop Boys , Go West .

0: ja mina räägin sulle, mis tänavatel toimub. Kui oled autoga teel, siis tea, et aega tuleb varuda Pronksi tänaval, Laikma tänaval, Ahtri tänaval ja Merepuiestel, Väike-Ameerika tänaval, Ristiku tänaval ja Paldiski maantel. Õige pea juba Robert Miles ja One and One.
1: Ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Läti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
6: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
7: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Ketterjaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targas.
9: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda. Sest hea ost sünnib targast valikust.
10: Ja kui tuled, siis tea. Avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired miinus 10%.

No mercy, where do you go? No see lugu viis meid aastasse 1996, mis oli ka Eesti jaoks väga oluline aasta. Nimelt Ivo Linna ja Maarja-Liis Ilus esindasid Eestit Oslos toimunud Eurovisioonil ning tulid sealt koju 5. kohaga. Ivo Linnal koos ansambliga Supernova on aga tulemas väiksemat sorti Eestimaa turnee. Nemad astuvad augustis lavale nii Muhu saarel, Elvas kui ka Keilas. Ja loodetavasti kostab, kõlab nendel kontsertidel ka järgnev lugu, mil pealkirjaks Vanavaksal.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinoteks puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
2: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid. Erinevad maitsed. 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid. Erinevad maitsed. 50 grammi, 19 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: No vaata seda profiili, näed ja. See pole sul mingi tavaline profiil. See on A-profiil. Mõikad. Selle profiiliga paneb püsti siukese terrassi või

0: teistel on nina härmas . Ei usu või ? Siis mine aprofiil.ee . Noh , nägid või ? Vaat nüüd on mitte vaid aprofiil . Ma ütlesin .
1: olgu ees tööpäev , reis või kodutee , peatus kasulikuks tee .
2: pane kütust teenima . Olerex pluss kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole . iga kuues soe söök , jook , saiake , autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta . pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle .
1: tutvu uue Olerex pluss lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee . Olerexiga võidad alati .
3: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas . teiste seas on esindatud Marine Auto , Ale Kokk , Saku õlletehas , Premia , Santa Maria , Eesti Pagar , Big Bank , Lõunaleht , Baurock , Hansator , Alcoscan , Sauna Shark , S5 Eesti , Sinclair , Vestor Grupp , Maja nagu vaja . Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost .
4: suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus .
5: täna öösel on selge ja vahel vähese pilvisusega sajuta ilm ja kohati tekib udu . õhutemperatuur jääb 8 ja 16 kraadi vahele . homme päeval on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma . soojakraade tuleb homme aga 20-26 kraadini , seega üsna suvine ilm .
6: Seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga . Palju lahedaid atraktsioone . 6 päeva nädalas . Vaata veebist seikluskeskus.ee . Lähme kogu perega , palun !
7: muidugi , homme sõidame Kiviõlisse seiklema .

tervist kuulama raadiot Star FM , mina olen Eero Reinu . no on 29. juuli , juuli hakkab meil vaikselt otsa saama , aga sellest ei ole midagi , vähemalt ilmateade ütleb , et suvi on alles ees ja see rõõmustab . nii et kes 2. juuniks pruuniks ei saanud , siis loodetavasti 2. september on järgmine tähtaeg . Curly Strings ja Kauges külas alustas aga seda tundi . Ilmselt ei ole siin Eestimaal ühtegi inimest , kes seda laulu peast ei teaks . aga Curly Strings on korduvalt tuuritanud ka Jaapanis , kus Kaugel külas on publiku vaieldamatu lemmik olnud ja kohalikud fännid pidavad kontsertidel täiel rinnal eesti keeles seda kaasa laulma , nii et vot seda tahaks küll näha . aga suur fännibaas ja tihe side Jaapaniga on ka Belinda Carlisle'il , kelle looga Circle in the Sand jätkan ka . selles järgneva 4 tunni jooksul siis mängin sinuga kindlasti ka õige või vale mängu ja uusi ja vanu hitte samamoodi

0: ma tahtsin öelda, Maris, võibolla saad teha uue Facebooki gruppi öösel lennujaamas.
1: Miks mitte?
2: Kus sest Tallinna lennujaamas ma ei olegi väga öösel olnud.
0: Ma olen olnud, kui hommikune liiga vara lend, siis ma olen ikka kolme ajal öösel läinud sinna. Viiest läheb näiteks lend.
1: Mis kell hakkab hommik üldse?
0: Ah, see on ka mingi jabur vaidlus. Minu hommik algab siis, kui ma üles ärkan. Ma ei tea, tegelikult öeldakse vara hommik ongi kolm, on ju. Millal see öö on, siis ainult ühes kaheni või? et 12. ööni on see vara öö ja siis ühes kaheni on see ilisöö ja siis juba kolmest on vara hommik ja
2: süva öö.

0: Stella Lefti ja Boston. No Bostoni olukorrast ei ole mul täit ülevaadet, kuid pealinna liikluses saan sulle rääkida küll. Peterburi maanteel, Merepuiesteel, Pronksi tänaval, Pärnu maanteel, Tammsaare teel on väikesed ummikud. Tulika tänaval on aga juhtunud avarii ja seal on liiklus häiritud.
1: Ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
2: Lidl pakub Eridanus nädal Kreeka stiilis alates 30. juulist. Ekstra vääris oliiviõli Kalamata 500 ml 8,99. Feta juust 400 grammi 5,49 ja pehme juust 350 grammi 3,49. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
3: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaalia aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasumise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontsert. Ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, Sensitiiv ja Color. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup. -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
8: Suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontserdid Tartu külje all Luun ja Mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproo. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglis. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers ja akustiline kontsert. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
9: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Koopi maksimarketites ja konsumites. Koop pesukeel 1 liiter Koopi kaardiga vaid 2,99 ja Viskas kuivtoit kassile 800 grammi vaid 2,79. Tee suveostud kohalikust Koopist.

Smilers, tahan sind. No 30 aastat tagasi eestikeelsed sõnad saanud lugu ja ütleme nii, et kruuvib ka tänasel päeval sajaga. No kui küsid, kuidas meil siin Star FM'is läheb, siis vastan sulle, et hästi läheb. Ja kõike seda, mis siin hommikul stuudios toimub, võt sellest saad sa aimu, kui vaatad üle raadio Star FM'i sotsiaalmeedia postitused. Igatahes, 3 viimast hommikut on olnud väga meeleolukad. Jätkab aga Olivia Teen ja Man I Need.

0: Eesti veinipidu Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Getter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit. Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
2: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres. Põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
0: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab 3 uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga loodusliku pärituluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. 1 kapsel päevas. Selge koostis. Valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem. bellalab.ee.
4: Nublu Inglid. Nublu, Lenna, Ines ja Liis Lemsalu. Laupäeval 1. augustil Luunja roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
5: Täna TV3 uudistes. Viimase nädala jooksul on Eestis tabatud mitukümmend illegaalset immigranti. Rändesurve on seotud Valgevene ja Baltikumi piiril toimuvaga. Kuidas Eesti riik saab naabreid aidata? Samal teemal on ka tänane päeva küsimus. Soovime teada, kas kardate illegaalseid immigrante. Saate lõpus võidab üks õnnelik vastaja loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, milline on vanglaametniku tööpäev. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
6: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
7: Täna öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati tekib aga udu ja õhutemperatuur jääb vahemikku 8-16 kraadi. Homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. See vastu soojakraade tuleb 20-26.
8: On juba Kiviõli seikluskeskuses käidud.
9: Ei, mis seal on?
8: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
9: Päriselt?
8: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
9: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
8: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
10: We'll be right back.

Jan Johansen, Another Night oli lugu, mida hetk tagasi kuulsid. Sa kuulad raadiot Star FM ja uusi ning vanu hitte on meil siin väga-väga palju. Mina olen Eero Reinu. Kell on 4 läbi tiksunud, ilmselt tea, mida see tähendab. Annan sulle väikese märgu kella, et selles tunnis mängin sinuga õige või vale mängu. Ja auhinnaks, nii nagu kõikidel päevadel sel nädalal, on Pella Läävilt üks toidulisand, mis on mõeldud sulle. Kui sa soovid rohkem tähelepanu pöörata just südame tervisele ja kolesterooli taseme kontrollimisele. Ja mida see toidulisand siis endas sisaldab? Punast pärmiriisi, mida siis seostatakse kolesterooli taseme ja südame tervisega. Toidulisand sisaldab ka astaksantiini, antioksudanti, mis aitab kaitsta rakke oksudatiivse kahjustuse eest. Ning vitamiine B6 ja B12, mis aitavad kaasa energia ainevahetusele, närvisüsteemi toimimisele ja võivad aidata vähendada väsimustunnet. Võt selline vahva auhina pakk on mul sulle välja panna. 3 väidet ka valmis juba pandud, aga mänguni läheb veel pisut aega, sest neid hitte on tarvis enne pisut mängida ja ei ole hullu. Annan sulle märku, kui õige aeg on käes. Alustame siis nii-öelda countdowni Europilooga The Final Countdown.

0: ja Waze'i rakendus annab märku, et tööpäeva lõpp on lähedal ja liiklus on aktiviseerumas. Aega võib sul rohkem kuluda Narva maanteel, Merepuiesteel, Pärnu maante alguses, Tehnika tänaval, Tulike tänaval, Ristiku tänaval, Paldiski maanteel ja Kadaka teel. Ole siis tähelepanelik.
1: Ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
2: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi. Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
2: Kurja kui külm on.
3: Alkoholivaba Ale Gokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
4: Maxima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Osta sai tähkaardiga vähemalt kaks sama või erinevat. Ainult 28. kuni 31. juuli. Maxima.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
7: Hinnad kukuvad alla. Langetame külmutatud toodete hindu. Alates 27. juulist. Kartulisektorid 750 grammi. Nüüd ainult 1,79. Pitsa 4 juustu 340 grammi 2,79 ja aedoad 450 grammi 95 senti. Lill alati väärt.
8: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
9: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
8: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moorits seahakk liha 1 kilo hinnaga 3,89. Selver, hea mõte.
11: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
12: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
13: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaataga haukalaat.ee.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59, kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29, kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!

Yeah, Taylor Swift ja Blank Space. Ilmselt saad aru, et kohe on kätte jõudnud jõudmaas õige või vale mänguaeg, mille auhinna paneb sel nädalal välja Bella Lab. Tegemist siis toidulisandiga, mis sisaldab punast pärmiriisi, musta küüslauku, astaksantiini ja vitamiine B6 ja B12 ning on mõeldud just sinu südame tervisele ja kolesterooli taseme kontrollimisel, ehk siis kõike seda head saab sellest toidulisandist. Ühes pakis 90 kapslit, mis tähendab, et kolmekuuline kuur on sul nii-öelda nagu maast leitud, kui selle mängu võidad. Aga kui ei võida, ei ole hullu, bellalab.ee on lehekülg, kus saad rohkem infot. Ja enne kui ma oma kolme väitega sinu poole pöördun, pane mängima paradiisiloo Bailando, pärast seda juba 63 66 200 ja teadagi mis.

0: ja olemegi Bailandoga ühele poole saanud. 6366200 on telefoninumber. Mul on sulle kolm väidet, kes kolmandale väitele õigest ära vastab. See saabki tänase auhinna omanikuks. Ootan, et vastaksid ka õige või vale minu väidete peale. Tervist!
1: Tere!
0: Kellega räägin?
1: Marinaga.
0: Tere, Marina! Oled sina tänaseks mänguks valmis?
1: Olen.
0: Muidugi, asjatu küsimuseks ole. Aga mul on sulle päris väidega välja pakkuda ja kõlab järgnevalt. Must küüslauk sobib nii magusate kui soolaste toitude maitsestamiseks.
1: Isegi jäätististeks.
0: Kas õige...
1: Õige.
0: Õige või vale, täpselt nii ma neid vastuseid ootan. Ja tõepoolest, musta küüslauk võib lisada nii pastaroogade sisse, kasutada seda leivamäärete püreesuppide ja piruka täidiste maitsestamiseks. Samuti sobib see šokolaaditrüflite ja kookidele maitse nüansside lisamiseks. Nii siis, teine väide. Täiskasvanud inimese süda kaalub 500 kuni 600 grammi.
1: Kas mehe või naise?
0: No ütleme, sinna vahemikku peaks jääma. Kas minu väide on õige või on vale?
1: No kuskil 600 jah kaalub õige.
0: Kahjuks pean ütlema sulle aitäh helistamast ja ootan Liilile järgmist mängijat, kes ongi kohe telefoniga kenasti stuudiot tabanud. Tervist!
2: Tere.
0: Kellega mängin?
2: Evi.
0: Nii, ja kuidas mu väide tundub, kas on õige või vale, täiskasvanud inimese süda kaalub 500 kuni 600 grammi?
2: See on vale.
0: Ja oskad öelda ka, kui palju see õige kaal võiks olla? Ei ole hullu, õige kaal on umbes 250 kuni 350 grammi. Oleme jõudnud tänase mängu viimase väite juurde ja see kõlab järgnevalt. Tume šokolaad sisaldab katehiine. Need võimsad antioksudandid aitavad tugevdada südame ja veresoonte seinu.
2: See on õige.
0: Ja see on õige. Ja tänane võitja on liinil. Palju õnne.
2: Aitäh.
0: Suurepärane. Kas oled varem Pelle Labi tooteid kasutanud?
2: Ei ole.
0: Siis on esimene kord. Läks väga hästi, et need niimoodi mänguvõiduna koju tulevad. Aga julgustan kõiki teisi ka minema Pelle läbi kodulehel, et vaadata, mida põnevat toidulisandite näol sealt veel soetada on võimalik. Ole hea, ära veel pane toru ära. Panen siit stuudiost mängima Shannoni loo nüüd ja praegu ning ütlen, et homme mängin õige või vale mängu taas.

0: ma tahtsin öelda, Maris, võibolla saad teha uue Facebooki gruppi öösel lennujaamas.
1: Miks mitte?
2: Kus sest Tallinna lennujaamas ma ei olegi väga öösel olnud.
0: Ma olen olnud, kui hommikune liiga vara lend, siis ma olen ikka kolme ajal öösel läinud sinna. Viiest läheb näiteks lend.
1: Mis kell hakkab hommik üldse?
0: Ah, see on ka mingi jabur vaidlus. Minu hommik olen siis, kui ma üles ärkan. Ma ei tea, tegelikult öeldakse, vara hommik ongi kolm, on, millal see öö on siis ainult ühes kaheni või? et 12. ööni on see vara öö ja siis 1-2 on see ilisöö ja siis juba 3 on vara hommik ja
2: süva öö.

0: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast või 82%-line 170 grammi ainult 79 senti. Karastusjook 2 liitrit ainult 1,69 ja toaletpaber 40 rulli ainult 6,99. Lill, alati väärt.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
3: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Vici pelmeenid kanalihaga 400 grammi, ostes korraga 3 pakki, maksad vaid 8 eurot. Deliciousi erinevate maitsetega konservid täiskasvanud kassidele, alates 80 grammi, ostes korraga 2 pakki, maksad kõigest 2 eurot.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: Kasko kolmapäev.
6: Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
7: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
8: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
9: Selle nädala hit Bauhofis. Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,85. Vee- ja tolmuimeja Kärcher VD3 59,59. Osta bauhof.ee.
10: Konkursile kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestima nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee/ kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Coop.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59. Kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29. Kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte.
12: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast.
13: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
14: Ja kui tuled, siis tea, avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired miinus 10%.
15: Värske lisaaineteta. Värske lisaaineteta, värske lisaaineteta.
16: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
15: Värske lisaaineteta, värske lisaaineteta.
17: Värske!
15: Värske!
17: Ilma lisaaineteta!
15: Ilma lisaaineteta!
17: Väga hea!
16: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Broileri kintsuliha 500 grammi 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt!
18: Täna TV3 uudistes. Viimase nädala jooksul on Eestis tabatud mitukümmend illegaalset immigranti. Rändesurve on seotud Valgevene ja Baltikumi piiril toimuvaga. Kuidas Eesti riik saab naabreid aidata? Samal teemal on ka tänane päeva küsimus. Soovime teada, kas kardate illegaalseid immigrante. Saate lõpus võidab üks õnnelik vastaja, loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, milline on vanglaametniku tööpäev. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
19: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
4: Täna
17: öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on vahemikus 9-14 kraadi, rannikul kuni 17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib hoo vihma sadada. Õhutemperatuur on suviselt 20-26 kraadi.
20: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
21: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.

Raadio on Star FM, mina olen Eero Reinu ja Ravin Lenae Love Me Not alustas seda tundi. No ega palju polegi vist jäänud, asjad kokku pakkida ning mõnusalt õhtustesse tegevustesse suunduda. Mängin sulle nüüd aga loo, mis on valitud ajakirja Rolling Stone kõige aegade 500 parima laulu sekka. Tegemist on USA laulja Tracy Chapmani looga Fast Car, mis sai ülemaailmseks hitiks pärast Chapmani emotsionaalset etteastet Nelson Mandela 70. sünnipäeva tribuutkontserdil. Wembley staadionil see kontsert toimus. Niisiis, tegemist ühe väga suure looga.

0: Jimmy Lennox ja Walking on Broken Glass. Kui sina seisad aga ummikus, siis tead, seisakuid on üsna mitmes kohas. Nimelt Tammsaare teel, Türnpuu tänaval, Merepuiesteel, Liivalaia tänaval, Järvevana teel, Kalaranna tänaval, Narva maanteel ja Tartu maanteel. Õige pea aga Stefan langevarjuna.
1: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
3: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
4: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
5: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazzpesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
6: Sveiki avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
7: Maksima käes juvel 25.
8: Sest ainult sel neljapäeval on jahvatatud kohv Paulig 500 grammi 4,99. Pere hakkliha segu Rakvere 300 grammi 99 senti. Maksima.
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
10: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
11: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59. Kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29. Kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!

0: õige pea on kell 19.00 saamas, tõsi sinna natuke aega. Aga meie räägime juba täna õhtustest uudistest, TV3 uudistest ja Triine, reporter, on täna stuudios. Mida põletavad kolmapäevasel päeval Eestis või maailmas juhtunud on?
1: No oleme ausad eestlaste jaoks ja lätlaste jaoks ülioluline. Pitbulli konsert jäi ära. See oleks täna õhtul kell 8 pidanud olema ja eile õhtul kell 11 tuli teada. Ei.
0: Ja mis on selle ärajäämise põhjuseks, kas artisti kehaline selline võimekus või?
1: Tead, seal on, noh, nagu ikka sotsiaalmeedia hakkab igasugust juttu rääkima. Peamine põhjus, mis on nagu öeldud, on see, et lava lihtsalt ei ole kõlbulik, seal on mingid asjad valesti, aga sotsiaalmeedias levib väga palju väga huvitavaid teooriaid.
0: Nii et seda saladuse loori sina siis täna õhtul kergitad ja on võimalik kell 19.00 algavatest uudistest saada teada rohkemat, kui praeguseks ilmnenud on.
1: Just täpselt.
0: Suurepärane, jääme ootele siit stuudiost. Aitäh sulle, Triine, ja pane mängima Rolf Juniori loo Ingel. See lugu kõlab aga kindlasti nüüd ja praegu.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, seahakliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Rannarootsi kruus ja toorvorstid 400 grammi, Coopi kaardiga vaid 2,99. Ja E-Beam Kouda juust 400 grammi vaid 2,59. Tee suve ostud kohalikust Coopist.
4: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
5: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind. Esimesest kuni 16. augustini Tartu. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
6: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Küpsised jüväshüve 350 grammi 2,59 ja bacon American Bacon Rakvere 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
7: Konkursile Kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestima nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee/ Kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Coop.
8: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Ketterjaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moritz, seahakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Selver, hea mõte!
10: Täna TV3 uudistes. Viimase nädala jooksul on Eestis tabatud mitukümmend illegaalset immigranti. Rändesurve on seotud Valgevene ja Baltikumi piiril toimuvaga. Kuidas Eesti riik saab naabreid aidata? Samal teemal on ka tänane päeva küsimus. Soovime teada, kas kardate illegaalseid immigrante. Saate lõpus võidab üks õnnelik vastaja, loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, milline on vanglaametniku tööpäev. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
11: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
12: Täna öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on vahemikus 9-14 kraadi, rannikul kuni 17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib hoovihma sadada. Õhutemperatuur on suviselt 20-26 kraadi.
13: Sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud.
14: Ei, mis seal on?
13: Come on, seal on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheks.
14: Päriselt?
13: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
14: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
13: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.

Darkness by the Davis Eyes . Kuulad raadiot Star FM , mina olen Eero Reinu . No kell on 6 läbi saanud ja ma loodan , et sinu õhtu ja seiklused Star FM-i seltsis jätkuvad . Luban sulle nii uusi kui ka vanu hitte , no nagu näiteks Shakira ja Burna Boy , Madonna , Harry Styles või siis Nublu . Kuid jätkan hoolimata sellest , et pool suve on selja taha jäänud ja võib-olla alles jäänud pool toob sulle uusi ja kustumatuid mälestusi ühe põneva looga 90-ndatest . Ilus romantiline Code One'i lugu , sellest saab meil suvi .

0: Pilkwaze'i rakendusele annab märku, et õhtused ummikud ei ole veel kadunud ja sa peaksid olema tähelepanelik, kui liigud Tammsaare teel, Kalaranna tänaval, Türnpuu tänaval, Tartu maanteel ja Pronksi tänaval. Õige pea juba aga Enigma ja Return to Innocence.
1: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
2: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Mustikad Rimi 400 grammi 3,49 ja nädalavahetuse pakkumine magusad murelid 500 grammi 1,89. Telli rimi.ee.
3: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
5: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab kolme uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga loodusliku pärituluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga, üks kapsel päevas, selge koostis, valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem bellalab.ee.
6: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
7: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
6: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
8: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast.
9: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
8: Ja kui tuled, siis tea, avamisnädalal kõik laviad tuurid ja hiired -10%.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäeval. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moorits, seahakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Selver,

0: ma tahtsin öelda, Maris, võibolla saad teha uue Facebooki gruppi öösel lennujaamas.
1: Miks mitte?
2: Kus sest Tallinna lennujaamas ma ei olegi väga öösel olnud.
0: Ma olen olnud, kui hommikune liiga vara lend, siis ma olen ikka kolme ajal öösel läinud sinna. Viiest läheb näiteks lend.
1: Mis kell hakkab hommik üldse?
0: Ah, see on ka mingi jabur vaidlus. Minu hommik algab siis, kui ma üles ärkan. Ma ei tea, tegelikult öeldakse vara hommik ongi kolm, on ju. Millal söö on siis ainult ühes kaheni või? et 12. ööni on see vara öö ja siis ühes kaheni on see ilisöö ja siis juba kolmest on vara hommik ja
2: süva öö.

Tallu ja Keselaid . Nimeta põhjused , miks on hea vallaline olla . no vot , selline oli tänane perenõukogu küsimus , millele laekus ootamatult palju vastuseid . vallalised jagavad omi mõtteid , miks on hea olla vallaline ja mis suhtes häirivaks võib saada . Kätlin võtab aga teema kokku . pikapeale ei ole enam üldse hea vallaline olla , ütleb tema . homne küsimus kõlab sulle aga järgmiselt . mis on see , mis loob kodutunde ? mine Raadio Star FM'i Facebooki , pane oma arvamus kirja ja homme hommikul kell 7:30 on perenõukogu taas kokku tulnud selleks , et selle küsimuse vastuste üle pisut arutleda . jätkab siit aga Michael Jackson looga Black or

0: sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold Green One lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed, 170 grammi, 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga, 400 grammi, 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
2: No vaata seda profiili, näed ja. See pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paneb püsti siukese terrassi või talve aia, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine A-profiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on A, mitte A, vaid A-profiil. Ma ütlesin!
3: Vau pakkumised ka raudas. Tomoletti riptool 69,90. Outlineri matkatool 9,99. Ja Grunderi aku murutrimmer 39,90. Osta ka kaarauta.ee.
4: Konkursile kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestima nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee / kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Koop.
5: Sven Lõhmus, 30 aastat hitte. 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piletid müügil piletilevis ja koha peal.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59 kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29 kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!
7: Täna TV3 uudistes. Viimase nädala jooksul on Eestis tabatud mitukümmend illegaalset immigranti. Rändesurve on seotud Valgevene ja Baltikumi piiril toimuvaga. Kuidas Eesti riik saab naabreid aidata? Samal teemal on ka tänane päeva küsimus. Soovime teada, kas kardate illegaalseid immigrante. Saate lõpus võidab üks õnnelik vastaja loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, milline on vanglaametniku tööpäev. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
8: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
9: Täna öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on vahemikus 9-14 kraadi, rannikul kuni 17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib hoo vihma sadada. Õhutemperatuur on suviselt 20-26 kraadi.
10: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
11: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengieine, 1 kilogramm, 4 € ja 99 senti. Fuldataaler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
4: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Getter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Kohviot Jakobs 1 kilo 13,99. Jäätis väike Tom 65 senti. Ja jogurtio Cocktail 2,99. Telli rimi.ee.

0: ma tahtsin öelda, Maris, võibolla saad teha uue Facebooki gruppi öösel lennujaamas.
1: Miks mitte?
2: Kus sest Tallinna lennujaamas ma ei olegi väga öösel olnud.
0: Ma olen olnud, kui hommikune liiga vara lend, siis ma olen ikka kolme ajal öösel läinud sinna. Viiest läheb näiteks lend.
1: Mis kell hakkab hommik üldse?
0: Ah, see on ka mingi jabur vaidlus. Minu hommik on siis, kui ma üles ärkan. Ma ei tea, tegelikult öeldakse vara hommik ongi kolm, on ju. Millal see öö on siis ainult ühes kaheni või? et 12. ööni on see vara öö ja siis ühes kaheni on see ilisöö ja siis juba kolmest on vara hommik ja
2: süva öö.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, S5 Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subaru Marine Autost.
4: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
5: Täna öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on vahemikus 9-14 graadi, rannikul kuni 17 graadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib hoo vihma sadada. Õhutemperatuur on suviselt 20-26 graadi.
6: On juba Kiviõli seikluskeskuses käidud.
7: Ei, mis seal on?
6: Come on, seal on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheks.
7: Päriselt?
6: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
7: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
6: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella läheb B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin, sinu energia jaoks, bellalab.ee.
2: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad, selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte vaid aprofiil. Ma ütlesin!

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
4: Täna öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on vahemikus 9-14 kraadi, rannikul kuni 17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib hoo vihma sadada. Õhutemperatuur on suviselt 20-26 kraadi.
5: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
6: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.

0: ma tahtsin öelda, Maris, võibolla saad teha uue Facebooki gruppi öösel lennujaamas.
1: Miks mitte?
2: Kus sest Tallinna lennujaamas ma ei olegi väga öösel olnud.
0: Ma olen olnud, kui hommikune liiga vara lend, siis ma olen ikka kolme ajal öösel läinud sinna. Viiest läheb näiteks lend.
1: Mis kell hakkab hommik üldse?
0: Ah, see on ka mingi jabur vaidlus. Minu hommik on siis, kui ma üles ärkan. Ma ei tea, tegelikult öeldakse vara hommik ongi kolm, on ja millal see öö on, siis ainult ühes kaheni või? et 12. ööni on see vara öö ja siis ühes kaheni on see ilisöö ja siis juba kolmest on vara hommik ja
2: süva öö.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
2: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
3: Täna öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on vahemikus 9-14 kraadi, rannikul kuni 17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib hoo vihma sadada. Õhutemperatuur on suviselt 20-26 kraadi.
4: Sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud.
5: Ei, mis seal on?
4: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
5: Päriselt?
4: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
5: Ma tahaks nüüd nii väga minna. Kas sa tuled minuga?
4: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.

Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: ma tahtsin öelda, Maris, võibolla saad teha uue Facebooki gruppi öösel lennujaamas.
1: Miks mitte?
2: Kus siis Tallinna lennujaamas ma ei olegi väga öösel olnud.
0: Ma olen küll olnud, kui mujal... hommikune liiga vara lend, siis ma olen ikka kolme ajal öösel läinud sinna. Viiest läheb näiteks lend.
1: Mis kell hakkab hommik üldse?
0: Ah, see on ka mingi javur vaidlus. Minu hommik algab siis, kui ma üles ärkan. Ma ei tea, tegelikult öeldaks vara hommik ongi kolm, on ju. Mm-hmm. Millal söö on siis ainult ühes kaheni või? et 12. ööni on see vara öö ja siis ühes kaheni on see ilisöö ja siis juba kolmest on vara hommik ja
2: süva öö.

0: ma tahtsin öelda, Maris, võibolla saad teha uue Facebooki gruppi öösel lennujaamas.
1: Miks mitte?
2: Kus just Tallinna lennujaamas ma ei olegi väga öösel olnud.
0: Ma olen olnud, kui hommikune liiga vara lend, siis ma olen ikka kolme ajal öösel läinud sinna. Viiest läheb näiteks lend.
1: Mis kell hakkab hommik üldse?
0: Ah, see on ka mingi jabur vaidlus. Minu hommik on siis, kui ma üles ärkan. Ma ei tea, tegelikult öeldakse, vara hommik ongi kolm, on ju. Millal see öö on, siis ainult ühes kaheni või? et 12. ööni on see vara öö ja siis ühes kaheni on see ilis öö ja siis juba kolmest on vara hommik ja
2: süva öö.

Ees on kustunud, kui taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud. Kui tsusi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu, siis